0: FM 1.
1: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt@vensel.fo.

0: FM8. FM8. FM8. FM8.
1: I need time, love, joy. I need space, love, I need me.

0: Du kör Mauer. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjd ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och sambandar sjönom. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasjogare opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.
1: Du all fagra land med drungar här.
2: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tysklande? Eventet ser ut att här färre packan så det ser du för allt vi. Färren är från 14 till 19 januari 2020 och i packan har färdigt Bindlines flåfer till Tyskland. 5 nätter av 4 kända hotell och jag kommer till alla socialister i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda där, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nare kunning och bojlegging om händan och glömande turen färd till events.fo.
3: Rensa ventilationerna och få sunt och gott inneklima. Visste du av att en skitande ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, höverbrunne och astma och ära luftbarnar filtersjuk? Låt oss tycka där att här två andra inneklima är ren luft. NNFix är helt stärskaste vöjdaren till rensan av ventilation i följd. Som löjvetsgåkande vöjdare i hästnöjtjön rensar vi stålar, skip, setus och uiboer. Inte du har fått ventilationen att rönsa och räckligt ett litet vid henne, ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook. Pfft, det läser jag snö också om sitt inne om kvarva.
4: Det har varit härligt vinter, ja. Sittes i samband med gulluklugar. Vi tar vår störst urval av vinter under plaste, timpre, ett av träl och svära självande allt i kött. Gulluklugar. Tata check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

Hørte du det ikke? Så lurs da og fm1.fo.

0: Hallo, Ötsonhol, og vi rettere her at her var appa vi lennom The Winner Takes It All. Og vi jo her av samrådene av FM 8, som kvar en torsdag klokken 20. Og I det har vi en gjest som med oss som, ja, han vel helst ikke tørre når så lenge introduksjonen, til at om du bare fyller en sint vi først kan utrådte og kanskje selge først kan talve, ja, men så helst ikke de syske Vart navn og mæver du ja, du kjenner en sinter til. Helst samt siste skriver, nek var vi stærskast mæver I først om talve, og gjørst øyne fyrste først størmårsdæren, nærkant. Han ombo av farger kring Atlan Høymen, og hevd helva I møte noen av den aller beste talvaren hun. Men I dag skulle vi ikke bæra ta som rating, tøl, høyte og urslit, vi slår øyne atter brygjene, ta som gata krever av livet vi talve, altså hun støye, om åsikrar og store løter, og kanskje øyne finne og det av hver gang fyrer seg inne I høtten hun av en større master at han sitter vid talvbåret. Helge Dam Siska, velkommen.
1: Jo, takk
0: da. Og Helge, jeg husker, da man så god som du at det som jeg alltid vil synes at vi taler det først og fremst, det da man kommer opp av et visst nivå, så det jo rating-tull noe som et ting. Lykke arm I byen, så det kan være en bottlinje til åkenbanen, og folk vet hva det som. Hva et rating-tull, eller steam-etting?
1: Ja,
0: rating-tull
1: noe som fjerde på en av egen som man bygger det selv, så det
2: att alla kappingar till var där här var rating till och till det som är till rätt att att de tänkte som är då stått lite och spännande tar man till var till man hevret att till alla som man vill molder på så tar ju vinnja ett halv så får ju upp rating tar ju för ny rating och alltså relativt till hur störst mot måste man reda men I mot alla gå och så får en ekv upp och omvänt tab modellen som ett nekvärgen är för nek nio men lugga alltså på öllum nivån är det här faktiskt som sort of motivationsfaktor och att som ett mat som man kan hålla sig till och hur går det I modellen och hur snägg går det fram modell vet jag är där if you are där vill jag där för mig så gärna och jag vet ju om Gus någon örn utdragen man heter så en cykel utdrag det här man ofta tojer ja svimming eller renning och sån men det är också till ett eller konkret mat som du kan förhålla dig till
0: och ofta det är en toppformsmynt alltså det är ett utdrag där folk är I absolut toppform så det är tojen så tar ju man eller så sån här eller senaste tojen så sån här här rating till den också kontinuerlig alltså till man kan fylla in alla tojnar
2: Det passar, ja, akkurat. Och det är alltså det är syndestatus, alltså det är dynamiskt på ett annat bröd sig för kvartal, men det blir ju hanudjun, eller ja. Så ja, så du hever det och du visst du tälvar ganska, jag vet inte, håll trus tal, jag knäckte år, så är det här till alldeles också aktuellt. Alltså immun till rating sti som man hever ærastan her, hvis du sier at det først skal fotbollslandse I spiller, så skal jeg ikke gjemme klagen på at her redningskipen, men der spiller ikke lukkende gadister, og li helst ikke, det ser man kører, for det kan være tarver og skjævån og sånt. Redning til alle uttaler er personligt, og det hever, altså, hvordan ser det, Munnen tycker jag reflekterar att han också väl kan förstås det var det här.
0: Och så den är snart om rating, vi snackar om rating, så bara så att det som är så basis till åkbarn här, till att det som tutt rating till om du inte har spalt extremt nekt halv sedan jag skrev med till nio I alla fall. Jag vet inte att du görs till något, men det senast jag kan så halt jag att effekta till att vara I standard halv 2500 och 4-2400 eller så, alltså här låg
2: ja, det passar nog, ja, det ska passa väl.
0: Och Nu vet jag inte hur alla lustaren är uppvandrade I tölen och talve och sånt, men jag kan fortälla lustaren att det är högt och luxalt högt. Alltså, och det som jag alltid har stått vid I sin rating-tölen, det är att jag kan vid rättigaste av vissa säga. Alltså, jag kan inte alltid säga om folk att det är att gå till oss eller att det är det bäst till oss. Men tar man över så konkret till all, så kan jag säga nu, alltså, du helt, helt luksualig gøyver til talf.
2: Ja, altså, ja, ja, altså.
0: Altså, det nok stort, vi fungerer nok så øvende vi jeg skulle konkludere så året. Men altså, da man spiller talf, så man også nærkjent. Altså, den ene lager er jo utgjør.
2: Ja, akkurat. Og til pøs man helst, altså, ja, det kan være, nu ser det gå over, ja. Altså, for jeg gjør, halvdelt veit, altså, 800 til her som tar aller, aller best gjør. Her gjør typ stand fire. Og så 600 er kanskje 30, eller kanskje omkring 40. 600 til typisk, cirka topp 200. Så 50 cirka halv tros, eller 40, som du sier, jeg vet ikke om det er svære, kanskje til 400, topp 400, eller kanskje 500.
0: Det är rätt vilt att man huxar om spelare eller lagpullerna över hur snäckt helvare är då. Så är det rätt väl placerat. Men tar man blivit så gavur till en utrotagrön. Alltså tar man blivit så gavur till att lagka ett spel som händer en brette vid figuron och reglerna och sånt. Så har det också verkligen en början. Alltså till att till er det kräver timmar, det kräver vänning och jag har spalt, jag har lagt nekt halv och han är ett någon och är stans och jag kan konkludera till att det inte näkar man kommer dettande fram i alltså att det doa väl att helva till att jag är inte stått att det är enhet för dem hur är kvar när fanns du det av att du kanske hej enlöka till att doa väl att spela halv.
2: If ja, det är så kvar ju och jag minst den första kappen tog lodde var en sån FM kapping för button under nutjar och TV 85 så allt där var över 8 där och han vann det och här var alltså jag var en sett button vi så ta liksom ta det ju ändå jag skulle att att detta det låg väl för Aron kunde väl sen ringt att med om hur väl man dör till att ta ett helvete ganska bra mot det föräldrarna eller badgen eller ganska omkring klasskamraterna.
0: Och hur ser så att du ser att du långt mot det här kan vara vinner ser och nu tjocka på mig eller hur nu
2: ja.
0: Hur ser så att du ser att du lagar mot det att föräldrarna och brun och sånt. Alltså är det talen näka som hur säger fram med höjma att är det näka dit va?
2: Ja, pub men över över och är gå till vare han var för jag måste här först forskan. Och så han har haft han har åtta talböcker och flera talv bor la sett som är väl också hodigt nu. Ett var sort så ja sort fint polerat sätt och ett mer att James bruk och det var alltså också hotagande att liksom tagga det fram och hitta ett halvt folk någon och det var en sån som vi sticker i det alltid.
0: Ja, jag tycker att det är som där man är barn att man är ser ja alltså 5 6 7 8 år när alltså är en förstelse för talgapis när man kan äta ta som barn som kvöjtjur en hotl till att det är som onkel kanske har sagt statiska ödynamiska spel här som det är flatt det är svart och kvitt och det är en näck figur där. Man kan äta som du minns att du har två helt spännande vi talar.
2: Det är också fint över det att följtjärna är i mösk alltså teg kunde forskjellige ting og man kan ska altså man kan ska altså med en bok som vi dotter eller som pappa dotter at her var sånne stuttlige tekninger her som det var visualisere en sånn barda i midten først, ja og da var jo altså ritterner og bispaner og roganer så hadde i muskar roller och det var nog så spännande på den måten, men det hade jag följt sig i mysk och här var i mysk är en läggare och det är sån här mörläggare ett halv så att det alltid är nytt på en kramata det är helt jävligt spännande.
0: Det tal är ett spel som man kan spela väl. Alltså man kan här är onkel matar att spela bäst tal. Alltså som skilt alltså ger man tälter och här är det som om man spelar net någon så får man möjlighet att läsa jag kvätt här är ditt allra bästa trick här.
2: Akkurat.
0: Men kvätt är det så som ger att kvart tal är nytt. Alltså är det bara att det är ogörligt att minnas till akkurat kvätt är att knäcka kåtna eller är det att här är det tusen möjligheter som är det som rattar i sen eller kvätt är det som ger att det är nytt kvätt för?
2: Ja, alltså nu Arvid börjar samtalen så tar sig det syndrom kan vi göra det dagliga och töl och som då bättre töl och andra dagar mycket lika väl töl. Så kan jag säga, tagga några töl. Så hvis du tar det bryr ett halv, hur det bryr, han är 20 målägar. Alltså, 20 imska läger, eller gjort vi. Svarsta reisen är det samma, 20 imska målägar. Det vill säga att bara parstar har flott en affär. Så är det 400 imska stöver som kunde stanna på den. Där man har flott en like för. Och det är mycket akkurat, men som affär, bara tror jag läger ut ett halv, så är det upp jag 3 miljoner imskon stövon som kunde vara komna framma. Så kjolt om man röjner att som tillvarje att man har några briljaner som man spelar och som man röjner minnast och sådär. Och så röjner man att ganska minnast där första touchy-lightsnär av talen. Öl ofta är det cirka här som man är fyrräggare till ganska touchy och du 15 lightsnär fram. Men ta er för grejningarna är bara dina sådana kvar att ta händer också nytt kvar jag nästa fär. Så han talar som jag har tälvat här väldigt lättast. Och det här ger den också spännande. Alltså, kjolt om tält när det är så mycket stärskare att man kan fyrräga sig eller konkret på några varianter eller några byggnader. Och röjna att som hon förr nästa allra bästa så minnas det ganska 20-30 lager fram i talvet. Och som hon förrarna. Men alltså så blev talen via Vera och Nick och som man här är ju en kåta att knäcka på tammata.
0: Och det är nog också alltid jag har hängt av eller trejta av att ta en onkel fyra kanske 3-2 löjtjer fram att to regerar vid tajmon löjknån som han vantar att han ska lägga ut från att jag tog kanske ösne tog kanske ösne för porra en hela fyrrökning hela fyrrökning av vik och vi är ger också oanta
2: akkurat och det är ju sånt det att som av munnen stöje och upphätter är några som man är i något så stor alltså att du är vanta fyrre att man ändrar ju också hemma fyrrökning och ta är det alltså typiskt så mest man att most man är väl fyra gånger till han flyttar kött alltså han flyttar bara vägen till det som där typiskt gör för att lägga en sort sukspressa eller psykologspressa och lägga pressa av klockan i sin ja och sen blir vi att göra det här så mest man är att han häver fyra gånger också konkret och ta kan det faktiskt vara ta en rätt det här rätta kan faktiskt vara att göra något annat än det som man och då kan man ha något störst förnämnelse i att eller att onkel Leiker är den bästa som har ställt den. Och det är säkert han Leikern som han är fyrragast på. Då kan det lösa sig att göra den näst bästa Leikern. Bara för att få han ur fyrragen. Så det blir ett sorts psykologiskt spel till det tar man märker att en här vill fyrräga sig öliga konkret och ganska rakt också väl på att det som du är ändå en fyrrägning och för att släppa ur den måste du ganska göra en like som inte objektivt är den bästa men praxis kanske är den bästa.
0: Rafa Conan är ju god till varje. Hon gör kvar för att det är till att tjäka så att hon kvar för att gå till att lucka få mig av löjning så ändrar hon via vinna tjäkjåkna vad han säger.
2: Ja.
0: Jag har hällt det.
2: Ja.
0: Syns som tal.
2: Gör så ovant då.
0: Ja. Och Arvid, vi hörde ju kvart urslut är ofta när man kommer för upp i talv precis när vi testar i talv. Och vi får också komma in efter det här om man har löjt. Men hvis vi lyckas ha det här. Har det efter till ungdomsvarnet. Jag tog här börjar att tulja att gerast go with halva att folks åter tal som tillvare. Du är så landslig lång som 16 år gammal. Och du blev EM with this shay. Hur ska det stå?
2: Ja, jag hade fick EM i januari för shay. Så tar kom reading listen ut. Ta var ja, 16 år.
0: 16 år,
2: ja.
0: Och jag hooks ta i två i ungdomsåren började jag få det första och allt jag urslutna. Jag lade börja vinna FM. Att du börjar, vad är känslan där man är så ung och mitt ofta, jag talar ofta, är näck ung så att jag är näck, jag vet inte, protégé någon som är brusant fram, men så är det också en större bulk av tret och för att hålla tror jag kommer att följa. Hur är känslan att sitta där som ja, rejält, en smal drunkor och att vinna vad du glömst, den bästa förhållningen om fist.
2: Ja, alltså jag hade att jag kan testa som är minst bäst om det är att jag var först för att helva ju landslig spölt ju någon. Det är att jag var 2005 men jag, och jag backa. Så det är att jag var i 14 år. Och det var de flesta, i alla fall alla där bästa som bor i förrigen var vi. Och alltså jag vet ändå inte kapast i själva om FM hade det här men jag hade ändå nummer 3 eller 4 till topp 5 gått sig och tappade jag en stalf vann tror jag och det här var väl alltså det var det störst att få jag hon like mot det öden timen som man liksom, som man hejde sig upp till och en sa upp till det här gav sig om det kjolsalit och motivation till att att röna bli ännu bättre.
0: Gussi, så känslan att han så blev ännu bättre och jag minns att jag var 13-14 år gammal heter vi till näkva vimmen och till näkva utrottor och till näkva sammanhalt och ja, det är så alla löj vi näkva sia och den kapitalen som fyllde vi ett möjligt och sånt, men jag skulle ha tälva och så ung aldrig långt och börja just när jag färra till utländska kappingar att det vi att skulle färast och det naturliga brukar jävla några timmar på att helva. Hur var det här? Var det pura naturligt för det? Eller följt att du att du har offrat och ut i samband med någon? Eller var det ja, och det så man ger det här som man älskar det man älskar det. Vad var känslan i ungdomsåren vid televisionen?
2: Nej, det är alltid det var det naturligt. Det var Jag var så häppen jag gjorde att gå en stol hemma från så föräldrarna var det, så jag pappa mig var alltid klarade att komma vid kappingar och tejaren var vid till rättliga negra kappingar alltså tar jag var 14, 15, 16 och det var bara spännande till att det alltså horen var väl jag går och framgång till var rejsen här och tatt av gång var så tog man sånt upp att det bättre och och talv är bara alltså, det som är tumt i allra bästa av ödlunda. Så det här kom, det här var det naturligt att det här kom alltså självån att det är vant en ägg, alltså flera timmar kvant det här och värld till en ägg av kappingar. Och det här var ju eisen när allt jag kappingar i följon. Så jag att fick jag tälla några kappingar här, några kappingar vid landslinjen och så var ju självrast det här vi typs pappa. Till era kappingar.
0: Och till er så är det alltid av kappingarna som är nog stötningar mycket där. För jag får ha höjtna eller jag ser jag har alltid, kan jag äta att ta öjtra också?
2: Ja, normar.
0: Ja. Och vad är det som ger, hur är det att man blir större mörkt där? Nu, vi vet att man vinner FM-talv, man vänner näck och så. Men vad är det visst när höjtna IM som du blir till en tjej som 16 år gammal? Och så är det större mörkt där. Vad är det visst när normen och höjtna?
2: Ja, du kan redan se vad det är till. Det är lite tekniskt, alltså tar man ner vid för jag får att jag IM heter International Master så ska du ha tre urslit tror jag IM-normar det är IM-normar det är faktiskt urslit som är så go alltså emot motstå mannen som är här av sig rating. Alltså stund lunch har en mer rating på 300 eller också rätt. Så ska du få så snäckst i mot timerna. Man ska förklara bättre, men måste man ska vara så ska gå. Och Örstugan måste du måste nu. Ska vara så ska gå.
0: Okej.
2: Så du ska faktiskt ta du färre en EM-norm så ska du klara det till hävena det som vi kallar en average rating uppe på 400 trusch. Du ska klara det till en rating på 400 trusch. Ja, det vill säga visst, du när most men hade en medial rating på 400 trusch så skulle du klara 50% i mode time.
0: Mm.
2: Ja, like ett tal ett la och annat först.
0: Okej, så med det så hade att taxi är rösten neck och jag husar kat är så känslan tar man börjar knappt jag mäska att man kanske är alltså där man är unger och så känner man och hör man läser att läsa böckerna om vissa större mästarna och om vissa större talvna sort.
2: Mm.
0: Det räknar med att man kommer upp till att du är en tur först kom till när 14, 15, 16 års åldern börjar spela mot något så grovt talvaron. Kan det känslan där man knappt börjar sucha ho är kan kanske färre att vinna i mötresnär som är det ser 400 stycken och kanske bli att sikta ett visst ner norm någon och titeln någon.
2: Jag håller det tar man är ut och kanske tar man är unker så också man är inte en gång så är det kanske till ganska mera överraskande för onner det som stannar så är nära eller det som annars fylltja vi förskart helving eller tala med någon. Det är ganska mera årst av dig. För en självan så är det ganska inte så. Så är det bara, ja, så att du ska färja jävla störmastare. Alltså, jag vet ju hur det är. Och ett helve är den jag var ned någon. Och då kom man, alltså, då hände det att man kom. Man mötte någon som EMR eller störmastare. Och det hände sig att det vann någon. Eller fan, jag fick en jävla. Och så, det var inte helt ovanligt att möta snir titla av hotellvaren och få slut mot dem. Men jag hade alltid en gång att jag vann där alltså tejurslidna som kom med, men så var det alltså, det var nog så naturligt att det hände.
0: Mm.
2: Det är ganska bra att det hände så tölj eller så. Mm. Men visst, jag på årsdagspunkt ganska om tvejl så är jag här. Ja. Men så knappt jag värre bara här. Så jag tar själv där en ny själv grej vänta.
0: Och jag husar här är kanske här är en bok skriva om tunna luftslöj och islöj och ett halvt som mästare en marschalé över Grötronton. Och vi typ bokarna och där man läser en center där man som man ju gör som samråder som gör sin research. Så är det ett halvt som ångsträckna blev via kom efter eller som är en sin sort breakthrough kallar jag det i enskån alltså man har man kommer i fokus här är stå i översätta och en sort och ta så som jag skiltar eller så som jag läste så är det en affär att du likar i Reykjavik Open när du är 15 år gammal möter en här legend och nyländska holländska legend och Jan Timman halvt jag nöjder och han var ta så jag skulle ha rätt ner så var han 400 ratings i framför det. Han var 2600 och näka och tog värsta 2200 sys 2200 och 18 20 lodge 18 tog jag bara just 20 lodge så lägger han kong eller så tackar han för det till att han ger upp ett som han ju ger något där man kommer upp i så störst stig i talve. Så kan man gott sucha fyra sig, kan enten vara. Han sa fyra sig att enten var att han tappade skakade. Mm. Det har ju ganska vilt sövn att han nog det var ganska rätt görsta honom ta. Men vad är det för talsmän ta? Vad är det för tal som folk borde mest göra?
2: Ja, så det var så ser jag om jag ska kappa in sådana rättsvåg open, ja, det var rätt att man det var ganska det första ordliga gårdslutet som jag hejade. Och vi möttes Tullio Kappingsne ett halvt år mot Jan Timman. minns jag inte nu om det var första omfär, men det var också rätt ett av de första talen. Och jag minns det så att han spelade också som jag kanske inte kände så väl. Och som jag fick följt med sin där alltså hemma, alltså åtryggande och men ta hever min min uppskrift ofta välja att herja, alltså stäm för jag röjna att välja sälja mot en gång att vara att välja sig och röjna få en jaunlag ta riggar ofta så långt nej. Så det som jag kanske alltid gör det eller röjna gör fyr och som riggar är bäst i praxis det är att röjna att leva av sen fyr och helt för all in. Och det som jag gjorde så är jag offrade henne finne och så hade jag offrade henne träd för jag får liksom först och kött i spel och få ett album mot kanske och det var väldigt gott av det var väldigt gott av och han följde sig krösten och hävde

0: Og det nok, altså, her det psykologiske spalt inn at han hever liksom ved pressaver jokken halve og følte at, ok, han er givet opp syndraren vi kom her til, da. Og så tog jeg igjen ikke til liksom til jeg vet ikke orskene eller så vis at finne ressursene i støvende som faktisk var det.
1: Han, altså, vi har vært utspalter. Og så tar en tur utspalter eller to först såna gamla motstå att han knappt gjort kanske ett check för just att enta den to helt att du är vi att hjälpa och så knappt det just to att checka med honom som like med honom här han inte en gång kanske ser för sig att är det han kan ända mal på nu eller ska han vinner nu vinner nu är han att nu färdig eller så snär alltså när lägger man kunchen alltså är det bara så snär att han du har suttit där för sig.
0: Ja, alltså att det är också speciellt stöva som jag en gång jag vill ju så igen. Mm. Att ge upp när jag ger upp en vinnande stöva. Men det kommer man så fyra donker ger upp igen faktiskt i andra stöva till att du kanske har gångt nu ett halv någon hever alltså hever tann att man blir pressar jogging längre till och så är det sån okej den naturliga allergens är man ger upp eller man tror motpersonerna och häs för en ja tror i han så tui som är gjorde att han vet så att säga man men det var bara det i vis här kurs som var faktiskt också enfalt och att något halv kom vid marathon Ivan Soklo i snur Holland stående i halv och som vibe av örmen någon vad det alltså vad gör du alltså du bara gör sola så det var det och att han ja han var bara det vi hade någon
1: ja hur ser känslan ta to have watch from to where sit to stern att man hever talv är kynnest det är nästan som jag vill mamma för fotboll det jag vill nick mamma för fotboll det och jag är sure en så där goer mamma för fotboll det like what fun crap that you know go so ihr kennt wir alle sehr kennst na ja at urslite hey wir et anna um ihr jer doch bet as an at urslite liquor or as so the moon foiler som jer at vi da tapt det at la vi dich fink sie den som telvar mamma noch kenna ta kennstna hur man sagt go man är så hur man noch sie du kennst ni också get you tra
0: ja ja alltså först av man täpper eller man inte vinner här som man kunde ha vunnit. Alltså, ett halvt sånt är det så väldigt konkret. Man kan föra hem och sådja ett halvt av tältene. Akkurat kan man börja just.
1: Mm.
0: Och när man kommer före runt när man kommer ut i halvt så kan tältan rockna akkurat Gustav kunde ha vunnit eller Björgan Jaulage. Och du kan ska se en parst av att du lösnade eller att du var egentligen någon. Men så enkla detaljer som du är i sig. Vi huxar människor om det. Det kan man ägra sig när jag kvivar att han har. Att man tog det er, att du matematiskt kunde ha vunnit eller Björgan Jaulage visst du är just där rätta. Jag vet inte om det här man allra helst är i ett mellan öron och sånt, men men vi ser nu spel också fotboll som dömer. Ta ju sån det en sån där mål och en skjut där. Så det är ju alltså det är spelat tryckt Erik som galdande. Han kunde ju sen skåda långt upp i hörnet eller långt ut syn eller här är eller ett annat. Så men det halva är det faktiskt spelat hur själv. Tror jag att jag tror det är en motpart men det som är bor någon här en matematiska lös som visst du är just att rätta så är det som man kunde av just alltså
1: och är det när jag vet att du kan alltså en tal börjar alltså att låta en fisk lög du kan alltid få i anlag eller så snär alltså öansa kvärt och du spelar perfekt om bara i pastor spela alltså bara i pastor har spelat 100% perfekt hej tal ända i anlag så
0: är det ända i anlag.
1: Det vill säga att, okej, det är där kvinnast. Det vill säga, oavsett.
0: Ja.
1: Och tänk dig att täppna det, så du gör fel.
0: Så du gör fel. Och du kan nästan inte tälla perfekt halv. Alltså, vi säger tälla vid ett halv som är mer än

0: 30 eller 40 leger, så är det en chans att jag har tävlat perfekt här. Alltså, någorlunda perfekta tal när jag har tävlat. Det kan täljas av en eller hand.
1: Okej.
0: Ja.
1: Så det är också vilt som störmarsdare att ha tagit chansen.
0: Men det är samma Max Carlsen.
1: Ja.
0: Alltså, hvis man hänger så är det kritiskt eller strängt efter talen och tjånen vid tälten, ja. Och man inte gick efter den första touchen eller ganska 15-20 like den första, ja, som man har vid hemma från. Och han talar att jag tror att vi har längt halv. Så färdar det vara fejler. Och på en grad är det här också uppmuntrande för och hon mera vanliga tillvarare. Och jag vet att jag har kört Max Carlsen och tar allra bästa. Jag kunde nästan inte tillvara ett perfekt halv. Och tar gärna fejler i nästan kvar, eller i kvar nästa halv som tar ett halv.
1: Mm.
0: Så... Och det här ger ju ganska ägstning av vågen om att man kan förslut moder ödlentälvaran. Alltså, kjolt om jag är en stor underdog i moder taimon eller någon annan mot mer. Ja, men så jag vet att det här att det här kunde inte tälva perfekt allt är färre att göra fel där. Så vet man har en chans.
1: Mm. Guds men så är för vi här så att det vi nu är du 500 och nästa fjärde guds längt nyer i ratingskalan alltså guds gör när hej du kunde ha tappat med dropp när är onkel symptom bara en sån stige att man reellt ser en gång chans att möta där
0: nej alltså jag kan gott tappa mot att vara ner alltså kusin ner 2000 rating det kan jag sagt ans tror jag att alltså då som rating till början ja och rating sheepan en har förväntar faktiskt att jag skorar något juda touche mot en som heavy 2000 eller en under rating och det är något i praxis cirka här som det är ja? Att det vinner fyra spelar jag en jävla like eller vinner nudge och tap jag ett så stannar just det här rating så det är det som rating skivan eller systemet förväntar
1: yeah.
0: Och så det händer sig att tap jag en sån här eller spelat för jävla like ja? Det är ganska mer sannolikt att man spelat för jävla like.
1: Och till nog när vi gör det att folk där man så smickilda att man så möter någon som glöms hever sig legendärsko tölne hackdölne och titlarna allt det där så där man så spelar man kanske just nu defensivt att man spelar kanske fyra jävla ut till man ser sig i syren alltså är kanske just nu en sivenja fyra i halv alltså
0: det är nog så ofta det som händer ja att tar man den klost stärskare så är det en själv som ska skapa ett halv och det är ju ofta att här liksom där för all in och röna vinna där.
1: Här helt för på lastlis allegory i Jokon att där först ska lastli för nock all in för jag vinner sen jag får bestämma till att man spänner att ha där så man ska kvaffa för jag andra välja att ha hemma.
0: Jag vet inte hur det är nu alltså nu är alltid det så väldigt spännande att ta spela om köst och yeah. Det är stolt att vilja.
1: Jag vill sitta där nu kvällan films där fan just.
0: Ja.
1: Helge, hvis vi lykker for en arm i ferie at ta oss av morgen rett, så det et syste sti at nå EM. Altså, det at du skal få disse legendariske normene til at gjøre størremorskere. Og det er mytisk at du er størremorskere i talve, ganske utfra. Altså, det et sørre som man tåser om, man ikke ser, men jeg tror at det så torrførst at oppnå, så det noe som man helt ikke ordentlig er. Och då man stöller rejälen på att köra en ungen äldre tårer att se att man blivor eller färre gerast.
0: Ja.
1: Vad är det som händer då du knappt ska börja att känna att det är att ja, på nu. Det är fel nog att hända. Alltså om jag ger det här som jag kan göra så är det ju stormårsdärre.
0: Ja, vi ska lugga färre bara sen några rattor. Då jag blev unglinga förra mästare i 2004, 13 år gammal. ta finns det en upptäcka.
1: Ja, det är ju också lätt att säga. Det
0: är som jag säger att i allt mer att bli en större mästare i halvet eller till mot mål. Och det är alltid själv också skräck att det är alltid värt det ultimativa mål, ja. Och tja, en själv som ökar som också som vänner näga och den ägg och bränner fyrt och det är också naturligt att häva man ser sig hur mål alltså en av de cyklar jag tar varmt mål att komma vid till trans alltså man vet ju vad det ska till men det är det som man har drömmer ja och för kanske att det som är vid standard så när jag kan ta och göra det orealistiskt eller alltså allvarligt oss, alltså det är en chans eller för andra som man kanske ska skämma vi som inte som alla kan ta viskade exklut, men ja, det var allt med alla och så tog jag med att vet, jag blev fick EM heite som det var 16 år och te åren till var Julian Ekv, så kom det grejer här som inte var Julian Ekv för student och då var det sjönt ja skulle gå och ta skapingar. Så lugar som tar ja tar blir ju här lite. Så blev det så var det sen upplagt att nu skulle det göra mig ett helvetsnatt där och rena försiktigt just nu. Stormaster har hittat någon. Men vi visste själv att det skulle komma här till. Så det är nog så länge väver från EM till GM. Det är en högre nivå. Det är inte bara ett litet hopp. Och jag har ju en gång haft några grann vänjare eller sådana systematiska som är passade några sådana här systematiska.
1: Och det här måste jag lägga sig att det är rätt vilt. Jag ser ju sådana här som mässan Jerry Varsby Börs nu. Att det här i sig självån är rätt speciellt i den här sjöv och vi att som är att du är ganska ösning är följande. Att det är rätt alls fel. Alltså hur du är rejäljande ekvdisciplin och du själv som är driv värst och i vänjningarna. Att du gör
0: mig. Ja, jag vet inte. Det är ganska nog så vanligt i ett halvt. Men sjåan det är man i förrjun i den här kärstövet har man lyckats en sån liten grej. Det här vill sig kväll, det ser man inte en del gnörer som lyckas en sån här grej. Man är nog så ensam alldeles. Och skulle finna där någon ting och själv som alltså som hade tidigt månadens sist visst jag inte kunde fortalt den då. Jag vet inte om jag vänjer själv men jag har en vänjning i Atlan. Vad ska man göra? Vad ska man fokusera på? Så det här kunde lagt den jag om. Man kämmer alltid att göra 50% av insatsen själv. Det ligger av en själv hvis man atlas här näka. Men hvis man här kan fortälla en god man ska lägga sig till rattis så är det en stor hjälp. Men så jag brukade sin del av tog att som tillvärde man var alltid grejna sig själv och anröjna att finna sina vägläggar, vad man kan arbeta på, vad man kan göra bättre. Så jag lägger mig efter att jag brötte ganska och justerade några ting som några bilder som är platt att spela som inte riktigt var långt i EM och GM-stöj. Där måste jag lägga hittarna och lägga spel kommer alldeles in rum. Och jag ska få mig några vänningar och vänner som tar bryr jag något konsekvent eller jag tar bryr jag mer konsekvent att analysera ett halvet kommer. Då jag kommer hem från ett halvet, lika pinchna eller kommer hem från en kapping och annars så analyserar jag ett halvet. Brukte jag en tumme på kvart halv kvart jag kan tältna och skriva några vimmerskar och kvart några varianter in och ge sig fyllna. Så att jag skilte vad det var som jag kunde, som jag vet, vad var det som jag givs här i hessa stöden, eller hur jag gjorde mig några nystör om vad jag kunde göra bättre. Jag hade att det är det jag ville gå över henne, det är det som jag är lys att Marsk Tvoretsky, en sån legendarisk russisk talvänjare, han vill med allt det synen nämligen att hans här metod av är att han skulle först annonsera talen själv utan tälte. Så skulle därför hem annonsera det av tälten. Mm. Det är så realistiskt i mån när vi är att liksom, jag såg några brosjur. Så. Men jag brukar en timme så ska på ett allt man häver. Det var för hem annonsera det av tälten och skriva så här, och tänka nio och noter. Det är effektivt. Och det är en av timon. Goda vänningar vid annan som gör det mer alltid. Och så tänkte jag några år för att ta oss 2012 fram efter upp till 2016. Ta i varje det gem hejte. Och ta ut till något liv i korsen och i en 2-3 år. Att er kom tattare och tattare. Finns ju den första gemnormen och finns det här ratingtallet som ska till. Och det är väl ser tre urslidna som man ska ha, så ska man nästan ha ratingtallet. Och det ska när man blir gemar ska man ha minst 400 rating och när man ska man bli gemar ska man ha 500 rating. Och så kom det här på plats men som det här var 14 eller 15 ganska 15 och så får jag ner just det gemnormen 16. Så ta alltså det här tar några år, men jag hade från 13-14 börjat ta sådär att detta, alltså, det ska nog, jag är här till, det ska nog komma här till.
1: Jag minns känslan i 2016, jag har ju kring Varsnån att jag hade kring, alltså en stort samråd av i Nutsja Störmarsdaren i första halvan, alltså högat av syska och känslan vi är och att som heter vi kanske som känner sin tilltal och har fyllt en sin vi så vi alltså till nästan jag kände en sin sån att jag var glädjare i en tog där en tog var blev en förstörmars där du är så rörliga linte och kanske världen vi vet utvilka att dina känslor och katt känslan vi är via blua och störmars där, men katt är värst i bak och alltid bak att du först den största normen och äntligen gör störmars där. Katt är känslan alltså, och hur är det här dökna att han nå det här talvet?
0: Ja, nej, det är en sån, det är en fantastisk känsla, en ordentlig förlösning till att ta här vi Sjön det tror jag att länge alltså ett mål och länge då i och jag snurrar rätt ut hörde lite och i för att du fick den första normen i 13 så har vi väl så väl tatt på i flera omförron i 14 och 15 och som för en öle tatt vi men här som där som glapp oj du vet oj i allra sista, de allra sista minuterna och jag satt och tog mig att halva någon eller också där som man nu sitter och var lite av vunnit ett halva eller finns en jävla och så klappade man den annan och det var alltså det var det här kappen eller det här halva var öliga tung och kjellig alltså tar man väl start på och tar då så hade så riggar bak och så är det bara alltså en öj latt först och främst alltid och bara alltså fantastiskt att alltså ta i ja, jag minns ta i kom att hotell och för hem ja, på kammar så var det bara alltså ta kund och kallt att ta den att ta var det bara vill jag glöver alltså och lätt av.
1: Och det är vi att ha uppnått målet. Att det är... alltså, är det sådär en sin övrigt att det är vi tar som utrottargrönar och är utrottargrönar, sättlinggrönar och oljegrönar så är det att vi har vinnat ett mörkstaröte eller vinnat en titel eller också. Det är något som du just först för, så är det ena för. Men det är inte så att det är livet att det är så... för de allra flesta så ger det så långt klart till nästa FMOT eller så snarare.
0: Ja.
1: Men i talve är det ofta så att man kan röna vinna blöva hemsmörster i talve så. Men det är så reella, det är så reella lite promilla av talvar som kunde ta. Och där talvar viskar man också reella. Så ta en till blöver större mörster och som färre ner titeln. Följ du ta att du vanst, alltså du har ju mäknat det, alltså du vanst halv för det.
0: Ja, jag har alltid att ta alltid att jag följde att jag har rått som en potential, inte tror jag att det inte kunde bli lite mer, men liksom ta, hvis jag inte var blivit större mästare ett halv, så har jag haft jag vet inte, så rått när jag blev nog så bitter så att det löv någon alltså.
1: Det är väs när ni undrar snå. Ja, men ju bara.
0: Ja, ja. Alltså tror jag man blir väl EMR som 16 år gammal så är det nog så upplagt att man Eisen kan då större mästare som ganska 20 år gammal eller så där. Men hvis man får till alena. Men är hej så en steg och det tar också säger 20 år ni att bli större mästare, ja. Men metall ja ta du kan gå se att tamadan att det har att det följt att ja i hej går sig uppnått det som jag kunde och det som jag följt att det är i åtte att uppnå eller så och så kan man se om det här var under mål som är att vinna kappingar ettla och just trading tal och det här är man sjön det tar i Färland Cupping så här vi kör för alltså så här vi en mål om att vinna som regel. Men det är ju själva det samma alltså tar det här lite det är ju farligt. Ja. Men med hit är det som några pasta och så lufs uppfyllande ett la bankramat.
1: Mm-hmm. Det är alltid vet att är alltid så verkligt. Det är något som vi människor vi säljer det är alltid vi fokuserar så gärna på att vi skulle alltid räcka toppar. Vi skulle alltid söka den nästa eller alltid iver vid någon självon. Det är en sån perfektionistisk mentan och som är nu elver till en ofri till olika nekvon falci och till ungdom och sånt. Och här ser vi att kämpa allt sitt liv och att lägga sig några timmar som är då till rättslagter till det här och att uppnå valen och att ångstverkna hävna känslor är att ha gått. Jag har klarat det och inte hända ner ofrien som man kanske annars hej kunde haft via testadväxtvän och eller så visst när det är alltid den är lustigt så allt är att det är jag alltid verkar än så gärna annat att man ösne finner frien och heter det jag drömt om och heter det jag glädjer för det.
0: Ja och det alltså det är ganska syndesärligt för ett halv att man kan uppnå och ser hejten och så hör man det. Mm. Alltså, för löv, ja, om det är att bli IM, att jag är mästare eller GM, större mästare. Det ger och räkna och gräna och skåa. Jag vet inte, självkänsla att det är något som är värrande och gärna är annars brödligare värre. Mm. Att man hever till att liksom, resten av löven. Det är nog så till flest land i allt.
1: Ja. Det är varför gott att du blir stöd och inte är. Jag är inte lätt att lia. Alltså, jag råkar inte stå upp kvar för att vi har tappat och käkla dem. Ja, men du har inte stört bort
0: det. Det är alltså gott korset att kunna tagga fram oss.
1: Och jag råkar vi för att börja runt det här. Men Arne, det här så också är det vi att ta i. Så du har blivit stöd bort det och du har kommit att du, som du själv säger, att du äckna potentialen. Helt möjligen en känsla att du utflyttar. Så är det en som man kan göra. Så man kan fortsätta att att halta stöje, man kan lägga det fra seg, och man kan köra det vidare. Och här halter jag tog i en större mån hever Malta Tria att giva talve vidare. Så jag tog över något visken i förskar tillväng och just nu i frallar tillfället. Om du skriva en av frallar bok och två uppgavhäfter till tillvarar och ganska sälja attla bötnen och ungkon. Vad är det att du hur attla och vad är det att du görs du mån till tillväng i färgen och att bytja en av sådana talvmättan upp?
0: Ja.
1: Atter, hon var ganska vi har fjärsnån och forsnån. Det här var en visst talmättan som ganska försvann i sin tur i 1500.
0: Ja, det här var gärna på... Det ska jag inte kunna säga vad det inte har fjärsnån och forsnån är, men alltså, talmättan för hon var eller ungdomstelvingen, hon blev mig i 1500.
1: I 1500, okej.
0: Okay. Ja. Tyst för Eva Vitt. Nej, nej. Och i... Tvist tror jag var Norrlandmästerskap i Följön. Det var första året att Följar sände två ombo i kvarn allsbölkje. Så fem allsbölkar är det till i Norrlandmästerskapingen där. Och det var första året att talsamman sände två ombo till kvarn allsbölk. Och det man görs lyckas igen. Och det är året hejman och snäggar sådana här ungdomskappingar, likappingar här som det kommer. Det var 100 bötter, 100 trus, ganska så... kanske upp mot 200 böter till några kappingar. Det var stora kappingar. Ja, nu vet jag inte om tölen kommer helt rött. Men jag säger att det kom 100 böter till dessa kappingar. Vad är nu
1: spännande att det kom
0: 100? Och det var flera år på samma dag. Och det var en snäck böter av mynen aldrig eller mynen Nathalie som det var. Och så jag vet inte ordentligt när det kommer så här stöjer och i allt det här tillgången var inte lika stor och jag vet inte om ungdomskapningen ganska dottes ner i fyra. Nu är man så tidsan lästen framåt och nu är man ens ett spän som vi stannar av oss ner i skola tillvinsna som man får hållit vid att när jag blev störmästare ta sätter man ett alltså tablet och sätter i parstjärstarv och det är igen en dag av vikna är i talvradje i namen och här är mina uppgaver att bäga att undervisa att här man talenten som är som gärna kan vitta och är komna sin tur av oss. Och jag känner att jag vidjar skolor och kippar för skola kappingon. Och här är rättliga stor undertöga för alltså ute i skolan. För att helva, alltså nekvastan är det kippa undervisning en tumma eller tvärtumma vikna och alltså sin rimus kostar att göra det tjockna eller i periodorna och som hon är det i ett helt skolor. Men här är den också här är en god tillgång ja, då kan det vara.
1: Skola FM är första år.
0: Det är första år, annars var det, ja.
1: Det säger att nu, helt av er i år eller för att vara nu att du är?
0: Ja, det är faktiskt värre än för att för att det är värre så att kappen som blir värre i mars. Men nu för att jag har en i november.
1: Ah, okay.
0: Så hon är efter nu, halva november. Och det är en sån, det är likappning vid sex... nämligen kunna för en lia och öppen för alla skolor och förgyna. Hon är så skip i trimmen alls på skolan. 3-4 flotje, 5-6 flotje och så kända till nödgjena. Och det är ganska liksom ja, det är blivit något störst. Alltså det här kappningen är ordentligt stortligare. Så att för det livet har alls börjat kan så är det ganska en det är där vi är det syste fyra år i allt en tjej 100 börd och så är ganska 800 som kommer till här kappingen där och det börden då alltså det då att reglerna där man har gång kunna sitta skak mat och alltså att helva ett halva og til liksom til alt det norske skikk at det er sånn jeg på kring landet som får mulighet for at lære at helva og om det så gjør jeg mer vitt selv eller ikke om det er ferdig og vi feller inn her som det kunne til eller om det er ferdig hjemme til helva mer det er alltid altså det er ikke suksesskriteriet det er altså det er at jeg lærer at halv og så gjør hva det er for noe det er nok stått litt det er kun det jeg viser sætene og så har det liksom sæt hva det er for noe og kunne gjøre mer vitt da.
1: Og det her kanskje til vi ikke jo skjoldsdisciplin og jeg skulle halte til å øyne sted og sen beid jeg tal hvis man spiller det i våre så sitter man altså sitter fysisk nere eller sånn dropper jo hikker etter hvis nere og i det at jeg skal jo det krever at spille etter talve eller bare generelt at man skal huske hvis man vil dona seg og just nere skal man huske om det og altså løyk for løyk og jeg skal jo systematisk altså det kanskje også en løyker som vit som youtuber buyer poppar alltså här vit kanske är bänken för button och och när det får växa upp igen har ju med som har såna gamla möjligheter eller som jobbar ett om hon baby social milon och vi TikTok så är ska med där alltså heter vi att det är kanske också en dikt som är go att ge var button
0: till er att alltså till er hövs ändamål vi att telva i skolan till er att det får några alltså alltså att vänja sig binden till att huxa och husavna sig och är sin gärna tagga liksom röna att tagga grundar i avgärder om det är rätt eller inte men alltså, man röna att häva ja, att grundar sina avgärder och att man sitter och husavna sig ger I think och så är det alltså så är det halvrörande att avvänja gå av vänner. Liksom. Så till exempel skolakappningen där. Så sitter de gärna stilt i urförknören. De tänker hånden av Arendt halve och Eisenhattan av halve. Och så går Gustav Gintje så säger de tack för halve. Och han som vinner han ställer sig på borg i Europa och firar det liksom, framför genom. Mm. Men man är liksom viring för att jag vann till att tappa det för att tvärt att jag hade det där. Och det är okej. Alltså, jag känner att det är okej att tappa och jag ska vinna med någon annan tappa. Men jag har alltid att det är nog stort att jag sådja gosse tulla till få till komma till halvkapping och liksom häva sig där. Vi är inte sådana fyrkornören. Och så alltså och oftast hemma är det att han som är vunnen kanske voice hin och kanske kunde jag just eller så prata det sen rätt något halv vi ställde att tulla Leo så så okej skulle det vara att jag förstod lag ja fint. Nej alltså det är nog skick. Du det känns ju Arnold halv det flesta av dem.
1: Och går se också att som jag hade varit hours mån till ta i to best halv rådgjøv og to erst tann løykeren to erst ut halve og hever tunne dikter så råkner jeg ikke at du sørst øyne tann folk spiller løyke tal jeg kan ikke ut fra at du øyne du er suttja når en annen løyker er donalier eller kanskje kunde altså hever onker sånn her trekk altså vi lukker som ja vi har bøltet gjør jeg knapt lever anker hun er jo nok så grunnig en bølt forløkker uten her vantet nærkene du gjør altså sånn her jeg er nærkene gynnskje løkket av sånne skole FM noen gynnskje frem i gulv noen og hukket etter anker en spalt halv og se at hvis du faktisk har lagt hos tumor i etter så har du altså så har du haft anker normer eller sånn her er det nærkene som har gongret gulv noen ser okej, alltså det är kunde vi ju.
0: Ja, ja, så finns det. Alltså tar man där alltså schalt jag det här så gå att tui till det och ta ju sig skola kapingen där men alltså men ju bäi skola kapingar och är kapingar så sjönt lägger man mest till att lägger man mest till ta och det alltså att börja ni hava sälja gåvor, ja. Men det är alltså det kan vara eller något som händer för att jag onkel Hever go evner talent som helt onkel och men Hever kanske alltså det kan vara några barriärer av en som man har rökt en stöj som man är riktigt att komma och göra, ja. Eller man kanske inte har man går även med man inte tar disciplinerna som ska till eller tröjanäkv som kan alltså inte det är några kjolfilter att man kjolt man har även att man rökt en av som stöj, ja.
1: Så jag spyrir till det här först stormarstare helt ja. Vär du och kara önaste först stormarstare ett la chamber och en först stormarstare chat la flöde. Jag kara tror ju att lägga för framtiden.
0: Jo, det här jag tycker vi absolut att affär är chair. Alltså det är bara spårning runt i alltså det hände kanske inte nästa 5 år men det är nog så det är nog Donald och vid det som sagt han skulle bli störmästare.
1: Mm.
0: Och om man blir störmästare så kan man alltså
1: ja ja.
0: Det var EMR eller alltså om eller man röker av som räddning till att det är nek mål av en som man kan sätta sig här och röka. Men jo jag hade först helven ger att när som ett gott steg ser på Ramadan. Och att det är alltså det är flera barn eller ung som har gått över och sen gå har gått ho. Det är det viktigaste.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det är man tog med att färdkappingar och lägga tog in och att vänja hemma och ta liksom ta det är nöker som har att här så är det så stämplar det kon annan så är det så är man inte ensam att det i stövne ta blir det stortligare att ta såch att det är något neckbot oj det var ett mitten 2015 år eller och sen det äldre isne är som föräldrar i isen ger en stor insats för att hålla dem till och att det blir bättre allt innan. Och det är väldigt viktigt och i sådana smärre utrögrejer att föräldrar är involverade och det har blivit stort lätt att lycka så att man inte är så ensam alldeles ute.
1: Och jag också besvitt här att inte komma innan teater. Du har haft den här fantastiska ischislöj innan Telvink. Du är störmarsdare, du har givet förskon talven nek, du har långt lätt ett där som frälare folk och jag är i tömter. Jag spyrjade det här vi att kan vara det som fäckte som batten att inskera det ju i talven.
0: Mm.
1: Och du nämnde det här vi figurerna och karaktärerna och reglerna. Men kan är det som en ger att du är så av vår talven? Det är väl när kom jag trätt sen det var 8 år gammal vann och nu och sen just rätt där men kvi är det ännu en passion jag kan spela till att man har en hela passion.
0: Nej, så det är man väl att det är en nörd alltså det är som man alltså man blir livet via diska det är som alltså talvet ändrar omgående ja och alltså kvar en stöd man är då så är man alltså allt vi mer att lära och till och den som jag kan sätta mig och lära och jag är alltså lukas som jag som att lukas väl som jag damar att kappas och tälva själv så damar man lukas väl att fylltja talkappingen så är jag lukas när jag är en talfjäppare och tror jag fylltja talkappingen som är ju det hemma och det är det jag och den är glattare än där vi är för bara tog jag en skjärn. Det är ju alltså alla kappingar här alla stora kappingar här var liksom vi mästare som sitter och analyserar och grejer fra. det är typiskt en ghostörmästare och ankrat träd. Och det är ju den ekva kappingar idé. Det är ju online kappingar och så är det fysiska kappingar och det är allt inne. Så man kan, hvis man vill, nästan fylla ankrat kapping kvar jag vill. Så det är så. Tar man hever personerna så är det liksom bara så kommer det sig själva.
1: Mm.
0: Men själva är ju det här vi är inte som tygerna att nu har vi ju småböden och jag kan inte skita flera timmar kvar det och fylla ett halv eller vänja själva. Men ett halv är det alltså möjligt att ha en rättliga länka karriär. Alltså, hon kan börja för att man är 15 år till man ja, alltså i körskammar. Hon kan vara altruisjör, så ska vara. Man är ju inte topp någon i altruisjör, men man kan hålla sig rymliga väl. Vara rymliga väl vi.
1: Mm.
0: Så det här, man kan häva perioder här som man ger också annat och så kommer det till halv. Det är ju också gott att häva den möjligheten.
1: Alltså helt ju helt ända super att vänta till den botten flyter ut så först då vill han smash här. Jag går ut.
0: Nej, jag hade att jag har visst där ja alltså där helt stor ambition där är det också väl nökt till vi har kunnat helva att historien som jag har helva det just det liksom så att du är nä. Tror jag det. Alltså, jag kan få ett är en större här som jag kan få ett gott halvmåter mot Ödlund.
1: Mm.
0: Jag har ju inte förväntningar om att vinna så här ofta mot den bästa i hemmen, men jag kan ge dem ett gott halv och jag som får slut av och så länge som jag tyst så blir det väl stått lite att det var allt.
1: Og Helge, her er et enda. Hvis du skal gjøre et godt råd til ja, om det er et råd til tilværer, eller om det er bare det beste, det beste årene du kan gjøre om hva gjør. Ut fra at hun er ikke slå i. Kjem nekka der lux som har gjort her av en en god råd, eller en mantra, eller hva slå i lukt.
0: Oha, eller
1: det är kul det
0: här. Jag slattade ända vi oss ner. Nej, alltså det ska först och främst vara stort lite. Man ska ha alltså man ska göra det här som man får hov ja va. Om det är att helva alltså stort ett halv när ned någon så är det läge så ska man göra det här. Så då är det vänja och smärta så just så när ja. Och en som hej att ska vi liksom också när landslinjen tar över onkel. Han säger att det är bättre att vänja hållan tummen där igen än att vänja 3 tummar här för vikna eller 5 tummar här för vikna. Så hvis man kan, man behöver ju att lägga sig ner press och se om man ska vänja 2 tummar kvar där. Men hvis man kan se den hållan tummen är kvar där och ha det här kontinuerligt och att vänja mer tar man tar hon ner till det så är det här gott.
1: Mm.
0: Och så ja. Jag har alltid tagit vara som tror jag nog synkt av det att kat ska även ja tyst nog så imus kaffe styrstyr verkligen man häver. Ja. Och det kan det vara så ontrant att vänja bra sina verkligen det är typ det som man inte tymer så väl. Och då är det faktiskt att man kan nästan hellre dyrka sig när styrka. Mm. Det är det som är faktiskt det som man tar med väl. Och som man visar till dem så att lösa uppgaver. Visst det är styrka inte att det är att lösa uppgaver till det och det har stått lite. Och så ska man faktiskt, så ska man dyrka till det och så, eller så är det här läge. Och så kan så lägger man brukar sin min typ att det som man inte tymer lugga väl.
1: Mm.
0: Så att man ska man får helst att man ska helst sätta sig så över så strängt vid själva att man tar alla stolta grannar ut. Ja.
1: Og man kan så si at for den showen så tøkst du helt ikke alle stortlagene, så du tøkst ikke hese noen av denne stilen når vi er venner til ting som du var vanlig til og at andre fyren du var kommet nok så lengt
0: akkurat
1: så man kan komme nok så lengt ved at vi har playet det som man tog med å leve
0: all jeg gjør det alltid stortlig ja, inntil altså inntil det var nødt til å dra inn og bli størremester så gjør det noen andre ting men i det gjør det nesten bare det som er aldri stortlig og det at fylte jeg kapping gå live med en eller annen størremester sitt og greier fra leikene og jeg sitter selv og rønner og gjør meg munnet tanker du tar er bare underholdt og en mening ut, ja. Mm. Og det det som stortlig, og det som rikker for meg.
1: Mm.
0: Så det alltid ok, at man gjør det som man tøymer vel.
1: Helt til dansiske. Tusen takk for at du tømte jeg kommer her innan FM8 til samrådene. Og jeg overføyen om at du tømte jeg brukes å tøyne, sier vi også. Og for ikke at det alt det beste framöver och gå ett när vi skola FM alltså vid halv och öllon till som du annars är släktliga familjelöv och allt annat.
0: Tack för det, tack för pratet. Det
1: var ordentligt och helt. Vi får höra ända vi lär någon tökt tja, nej lär någon kamare tja, bara inte någon tökt.
2: Man kan ta lampor till köken, stovna, gångerna, bergrummet, kammare, garagerna, ett till tjattlen. Och i Bidjeboende har vi störst urval av lampor just till tyntörv. Bygg med balsler, vitvita, tjotor. Minst din, nethandlen, balsler.fo har alltid öppet.
3: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter havnene, og Gansland av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennigøtta 3 av Rydvigshalsen.

0: Der tog jo penger hvis Nildar bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene i forhånd, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte å komme i gang, skipene ser øynfeldt å bruke, eller gjør øtlom førersk om vidskiftene, og alt arbeidet kan gjøres papurlest. Vi tar hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500. Jamen, hun kater vei der.
1: Her var det nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, eller ring av 76-76-76. Norsk.
2: Veist du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning to avgjør. Safari Transport. Ta næst best, ikke er godt nok.
3: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren til Bidderheim. Veist du av at vi tar en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe? Ring 4-0-0-0-8. Så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
4: Det har vært her nødt vinter, jo. Sittes i samband med gulluktugar. Vi tar var størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvand i alt i kjøtt. Gulluktugar. Tota check 2, du får en tjejens det, 0-0-0-0. Gulluvaid kan det best.
5: Klockan 12, her du inte av FM 1.
6: Klockan 17 i dag spelar förgärna statisten och National League Cup i fotbollte och det är med Moldova. Disten vi spelar i Moldova och han börjar som nästa klockan 5. Den första disten vi spelar i mot Azerbaijan och vi spelar i Kazakstan, Haltmartika var i Kazakstan och han var spelar i frutjakvöldet och han ändrar i Vionlöjse 8-8. Vi och nu är Eion Klaxton, landslig svenjar och Eion Gussi är stövande i hopen akkurat nu.
7: Jo, stående åpne gå. Alle menn frusker, alle klare å spille. Anker kanskje anker spalt nok snakke inn der igjen, leier der igjen, men alle frusker. Drønge skreier som er urek på nærkene.
6: Hette her at de spiller fyra dyster på et lov det er. Det har sett selv om det krøv til leikerne, og tid pleier at ganger nok snakke på hver orsker, og hver har nok av orsker til å holde frem.
7: Ja, ja, vi har inte skiftat sin spelare, då det är så tätt det snör och ofta är det för att få friska orska in, men nästan ganska för att här var vi sån dynamik uppe och spelarna vet att ta här var en uppgave här var en arbete då så att låta gå och göra några och det allt det har vi nog några år under ja och ta det nu vara fyra det istället den bara tar så vi där väl jag brukar för att spelarna är klara och man ska skifta sin.
6: Det är ju sådant för en äkva område av unga läkaren Aron Benjaminsen som körde gott i Estland vid Oeinskjolin och han är kommit vi upp på all landslige. För vad så känd det?
7: Ja, han är så vid listan i det och han är en spelare som behöver några andra än äkva här va? Några som minst rör vi sig och en kreativ och offensiv spelare så visst det skulle bruka för en svåra målare att han kommer över till det. Han är ganska klar till att komma in.
6: En klagstånd är man möter imiska lion och tar spel imiska fotboll och forskjellige system och så vidare. Kvart slä av fotboll vantar de möta från Moldova?
7: Moldova spelar, tar du in och spelar fotboll, då tar vi gärna spela sin fotboll där här var basten och då spelar det till 5-3-2 systemet. Lite sådär översyn där som vi plejar vi uppmöter. Jag vet inte om vi har varit möter i svenska tojna, men sånt här allt i den variationen att det ser man fotbollsspelaren. Så och det här läxor som drog till att tar då faktiskt väl att välja. Det lyser inte till åkare som tar vid läxor att välja. Tar då väl att välja. Men samtidigt syns inte att trusk jag tar det att det är ett större distans att hajman med att det följer med att det står att det är vinna och få gott urslut. Det är inte det man tar att det är vinna den här distan. Så vi kan räkna via att östen kommer att trusk att det kommer att leva av och ja, ja, att det är nästa fyra för att vinna honom. Det är så vi ska stanna med åter. Och så skulle vi finna mat att jag kapade jokarna det.
6: Ja, du tar ju hitch efter kvart åtsen nere på distan. Så är det åtsen i öliga jön mellan färger och Moldova. Gosse, när du tror att lägga to av Bete Kjolvan och hoppen om att komma hem igen gavna urslid i Moldova?
7: Ja, vi vill att Kjolvan det är så att vi får rätt till att vinna den. Det är färdigt, helt klart efter. Och till när du kommer att komma till det. Så vi ska spela något så gående. Och jag tycker att vi har ett visst tröstande mål till åkra löter. Men vi får också få åkra löter på allt och åkra alvstöver. Så vi skulle finna en mat att vinna där det är på. Det är det som vi får efter. Det är inte om det här. Så kan man säga jaunlöga, ja. Så jaunlöga är bättre än täpan. Men det är inte givet vi får efter det efter 600-700-tiden. Det är färdigt.
6: En klagstaden, jag finns att gå ett nu i distan del. Tack att det finns du en stund där vi ska ner i FM8.
7: Ja, tack så mycket.
6: Tack för det. Säg alltså Eion Klagstaden som är landslivsvänjare. Jag kommer alltid till att jag går så vid för att sända här i FM8 och skriva och sända myntor av portalen om ta vi till att komma tillbaka till in. Minne toskor vill jag få en flämmisk kapp och nu är det så att jag har alltid löft att fiska räser och grantbark. Det var utslut i årsfunden av NAFO som var i Vilnius i Litauen. Haldarkvotan av Torstja och Flemmingskap var 18% lagre nästa år än i år. Hon var 12.402 tons nästa år och av Taimon är för 20% 2023 först tons. Han är 3.433 tons i år. Torskastånden var skiftande så jag lät vara uppåter för fiskap i 2012. Landene i NAFO er samt om å lette toskastånden komme fire seg ved at det var varligt vøyetrøst. Følgeren og jeg har rett 33 tons av Torskja av Grand Bank, 23 tons mer enn i år. Og nå er så at det løft av fiskar rætser av Grand Bank. Her er annars vært vøyeband siden 2015, men større kvotan ikke neste år. Følgeren får 18 tons. Följare hävda att åren vajibande kom i 2015 flera fyra mötmatt på ett nån. Först ska stöva ner att färger fick gå lite ta fyra buss på ett var just under 1925. Då färger hävda sövlig vajitull av USA, det här var annor limadant icke. Kvotnar av svarskalva och kongafisk är och östen luttlarna star av vilka visst 102 i först tons och 93 tons. NAFO är mittelkör av fiskvaj i fällskaperen för i utnyttningsbarsten av Atlantshaven om. Arbeid via Luisa gosser at aldersmark og sosiale miler kan settes til versk i fyrjun i færre gang. Det sier bare lesende landstorsmøver vi mentet malen i en sverig til en firespurning fra Magna Høygaard ur sambandsflasjen. Landstorsmøver sier at en tvær gare lir arbeidsplatkor vi ompåven ur flere eialdraven arbeid via malen. Arbeidsplatkring skal med navnet Luisa Førsk og Støvna, vi kommer til Gransking og Vitan, Rønter og løkav i Øren London, takkneligere løkfølger møvløkker og avbjørnger, omframt 400 vanser ved Imeskund Atøkken og et nå altårsmarsje. Arbeidsplatskeren er vært lavt for innløyende faglige høyringerfunter. Av fyrre funden hos noen lovdag og serkøn om på fyrt halvkjelt og følger, undervisker styrer NAM og Namsvisende Daltene, og av 17 funden hos lovdag om på fyrt SSP og fagfolk vil særlig vitan om bøtten, unge og sosiale miler. Nästa steg är en bra höjringar tillgång. Här att han är höjra myntoläkare, granskare och fagfolk, skolor, hälso- och sociala öde, batna och ungdomsfällskaper och ära vi kommande parstar, säger Barur Lätjene. Norrländska vävlax och omkvarusråharaner samtidigt och utgör en av felax evolutsing och man styrka allt som var samstarve av vävlax och omkvarusråharaner. Evolutionen är stäffäst röstning i Institutet av Norrlanden om att dela norrländska lösningar vid omvajmen. Landstorskvinnan i Hötso och Årskomalen, Eides Hartmann Niklasen, låtade i morgon av talskilt om fundet i Nordisk ministerad för Vävelag och omkvarve. Norrland visar att en medvisar politiker av Vävelags och omkvarvesrösten kan gagna eller kan gänka hand i hand vid kappingar före, nyskapande välfärd och tryckar i Årskovajting. Då har vi ett östnivå avbörd av att låtäcka visst ju allt som var samstarvet, tacka om till felaktsmålen och stola arbeten att röka dem, säger Eide Sartman Niklasen, som är landstorskvinna vid Halsö och Orskomalen. Fjallabjärgarna i färgen har nu låtsen allt som var utbyggvink. Förra fjallabjärgingar fela, senast av touchdéarna var 13 kjolbåtnar från förra fjallabjärgingar fela, lite tidsi lúti að sjá útbygging innan fyrstu hjálpi ábyggdun ökju. Færja fjallabjarsika fjalla hefur styrst faglega förlagan í tilbyggvinsinni eftir að 13 bjarsika fólk hafa lótsi Wilderness First Responder útbyggvinsinna sá Wilderness Medical Associates International. Wilderness First Responder, oftast hitt VWFR, er en allt sjá útbygging innan vitsir og fyrstu hjálp i ämsus och krävjande omkvarve. Utbyggningen är särskilt att alla fältar som arbetar i stövun här det kan gänga långt och är en kyckling för ätgång till sjukhus eller är det framkomna fackliga vitan. Det är nu äntligen stäffest att åkare handbollsstötterna Elias Elvesen och Kipagötter verur Allborg-spelare kommande kappenkarar. Stora sövans av Allborg handbollt och kvar vara fela i hever sällt tyskostötterna Juri Knorr för att ha med till att uppa till franska störfela i PSG och att han skiftar nästa sommar. Och i det är så sövans han att fela i hever skriva sottmala vid avlösaren som verur förska stötterna Elias och Kipagötter. Parstan har skrivit en 4-årig sottmåla, så Elias får spela vid Aalborg Humboldt från 2020 till 2031. Och så är det dessa där i moldoviska huvudstaden idag, och det är märkest av ötlån förrund med föringarna som är här. Först ska man stansa i fjolpaltiska röjna i Kjärrätt som inte är nästa torsvart till Leia kvällde och möter Moldova i 2023 och här i 2021. Först ska livet för att ha stål från en hundra förskon och askvaran. Tällan är de bär i Falkor fotbollsnämnden och Falkor imskon fyrtöken som är firmatur. Här ser vi att märkast om moldoviska tjolajkvattlån här röttsjö vi röknar vid sån ekvån askvaran. Föringar för oss att hitta upp samman från klockan 16 lokala tog av Draft Arena som är stäga tatt vid Simpro lajkvattlön. Portalen för att ha liveblogg vid Minton och i Tumunon upp till Disten. Og at han har vært tidsi saman om. Her og FM 1 røygar trykk vi Absalons 4 opptak klokkan 13. Her trøntur Erke vir ein av gestnum. Og fra klokkan 12.5 vir sent bøynløys av Simpro Løykvadlun. Her annar Nations League distrin ui år er a skrone. Og til vi altså byrja klokkan 17 et spela. Så det vekker en frusk vind opp i struk av landsen ikke 8-13 meter, som 17-parten vekker opp i fruskan vind til kvassan vind til 20-15 meter. Og i stoven opp i skri, som 18 meter, tar vi små skutja og ivre over torsk. Og i kvall drever han av luftene og møtene måtene for å rekne. Fyra parten morgen frusk vind opp i kvassan vind av landsen ikke 20-15 meter, og i stoven opp i skri 18 meter. Tar vi samtidig å rekne og hiten skjei til 12 hitastig. Hesa bæru svo tøyndin, og etter noen vidt vera at vi tøyndin klokkan 15 menneske minna, vidt hefa en fjóbalsending nu, og hon byrjar klokkan 13, og hon veri bænlaus ur Moldova. Som sagt, vi er at vi tøyndin klokkan 15.
8: Hefur tjú framt grønna orskurskifte og kundi hugsa der at tíki skorstein borstur og somlæs finnji meira plass að lífu í? NNFix teki skorstein 940 heilt frá tétjini á og nýjur tjallaran borstubæna hann að hana og tetta hóli að tétjina. Æsini kunnu við best teka útiparsin vekk og tetta tétjina om du innskir að fá kultabrunna borstur. Om du ikkje innskir að teka skorstein borstur að hana að hefa skift til æra hítakjeldu, umrónandi að fóa skorstein blombæjan svo læsa veska og anna ikkje sleppi nýr í. Hetta kunnu við sjálfandi æsini gera fyrir tíku. Ring til NNFix av 2013 eller 2013-14. Du finner også en eisen av Facebook. NNFix, to inn vispillere og i grønne årskeskiften.
9: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrste deg av støve av marsneinene. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sette oss i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
10: Lutschdeck til en god pris?
11: Jo takk.
10: Bætt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Gå legge dekkskift av venstre.fo etter ring 35-45-00. Vensel, vi klarer deg for det.
12: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
13: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
12: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for deg for en samlig pris.
13: Vær du kveld? Til Gjerje.
12: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i havn.
2: Vast du av att vi tar drickva runter att flytta packar mellan andra land än förr? Safari Transport. Twin Verens Maver.
11: Bitches offer fra eitjene. Viktene ekne så fyr eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

0: Fletcher Dostan.
1: En bil klarar till något årsdöna. Kjäm 400 däck, kjäm vänsel och får 20% i anslåts. Byt sig det självande däcken i AI-chips. Bilek 2 av vänsel.fo eller ring 535-45-00. Vänsel, tryggt av er. Områden sen samstår vi. Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Ester kommuner, Varsjemen, Teorsanna kommuner, Värran och Bättre Trygging. Vi trycker te, tunne och tutt.
2: Ja, god dag in och välkommen till upptakt sändningen av Landslivsradio som vi väljer att kalla dessa sändningen. Vi är live här i Marriott Hotel och i Chisinau och till så att säga kick-off är om cirka 4 timmar eller så och Simpro stadion här i Moldova skulle spela och i måte Följon. Jag har ett par gäster med mig. Den ena är åkräkna Agnar Presta. Bär om på som FM1 och portalen. Välkommen till Agnar.
3: Tack så mycket.
2: Och så här har vi Trentor Eike från Kringvarsnån. Välkommen Trentor.
3: Tack för det.
2: Vi var ju till Vänning och Jar och fyra dagar nästan. Och Trentor tog oss med Anna vid en klackstein och tog oss vid William Davidsen och Peter Knudsen. Kvart är så blivit en klokare för kan man råkna vid kvällt?
3: Jag vet inte om jag blir en klokare på att kunna råkna vid kvällt. Det här som blir är inte problematiskt alltid är att ta det för det utåt lums mer görs det gida lije. Så först och ofta finner det att ta också skrift. Det är det jag stått till att fortälla jag att det är. Och det här vill så finns det stäffest att jag har inte rätt i allt som jag har gitt. Det här vill säga att det är inte som vi klarar av att råkna ut så tar jag till William. Det är William är vant att han blir inne. Jag vill inte stäffest att det var. Men jag hade William visst att han skulle bli inne. Det är då gärna vi att jag inte har funnit någon. Peter Knudsen är vi. Och i har faktiskt Alinus som jag inte sett han att bli in det, men det var syndra information som jag rörde och fänkade sig att han kanske skulle komma in, men det är ju rörelse att ha mening att han spelar en timme i förrjun. Han är inte utkorter. Det som jag får veta är att Adrian Stinsen är vi, det beror på vilken kvar han så är vi, eller kvar Peter spelar visst det är som det som är. Och så är det en klackstein, han nämner ett olja av oss, han nämner att vi skulle styra hesen dystnen också väl. Och det här lägger ju också snäga upp till att Mattias Hettelstel kommer in av mina och han har bara fyra medvallar och tvärra dem att spela nästan fullt när hemma mot Kazakstan, så han måste göra onkra bröjting onkstan.
2: Tamman, jag utlade för dem. Vi kommer att se om det är att det till det och jag har alltid lyckat till att det var kanske ett löjt och syndra ballat och jag får se att vi kanske vill gasa rejon, men låt oss lycka och lusta efter att jag spurte en klackstund om och jag till vänningarna. Ja, det verkar inte som att Gunnar har tändrat det än. Han kan bara lycka se till att han har gjort det. Så håll dig kun. Ja, orsaka. Gunnar, för att du först lycka tändrat det för Jokon.
4: Aron kom, ja, han skulle komma vid Jokon ur färgen vid flåfärden till Moldova. Men Angel Asli som skulle lända några timmar Aron till att rända vid Reykjavik, eller Keflavik. Så det är svinglänt. Så han kom en omväg som i Berlin och Jar, och han kom i Jarskvöld och han har ju sådana vänning och fitness och Jar. Och han ska så nu ut och måttet löda och träna vi med en masslandsyn för det första.
2: Hur spelar tid att det tackar han vid nu?
4: Ja, så Aron har varit på tal och gärna tog. Nu har vi nog kanske, alltså Jon är väl sånt kanske i så tulliga, men vi tar oss omvuxande lite här. Aron är ett ässigt talent. Han har några egenlagar som inte snäcker här, va? Alltså till att han släger fotbollsspelen är inte några grejer och vi tar helst redan några färger som kunde göra hatta så hövnstiga som Aron gör. Han visste ju i förska kappingen nu i sommar att han kunde vara profiler, göra mal och göra upplägg. Och så i Europa Cup tar sig ut också att han kunde göra mal med de isländska ligor. Och så har man, nu fick han så en dista oengjöa vid Ivarvast syndro i om han skulle komma på en läs i Akon eller om han skulle lycka till en dista. Han är inte spalt distro i några viker och inte träna ordet sammanhänga på samma mata. Så i första omfär förra med oengjölands linje till Estland, så här sa man så att han kunde saknas göra akkurat. Men så man vidare till att han har spelat hela distan som vi spelar, så är det attrött stig upp efter i fer och i intensitet och kvalitet till spelaren och målspelaren. Det är Arnas omgång som inte fyrer, men vi talade att lötan kom när han kan komma in i hopen och så får jag lycka med om han inte kan komma till några löt. Och han är kanske också över säljande joggare i roll. Några löt är vi inte. Vi är inte tvättande vidare händer.
2: Vi var sånn spente på å sitte han i Jart, da kom han så ikke frem, og vi skulle ta seg ved han i Jart, det var så ikke tid, det en, kan man si, en sånn tid bare to og atle ganske å ta seg med, at det er ganske best han ikke ta seg ved Tøynefestene just nå.
4: Nei, jeg var ikke Aron Hever, han har vi uttalt seg, nå at han ble uttrykken til Milan her, og så hadde jeg ikke bare tidsen om at han kanskje ikke, vi har tøynet funnet noen det, men jeg hadde ikke på nettet, han har ikke noen gang drønt, jeg slipper trena første fyr ved landslinjen, når han skal lukke som Jesus Klaugan på alt mulig, så... Det är kanske mer pressmänniskor som jag gjort det här, men det är stor del jag gjort det.
2: Och så är det skönt att du kan, Peter Knudsen spelar fram mig igen, som ofta spelar han fram mig för det första landslige, men han spelar vanker i Tjaa NSU, och han finns ju massor av matsyn. Är det något att du omvuxar kanske brukar han i vanskene som jag brukar i Alpen?
4: Ja, så vet jag vad. Det är så att, jo, alltså Peter kan gott spela allibare, han kan gott spela vanker. Vi är kanske tar stöd när vi har ju några alla bara låt nu alltså för att han alla bara så var vi och kunde fjör och skora mål är alla flest skora mål är vi och så till Peter vi önskar vi har spalt vi fram han gör så gott fram Jakob han är bäst skora och lagt upp mål och vi ju mål och vi spelar så han rycker fint över alla bara landslinjen och så kan man säga vet du hade ju åtta och hade ju hem och så vi hade kan spelare som ordentligt kunde spela hans rollerna tack han Peter Rösne. Så jo, vi tar som också kan spela långt där kanten och nu är det Adrian Östnevi, han är Östnevi som håller kantspelare men nog snägg och alla är bara ett sånt nej. Han begynner mer och mer att få jag vet inte säga statur eller fysik som han aldrig spelar han har lagt ordentligt att säga att så det kan gå till långt där vi kommer att spela vid banan och vettel och andra tar med kanter och det kan se omkring löte kontor Peter.
2: Och så har vi en sista spurning och det har man ju om när jag brötigar till morgon.
4: Ja, vi råknar vi att det skulle jankra på. Vi visste inte fält vi Jakob när så är 15, 16 dess när vi där för vänner där så har vi angat spalt samma dess vi sam eller två dess vi samma lie så det hade ju alla för att se ankra på den grejen list. Ja, ja och vi har just haft något så konsekvent. Jag syns att det gick Georgia väl. Och det känns att Florida och Oshog och en Oshog är det att det är stort med list när det när vi Oshog gör att man kan få mycket Oshog i lie. Ett annat så har man inte mycket hopp och så spelar vi vidare mitt att hela så kunde få en chans och skulle ut och spela och leverera i halda till stitcher vänningar, stitcher fokus, stitcher konstruktion. Och det var lika varandra av det. Att skifta som inte spelar om medeldistan. Och jag skiftar ut distan. Så det har alltid vi att hålla fast om. Jag har alltid tv och en stitcher jock om det är sitt bjotten. Jag har skiftat som inte lär spelarna när det finns chans.
2: Vad möjligen lägger vi något till läraren kanske?
4: Ja, det kan gott vara. Det är kostar ju bara till att han ska kunna köra och ja.
2: Jeg hadde seg så Egen Klakstein i Jar, og jeg husker her er bare et sted man kan begynne, og Agnar, jeg har jo skriften til at fremme firmaer jeg vet, og det er Milan slipper ikke å ta seg ved Aron Benjaminsen. Kan du lukke greia som du fra i Jar?
0: Nei, altså det er så løst at det er den for landstyr, at man typisk støver landstyr Svenjaren pluss struttespillere tok her samrådet. Det är nog fin många gånger så att Liverpool får upptäckningar och tog ju skulle också inte. Och vanligt är att vi det så fire Miller för ju att och så att det är ute vart att vi släpper lag som att så Jerome kan inte köra om kommer kunna så vi och ta player så vi har problem att till Luca höll skjultan att här är också som är mitt att vi man så men jag tror att det så sjön det bäver vid och kring kvar spelar som tar dig om på sagt att vi John Thomson och Brennan sent i handen ut till Lansen för att han kom till Malta han var shit vänning för att han hade annars att oss av igen och men alltså vi kom in eller köra till Schalke och köra stadion ta för knappt vet att han är vi och att ta i som möjligt oss av igen och att ta Ronald Jones och fri så det var så ska det som hänt
2: och
3: det här hade här dividerar vi tror i Agnar vers verk pur luften här är man kommit alla med till Moldova och strygis och strövast och allt möjligt och så sitter med Amrin där som vi tar på äter och som vi tar stora sövan och så får man bara lite nej det får han inte alltså det här. Jag kan gå skilja Agnar bara. Pura så jag törste bara jag törste men bara upp han.
2: Du skiljer. Ja. Okej.
0: Det är alltid jag vill.
3: Ja, i skilja, alltså i skilja Agnar.
2: Du skiljer Agnar.
3: Jag kan gå skilja landslig och jag ser next thing med det men det är så blurrigt och frustrerande alltid jag konstaterar att du liksom lookar av och onkel shit hade för något onkel är stanna.
0: Ja. Jag har aldrig sett det vid onaktivitet till att te och kära passar och arbetar och snackar. Det är det som är det viktigaste, det största sövnen och till något önskning som kan gå emot det att den största sövnen är Adam Benjamsson kom i. Och det var det som till landstidsen från Johnson och Alnor och Angel Lyston. Det var det som är de största sövnen. Så nu ska jag inte säga att det inte handlar för en god mock och millar, men och vi tar goda trejter. Det är ju landstiden och allt det. Men för jag kommer det bra att skilja till att det här knappt inte ska vara möjligt. Det är inte så vi stannar. Tjej åtta imiska mila folk och skulle trasbyrjan. Vi skulle bara ha av oss när vi tar och ser att det är väl landstid och kallar mattar. Han är ju som väl flöjande förra förra sedan och spalt det just i Estland. Och så spyrer sig och stäver värre. Så att han ska screenas knappliga tar man ner i Ajanar så och vi är sheltered hearts och är ut till Lasi så kan man lyssna till oss av inte för första
3: kamila. Är man när kan spela när kan screena för på andra banan?
0: Alltså jag känner inte till det från landstiden.
3: Jag kan inte minnas att Brantor och sådana racknar har blivit här, men
2: ta vänta med om en spurning gräs nu. Om det hänt då.
3: Alltså jag aldrig ska spela räknar en spurning gräs. Det är om man hälter att mila ut eller inte köra fotbollssamband när det är uppgående värdig.
0: Alltså jag hade ju hästförn så nu ser jag en klaxen jag
3: samlar. Här är två personer vill jag helst säga. Den ena är delegerad över lockon och så sitter en och får bara samband och till hästpar personerna som vitt är i åren.
0: Nu ser jag en klaxen och jag samlar nu att han har kvar det ivra. Han ständer för millon och jag vet inte om jag ska trycka till 100% hvis jag ska prova det här. Det viskar som en vän gör out here. Men hvis det är en mila strategisk outer så skiljer han kanske upp att min.
3: Kritiker till mila
0: och ja. Ja, alltså, jag hade det otroligt ärkligt att man ska komma till Moldova och att ta tvärvändningar och att han spelar som lite större sövan. Han är inte gång, man ska gå på då.
2: Ja, men också kunde Mona Hesson åtalade dem att kan bara snacka som kom i Montenegro. Det var akkurat att det ser han kom mitt i Rogan Tice och hej sina första vändningar landsidan och han så blev det tossa ut hans rotläkar. Nu är det så att man vill gärna lätta Johnson vänja innan för några år. Och jag vet inte om jag runnar värja annars, men jag också, visst du lika sett i en och FSA, för inte vi ska snacka allt från jag kommer till här och
3: man har omöjligt och sånt här.
2: Ja, det är fint. Ja, men fint att
3: slä. Då får vi kaffe, en kom ner från Barden ner.
2: Fantastiskt.
3: Thank you.
2: Kaffe från Heinarken, så ta blir det bättre. Men jag också, men tror inte det första särskilt det är en av kanske FSF och Timestar att ta 4-2 om man ska ta sig av i hand kvart årsut kan vara till det.
3: Ja, det är ju. Vi ska alltid vara förnuftiga då, så blir det därför lite mer och ta er och kunna sända någon, men ja, det ger ju faktiskt. Det skiljer väl att Aron i Rajan, han har kan flöja ner här och till resten månader då, jag vill ha sett att vi stod ta sig vid Brant han var Rajan, så var det som man snackade med en 22, kanske 25 gamla fotbollsspelare. Så han tog ju väl att svära för sig. Jag visste inte att Hattel Hansson tar samma till dem. Så Ulla Boner och 18 år gamla spelare i Tandforsna. Han tog den här färre och balka Aron akkurat en vid eller hinvid. Men han är nog inte den mest milavande. Jag har balka den sin driver i sådana som Hanna Sörensen. Han är en här. Han är en luftskläver och dejlig dronker som bara inte kan, inte ordentligt kille kanske. Det är inte bara nu att du ska säga akkurat hatta, men du är stöjliga gov i så fall nu. Självande uppgavan, och det är ju alltid det som är, det är ju uppgavan tja Mille och Dahlin kina tja fotbollssambandet och för så vitt tja vänjärn och nästan är att huxa synspelare först, och vår uppgava är att huxa server och miladäckning. Och ta, hvis det inte rädda samman av och så vill det vara löje. Det är bara i förrjön är allt som vi inte har ärastan. Och i färgen är Ahoen ett omstövnar av fylltja landslinjen och när vi också är så vanliga att hvis inte du spelar i fela så har du ingen chanser. Men jag vant inte att fotbollssambandet till England eller ett eller annat har öjligen inte förnöjande att hur ska man säga att kipa fyra sådana att Milar kunde vara vi. Alltså, jag har nästan hållit sig så i färgen om du hör en tog in därifrån. Det är inte så att säga att man har inte råkat finkar upp sig att komma dit hvis du har en tog in därifrån. Alltså, i England har tog in därifrån så sitter detta hålls ut journalister Arndo och väntar alltså upp i 100 till som helst en stor lont som vi har varit i. Så det är så när vi kan vända detta och du kan inte bara skruva upp ett land. Öppna slussnar till det så ena förständiga syndrom och till det samma vi känner från så öliga näckfån av oss ästnu politici och öllna öron till att allt är så öliga gott intill akkur händer ta tjämen lycka som ta fast och välja vidare okej, kvart är det som som händer här löten ja.
0: Nu tror jag inte det är mycket långt än vi tog just nu. Men det är inte som han säger att hetta är så lojt milda landslag. Alltså vi stannar inte tutsch journalister och fem fotografer klarar att ha en annan gång spelare kommer. Det är så att det fungerar. Men så tar jag sin vän att det är avgörande tjänknörren och egentliga, hvis man ska ordra sig inom bojen så har vi alltid att förbara som att börja ha plikt till att sitta vänjer av en spelare att tåka om det är infördigt. Alltså man är helt inte en gång nejligt att sitta sådana spelare att tåka som och så släkt inte efter kvar vid inte så hade jag en av förhållande att bli en gräsarna men akkurat häst för alltid så är såhär avgörande så är det bara inte löj och alltid och det är inte då jag vill skriva att det är självande tryck vi att det är först som filtrar för att ska lansa för en tävla gärna höra för att börja med sig.
2: Det är så att han var så stor i åren att han slapp ju via börja vid och när var röda spänt och kanske inte skuffa så att han ändå är en gällande som börja vid. Nu kör man så vid all hans liv och det är en kämpestor söver och jag glömmer redan som kommer in i det att han blir ju röda spänt i alla fall.
3: Ja, och det är inte det som kanske helt att han skulle vara vid mot Kazakstan till att han kanske manglar.
2: Akkurat.
3: Alltså så ska löten här. Men det är så ett annat element som är så alltid är i förrigen. Det är inte ordentligt galtande för Aaron Benjamin sen men i omkring ördom för honom. Det vet jag som från spelar honom. Det är att du kan tjäna samarbetet med honom. Så får du ut och så ränner du dig in tvärtsutja samarbetet. Så får du ut genom hårna och nu stannar en fjörde botten och tutsch för äldre. Och problemet är att spelaren känner helt nödan. Så nu måste du fyrihalda det. Jag tror det är inte en spelare och en nivå här där kommer vakter sig. Nu får jag tid att hända vän och du var så att du väcka. Så får du långt ner så öppnar du telefonen och 100 folk skriva till ut som du reellt känner. Ettla, tutsch, ettla, 15 eller vad det är. Och så får du ut och köpa ångstande och att vita för så vilket du är. Alltså du är inte så varje på en eller annan mat. Det kan gott viska också äckvistligt vant i ångst. Säljer visst du som den efter ska alltid hållt vid vanligt arbete. Så en öll som stäckar där spyrjar det nu om vi sa eventuella stövna eller ett annat som det är. Så jag kan gott skilja till summa ting ångst att det har blivit nog så näckv. Och så är det spurningen där man säger, hur kan man välja det? Men ett är att det är byggt på hotellet och vi tittar samman vid åkken ner. Alltså man skärmar kört familje och allt veckan har lött sig. Nu är det bär här, bär samman vid åkken och till tentisk tillvånda från klockan 8 kväll där och på ett land.
0: Men det är den yngst, i mån är den yngst i alla spelaren Sjöjan Brandrollsen. Vi går så röda när vi tar allt. Och kan se en så ymning, kanske den yngst som är väldigt nödvändigt att ta om man kan säga det. Så det är inte det pura vanligt att spelare kommer, eller rätt vanligt att spelare kommer allans i hela allt som.
2: Han är sån alltså han är allanstinn och när han är går nokka så man gammal nokka är.
0: Ja, och typ hade bäge argument för att det tog det så var ordliga och att man så kanske skilla lösen där man väljer att spela den sen imorgon.
2: Vi lade att vara ordnat för någon Aaron och lade.
3: Vi gläds om att han är allanstinn om.
2: Ja.
3: Och vet du, jag hade inte vidare gitt det. Det var Aknar var bara fred och jar. Det är friare där. Han har inte ätit alltså.
0: Akkur ska trönta sig.
3: Annars dräcker Aknar kaffe latte med snäggade knivas.
0: Ja, men det är flera som har finns kaffe här.
3: Ja, det är kaffe latte på gatan.
0: Vi tar faktiskt glimrande kaffe.
3: Tar vi det tur till er Aknar Presta.
0: Ja. Men Montlands har
3: lojt.
0: Klaxing. Jag har också att det är väldigt intressant att sådja lojtland när jag vänner mig som har lojtland. Tror jag att, alltså, hvis jag hann till Moltova och spelar.
3: Vi får vara ojärd utåtaliga, ja.
2: Nej, vad ska jag
3: säga? Är vi på det här Aknar
0: förrätt? Hvis jag hann till Moltova och spelar så alltid det jag syns och skiljande att han är det.
2: Ja, men vi ser framför 1-0. Och sett man så är han en ett av 28-åttnar?
0: Ganska.
2: Vissa ska väljas tajm?
0: Ganska, han kan väl scroll 2-0. Alltså i Huxberg och Angelans i spelaren är otroligt viktig under Östermorgon. Och jag tror inte att Angelans är inte som alltid ska också snänga om. Men i Huxberg, alltså att tar man vara en årsök till er att Atlan är brukande utan flest förhållande i allt förhållande. Men som du säger, kanske den enaste scenariet du har sett att filmen har en iskymring till er visst det man ska börja välja.
2: Det tog sig som framför en av Malmö och Tjomans rätt att spela. Så vet jag inte hur jag ska komma in.
3: Nej, så är det en spårning som jag har sett flera från förr. Det är, kvart är det nu en till lastaste värter. Där du är Liseberg och bästa med över. Vissa målsättningen är att du är en jokare och en lastaste här. Du kanske kommer in vissa följare rättan för att du brukar från Malmö. Alltså kvart via mig du inte. Och du vet käklöms om Aka Samuelsen. Som har spalt nog snäck var en till landslinjen. Men nu kommer en annan landslinjen och han skårar. Och han spelar sin ordentliga väl nere i Baltic och Lettland. Alltså han är tydligt klarar att spela landslagsfotboll då. Men teach to you that never very best marriage of Angel Lansley on Sweden come of Angel Lansley. Alltså det tog länge att teach honom för att sätta sitt syndrom av Angel Lansley. I don't know where you end this to Angel Lansley.
2: Ein, ja.
3: Ja, han spalt ein og ein til landslist. Altså ikke
0: fra byrjan.
3: Tog jeg han har spalt tutsje. Ja, fra byrjan, ja. Altså, han har kommet inn under få minutter som den største nede, ja. Så det eneste nære vi aldri er hittje etter hva sier helten der nær en spelare klarer ikke, og jeg aldri spelare bonast og ølje imest. Men tar du spelare ein til mot Estlandet, og ta ene mali Alltså att Holcomb Harry Kane kvar då smäcka bollen med Alman också. Okej, alltså hade fast nog så gott där och så kryddat av en sån Maradona dribbling ut i Sunia. Så chimmer isn't tanken. Okej, kanske ska till Leipa. Och Angel Lansley om man har lört, ja. Men med spårning grej, kvart har ju hänt vilket han nu spalt ett truttkär och Angel Lansley styr från början. Mm-hmm. Och var viktigast med över till Angel Lansley någon. Mm-hmm. Och en har rönt att komma till EM och ja, ända är det att det är inte pura
0: men det är Martin som jag också att Angel så vinner Luxemburg margin och Schweiz inte vinner Ryssland. Så har en chans att komma till EM.
2: Man ska uppkörda fram att men nu är det fullständigt en brott.
0: Ja, och jag är alltid att det ska vara alltså, det ska inte vara en far strammare politiker helt till en case stövat och ett gott samskjut till vi och Angela Svenja. Nu vet jag att det är en klaxon och att Gregersen som känner Ola Mikkelsen väl har gått samskjut till vi han och Rasmus Nassi och Ösnes så, som är kommande till sin hjälpavänjare så jag hade inte borde vara problem med att flexa eller lyssna under mittlen och vi såg att Lunds Mattias Hedlestad nu är 20 år gammal och nok för att börja in i alla sin kvalt.
2: Ja.
0: Och det gör ju mining hvis man hickar efter kvar mjöld. Alltså vi tar ju snäga mjöld där.
2: Men det har
0: ju... Och han stöder i allsvenskan.
2: Nej. Jag har bara lyckats spela. Jag har stått och spurgat. Nu vet jag att det lockar Aron Benjamin Jan. Men jag har lyckats spela. Trönt. Arke. En sista spurgning om lycka.
3: Om kussi overaknar värld.
2: Nej, då inte. Men hur säger jag? Alltså han ser att dribblig övner. Jag vill röntga huxa sin runt. Jag klarar inte att tanke om när han lyckas att lägga som han. Som häver hans övner som dribblare. Klart det kommer tankar om det kan.
5: Som
2: först kan lägga, ja. Jag vet att Gubben Nilsen har ju nätt och när helt han var
3: röd. Gubben?
2: Ja, Gubben Nilsen. Han har ju sina idéer som dribblare.
3: Han bara tåg tar han för oss där.
2: Okej.
3: Ja, ordentliga sort tåg han för oss där.
2: Ja.
3: Det här klarar jag inte att komma tankar om. Men akkurat sådana här lilla tatta dribblingar. Ja, du ser näka. Jag faktiskt inte lux med det. Alltså internationellt här har vi ett onkelbo.
2: Onkel snackar om Jens Erik. Nu är det tjänstbart. Det var inte som han var sån dribblare.
3: Nej, inte så kraftmycket dribblare som det. Han menar... orkla läckers teknik alltså en sort stylish grasskrift och såna där som helst bara att det är så som är upplevd i en serie för att men alltså så orkla tattar och skjuta dribblingar för att skjuta att du stäcker bombs för att stäcka det. Åh, jag måste låta det. Ska vara huxan låta det. Jag
0: tror kan vi köra in oss nu ska jag bäsa klippa Kara och gus över hans
3: dribbling. Nej, jag har ju sagt att Kara var mer då. Ja, kanske se. Jag
2: ska inte kvicka dribbling.
3: Nej, faktiskt inte kanske inte där alla.
0: More than that. Det är inte sån freak legend.
3: Ja, men ja faktiskt ja. Han tar vart det men det är inte olukt. Alltså det som jag aldrig har varit inne där. Han dribblar inte vi fair från början. Alltså han häver det här. Vi får inte samma bränna när vi Messi eller Maradona eller något sådär. Men det som är särskilt för Taimon och mot Lou Huxibersen så lustar han kanske förständigt Monen. Hvis du huxar Mbappé tar han för denna till steg. Så en öllig topp för det. Det är en fair. Alltså det är en öllig kött och för dribblan till steg. Men det här vi ser här. Hur ska man säga? Så för nio fel är det för sig Maradona i sin dokumentär utan för detalj. Han säger att jag måste lära mig att komma nio fel och dribbla roligare tog att mer fel jag har mindre kontroll här vid Boston. Det är alltid Aron Torrelleva. Han Torrelleva kommer nio fel för att få kontroll av stövne och för så att sätta en spelare för att få vinst i högerlätterna. Messi gör det samma, vi får inte samarbeta, det är inte här vid det, ja. Men det är bara typen av dribblingen som han gör till dem. Så. Och skriver helt mycket ut av AHRT. Jag ser att nämligen Huxa är Hans Paul Samuelsen.
0: Ja.
3: Det är inte toppfär som är utgärd Hans Paul. Och Aaron har faktiskt ett som är rätt spänt på honom för att bli via männastöjen. Han lägger upp till mål.
0: Mm.
3: Han skjuter det inte bara. Han är lyds inte för egen. Det är helt tydligt i åkna dysten. Jag vet inte att vi spelar en hos. Kom nu, spel nu bara på tvärsa. Men det är så att alltså, du är tjejtjan och du är
0: tjejtjan. Jag tror han öjsnar väl mot honom på tjejtjan.
3: Ja,
0: och
3: du är fryspark inlägg när John Nice. Men också, du är tjejtjan. Jag som spelar på allt 15 år som har skått fryspark. Och det är ett eller annat att han lägger upp till Mala.
2: Ja.
3: Alltså, han är väl långt en tvejt rysar när fryspark kan minnas att minsta läger öliga närvete har skått och så är det också Mala.
2: Så är det som John var där upplägg på fryspark.
3: Ja, till dömes. Och jag var alltid här i minsta läger efter tre allt. Så han häver några spelstols egenläggare och det här kunde jag som är intressant för landslivet att ofta är det inte bästa lösningen att få vatten och bära den här fram. Alltså, då ska du häva att färda trutsar rocks och tjota spelare för att få det här rika. Men hvis du först tämmer allt av vatten och först har vi hos affär från så till så och så eller att långt så kommer jag ner i lappet ett land så att du får flott liv fram. Ja. Det här har vi ofta brukt för att följa att lyckas när onkel tycker färgen är att spela någon som att sätta färg att spela.
0: Det är inte de kanten som börjar vinna läge, alltså Hannos och Archer, har kunnat ju gått trippla spelare och ta kunder, men jag tar med det ganska många så räddningar åtta en bult vi ölökar vår fair timing som vi alltid är till militära största styrstyr och att kunna varva där bulten, alltså det är inte akkurat det är ordentligt längre ner i fair och sätta en man där som är tar spurskompetens. Men så ja, nu hans pass samman som det nämns, men han kunde gott börja trippla spelare, ja, och han är ganska ojcentrerad i sin spel, ja, han tog det väl att få han, spela och så renna efter och få han och så fortsätter i fyr, alltså han har några öjliga tutta fötter och ja.
2: I minns Persia att Hans Pauli hejer till som nu inte jag dömer för att det är någon som är samman till Wiching och är bestämt han var Aaron, alltså han har kanske haft en av dem eller godast de andra som sitter på bunchen där, att han dessna stämmer sig till att spela 1-1 och här hände inte här står det och sett någon så var det sen så Aaron var bara varskat att det blir för tjejer nu får jag finna på också själv och han börjar bara dribbla man att han har man han gör den trutsar för när sett honom och jag huxar bara jag har ju aldrig sett något liknande för och han gör det flyr för något annat nice.
0: Han är en av de här.
2: Och till och lycka till, Trondor, till er allt och
3: KVF.info. Jag har ett skaff, men jag klarar inte att sitta li, jag prova.
2: Nej, men vad om så är det ärlig GTS för mig, det är alltid ens är fint.
3: Ja. Men jag har, men hvis jag ska lofta då, så kan jag säga att det första kan säga till er att Mattias är utlöpare i mal, men er långt är myvärn, er huxar man själv upp i huvudstidskiftet och myvärn. Men här är en utskiftning som ger sindra mening. Det är Ottmar Färö. Inte tog att han inte är väl fyra. Inte tog att han, alltså han äldest ju otroligt har väl, har vi att säga. Men han har överskattat en och tog. Och han blev skiftad ut i stäpafinalen och i omstannan. Så det kan vara att hvis du ska skifta en ut av hans trim under myvärn till händadesten. Och vi spelar gräs i Udvartliga. Men så kan det ju vara Samuel. Som kommer in åt i högre här. Och min resonering vid tog är att av gräs och spel du kanske inte lika något du gör. Han spelade de här ute i styr mot det var så gott några gräslutsch men de var vanliga gräslutsch för att det är Gibraltar och sådär så här är det som säger att här kan vi regn jag får jag vita det är fem brötingar jag får jag bara chattlar vi men tyvärr är det helt säkert jag tror inte det är väl Jörmor som blir inne för Marsen Aknarsson i vinstre och till Jan Benjamin som blir inne i högre för Jons Kats och Dansen olja upplagt i högre så jag hade inte så upplagt i vinstre så jag men man ser att Jörmor ser här för man har gått ut på ett nu han har inte
2: sett
3: han ja han är halvt han har haft några touchpunkt och i här som kappingar och i fjärde löten här man också är okej, du kämpar för att hänga i på nu va? Mer än att vara den här superprofessionella William Davidsson som man nu vet att han är nere va? Och jag måste säga att jag sa till vänningen jag också du har gått ut
0: Skarsberg, ja.
3: Ja, Skarsberg Eisen bara kroppsliga och allt är väl fyrt han ska spela några krävande positioner. Och så är det Mattias och Mina. Så vad är det bara som Jans det är ut. Han spelar Atlantis mot Kazakstan. Och du har Gesa og det en grunn til at ta det ett etter med at Kazakstan er hjemme av at vi skulle vinne dessen til å skifte Gesa ut så det tog til å råkne via FOA nok så nek vart det fyrt her 12-13 minutter han ikke er inne nå og så ble det langt frem her for å diskutere han og Sørensen kan spille tvers når Alfheim så han kan sikkert spille Trudje for Alfheim så vant jeg jeg tror det større sånn sannløsning han blir der og så kommer dere inn for han Och till så här som så börjar rockna lutsdrag. Kvar kommer in för igen. Är det Peter Knutsen som kommer in för igen och börjar ut och så får allt sända topp. Nu börjar vi. Är det Arche som får ut? Han har löter från början och kommer in i vinstre. Fyra i henne så på ett touchpunkt har kanske en halv tumme rätt där. Och så har du det som är så här gitt som är så gitt i skrivet till Paul Kalsberg. Det Då är inte ordentligt så att han skulle börja in det, men det var mer för att få så här, fem brötningar där jag gick ihop. Ja. Det är ganska mer sannolikt att brötningen är mer än en ny otag i också om det. Men till döms här är det ju, om Paul Köyder i en timme så är han rennestärsker, han är rymliga luftstärsker. Alltså han hever lika som det här dikten här. Och så ser man nu en timme för nu kommer Arche, Aron och till döms Peter Knudsen in. Ja. Alltså det är ett scenario.
2: Det
3: är ett scenario här också. Mm. Ja, Bjarstalle är mina till dem så. Alltså nu kommer knappt det rättligen ett malst i ett la skapande spelare in av Vötlen och sen så där kom det en passare resonans.
2: Det är faktiskt också.
0: Ja, alltså Adrian alltid är upplagt där. Schalt om i alltid att han ska skåra här som du att årsfall men han spelar superliga nu. Och vi också Dable där så har vi Adrian här.
2: Jag har alltid gjort det drinkt in uppe.
0: Nej, alltså vi hade han var mer VMP alltså Peter spelar Peter Chimish on god order nu det smakar så sant. Och här är så pastus Marcus det är så

0: som landslagsspelare hon man färre och man är förra så där länge trött. Twitter kräver så där en gorska så vi så vi skall alltså man snackar som nu spassar den exorcisten med han landar Tuska att fram att den distan tar skulle. Kommer se om kanske också redan för näck. Men William Harris tell on han kan inte bara sprinta att fram med alltså instrument men han har några andra ting han kontrollerar ändå vid bollen han utför sina varje uppgifter som oftast öliga väl. Han är runt när han ligger bara så är skillig väl han spelar men så då spårning är tryck alltså är bilden som han spelar fast mot någon person.
1: Kan man spela Jeva Jansson sin tomorrow så kan han ha mer offensiv frihet kanske.
0: Jo men det är bara det vi spelar ju vi jag vill ha alltså att det är några vankbackar som haltar blötterna men så kan det vara att man spelar vi förskjutet av Lewis och vinster så är vi att han vinster många som är kanske lika Lewis under långt bröjer ångt och vi är under några förrån det kan ju östen vara vi såg ju östen att vi tar en vinster av som gott kan komma från vi Andreas Edmundsson där vi spelar att han lägger upp man gör den här grejen för oss så det är något man kan göra för det och till i halvdeles landsvänner har gjort det pura grått att jag tar inte för att skifta likeskipan så för att justera det nu i likeskipan jag har drunkit det än att skifta likeskipan
1: ja alltså tar vi lycka att skulle tacka samman om Kori Brinne Mattias Vera som Malvarje och så är det vankbackaner och det är så helt säkert Jan Benjaminsen spelar vankbacker William Davidsson spelar vinstra vankbacker igen alltså högre vankbacker och i medverna Gunnar Vattnamar som faktiskt spelar sin dyst mot Trush Espenar. Och så är det Andreas Edmundsson och så är det sista plåset Samuel Chakwuti Etla Atmar Ferre till lycka ett vi har som Arne ska glömda William Davidsson jag lyssnar till Eros Karnberg i Espenar jag råknar faktiskt via förbind mot Slovakia
0: jag kan lyssna till Karnberg jag har lyckats mot Slovakia.
2: Ja, alltså det är det vi kan spela.
0: Spel så smått hur det är.
2: Så spelade Marsten Hentan, nej, Sattnolik här. Sattnolik Slovakia och Fotland Distitla. Utemot det här i Kazakstan. Men Slovakia, Kazakstan, ute, Jerez, inte Majra. Vibes av att du har en väldigt känd vångback än Marsten.
0: Men jag tycker att vi kommer börja. Jag tycker att vi kommer att söka många klara utsträngare. Alltså, du brukar alla utsträngare och skifta färre ut och kvalitet.
1: Ja, det
0: här vill
1: säga, mig bättre än. Kesa David Torri, sen var vi Mattias Hedlestial, mitt av mine. Det framrättade plåsene, jag blev inte helt klagare på det, till att jag ödlade på så att jag syfte runt det. Ja. Men tror du tog gittet kanske att Ache, Aaron och Peter Vera Bonchton.
2: Ja, och det är inte rätt. Det är inte rätt, tack så mycket. Jag har gitt Paul Berger Höckre, Paul Kalsberg.
1: Ja.
2: Hannes Berger Winstre och Adrian Jallomon. Och jag får veta att det är inte helt rätt.
1: Det är självklart, akkurat minst
2: jag
1: vet.
2: Ja, det säger jag.
1: Okej, ja.
2: Det är inte stått att förtälla mig att det är rätt, men det är aldrig stått att du gett Skype. Och det är rådligt gott, det gör jag inte. Jag har aldrig rådligt stått att det är en skrek gimmick som bär det.
1: Tar vi oss och slantje till kick-off. Vi vill göra sånt av Stenon Adler. Men jag har aldrig att spela tycker om det blir för så späckligt att runt över och till er kväll är det för lite i rocknar vi har suttit kväll. Alltså inte för likare, men kväll för det typa av fotbolltevatt och suttit.
0: Jag hoppas vi kommer att sådja dagingen förstlig, men det är inte bench för vi kommer att sådja förstlig som kommer att ha mer fokus på halv och noll och lunge. Det här är väl, kan man säga, kutumman och ut, att den utdes någon särskilt, inte av mig att det här dagen som lyckas. Men jag hoppas att vi kommer att sådja förstlig som är rum i dagingen. Malta har inte vunnit en förbostus sedan 16 november 2020, till att jag bara inte om det här månader tar jag akkurat landsvänner till Giver. Jag har aldrig vidat vunnit en, jag har 8 förbostus sedan jag lade för Vietlån.
1: Så, är det sådana kvar?
0: Ja, vi har vunnit 4 kvaldister och jag har aldrig vidat vunnit 4 trotsiga 4 vänningarister. Så vi har inte tjej 8 sekunder, jag minns
1: ja, okay, akkurat. Yeah.
0: Så, alltså... Alltså, förr är det en bättre än Moldova och det hoppas jag bara att sucha. Så jag sucha en klacksa och i lönna lägger jag trusch i Moldova så jag heter att ta löta hemma med förr. Men jag har väntat in och säger att om vi säger att förr är inte vinnande av stund så har vi spalt hemma med till Kazakstan som är en dyster här man ska här man helst ska vinna och spalta utåt mot Moldova som är grötta av ögas och Libachnon och inte vunnit. Och så har vi två dyster mot Slovakia efter plus utåt mot Kazakstan som är en välbetlig hemma av ögas. Så är vi knappt en rejäl pressa här alltid är en hinna för att dyster i Libachnon. Så det är för dyster som ska för ett av tre stegen. Jag har alltid inte att vi skulle vara nöjda vid en jävlig i Moldova. Särskilt utåt som vi inte ser från Moldova. Det är så stjärn. Jag vet att jag tar att jag har en god underkappning där vi bara kör vid dem. Så är det med Kjolta helt i att förr i boundes någon blackout som det väck kunde jag finna 24 steg mot dem istället för 8 steg så nej jag är alltid för jag skulle för att jag är rävligt aggressivt efter att vinna den här dessen tror jag att alltså vi kunde inte bara stanna och halta att det är okej att börja spela igen med att måla nu
1: nej vad säger du inte
2: alltså för det första så

0: gen chill frá við fara fá at lesa um kemur loot just noxna tusa við hava sound. Tað sé at er sé trutir risanir við mi verna. Akkurat for der vera fóta søkja í vanta faktisk at Miss Mathias er passaliga goer så eier det for at Torfer kommer alt til å få mal i stedet. Det er vært som Torfer kommer Kazakstan å få mal. Det som er ivist at Lutzen tror, og det som er leit etter en, det er, nå snakker vi alltid om malstig og alt mulig, men bare til at høtta, altså malhøttene, hver kommer det fra, hvor skal det skje det? Hvor kaster det innkast, hvor skytter leibaltar, altså hotna og frysborsk, og hver og i oppspillende kunne vi få rikka. Nå tar så vidt vi Andreas Edmundsson, at han har hatt stund, og han viser at han spiller i Hellas Verona, som tar en ytterst til at Simon Miverion. Hatt opp Legge som han gjør der, hatt å trene der i Italia. Men ja, ja. Jeg har ikke sett hatta for en førskolanslig.
1: Nei.
0: Jeg har ikke sett Ottmar være i høyre som gjør hatta, og jeg har ikke sett hvor en som spalt vinst gjør hatta for. Men hatt er en nødt malhøttan som vi ikke har haft for. Hatt er mest at en spiller kan standa breit, og ikke mer mye være rennende fram vi. Gese og knapper finnes ikke øyelig går elverka fram i midten, vi tar for ånkere andre ting. Ok, fint, det er super. Vi ser ikke Aka sammen som kjøter mal. Han har ikke mal skåret for landslig noen. Ok, her var en nødt høttan ångstende fra. Tror det nekst snakk om kvart er Peter Knudsen til han spiller fremst. Nå kommer Adrian inn, og til først at du husker at du husker Adrian, så husker du opp balten på trykanten over 25 meter. Men Adrian hever eisen i enleggere å spille balten. Det er så kanskje blir han ikke hvis noen alle barn som skal være inne i felten, så kanskje skal noen annen gjøre det. Kanskje skal hennes komme rennene dine. Kanskje er det vankeren i høyre som skal inn at gjøre malen i åksvekkene.
2: Adrian i morgen kommer noen kjønnspillere enn Peter.
0: Ja, det er han faktisk, ja.
3: Så det kanskje best å bare spille fremst. Eller hva?
2: Ja, altså, hvis det ikke er noen som skal lige spalt, så kanskje jeg at, altså, Jan Søymen har jo nok sikkert at han kan lage av og takke med ut og men vi mener det mer den kraften å spille og renne djupt og høyte mye og så der, men han kan øse, men han kan øse en lage av nok så vel, altså, at han fjerner noen andre ting, ja, og også en skåttøyte han fjerner at han ikke står.
0: Ja, og ta også et lømme, så nevner Paul Karlsberg her, altså, som jeg sier, jeg har ikke viser at jeg har rett i hånden, men altså, kan han komme rennende fram vid? Ja, det kan han absolutt, det er jo det han gjør, altså, det er sånn spalt i Wichinji, og han fikk rett og slett mål på Torsbog da, men jeg leite etter at onker av landslivsnivå blir en støvo målhøttan omframt Hans Sørensen, som er en av tveimån som retter nå, ta 18 i giv.
3: Jeg har alltid lykket at du er et eller annet som faktisk lykket ikke alle fikk vi. Det er bare at du tross har jobbet Peter Knudsen i Jarreisen, ja, og til ikke at dette skal bli en rød størst samtale under lykket av ham, men han spiller så fremmerje. Jeg har lurt seg etter en fotballspart til å snakke om hans nødtjør rollene. Det er nødtjør rollene først skal lanse nå i Øresinter, som man sier. Og en skal opp for grabs.
0: Ja, det er han, ja.
3: Og altså jeg husker bare om tunna mening om det, altså framherjen til første landslinje, hvor er framherjen til første landslinje, det vet du samtidig, Paul Klesker, han er jo ikke med åren som blir inne i første landslinje noen. Så det er det sender off for grabs, hvor heldig tror jeg passer best inn her, hvis alle våre toucher?
0: Ja, hvis alle våre toucher, og David Reina var ferdig til å hape, så vant jeg at han har vært lykke nær vi skulle begynne ut det som Mathias Hedlestel og Aron Benjamisen. Men han har sittet bansjen til å gå i, at han så kanskje får lage seg neste år, det må vi se tega. Men han er en type som er halte i framtiden. Jørgen Nilsen hever sinter, vi hadde man ibland samter, bare Jørgen Nilsen kjolver og Esten Rundan Nomer, vuxen, han er ikke nødt til å ikke dømes på malen. Det var et touchpunkt her, Johan Suymen blev ofta balkar som allebär, men han säger, men jag spelar inte allebär. Alltså, jag får inte som malen gör. Så stod hyckligt att Johan Suymen, han spelar 30 distor, skor och 4 mal, så säger man, oj, så att han maler allebär. Men hvis du ser att det är en myvadlärare som ligger sin 13-4, och han har 3 sista älvring av solsosnäggen, och nast sista solsosnäggen, och så 4 malat trän. Så blir han knappt en örvus- och fotbollsspelare. Ja. Så det är en kvätt balkar som lyckas med tajr efter. Ja. Men det är mer än annan. Alltså, jag hade själv, Jakob Thompson, är en som spelar här, han är av att någon så skårar han mål. Men vi står inte för att träna regelligt och ta viska som om att Venjar är inte hala långt i ena center och han är väl hot till hur ska man säga, han fär inte hos han ser bär om fotboll, alltså ordentligt, alltså han fär inte av lantan efter. Det kan man omynda sig att David Reinheim har som inte röka han. Han är en sån typ som är i Ingstvär i Alupenjocken, eller som vill hötta att sitta in i 15-20 minuter, alltså spelare som kunde få mål. Vi har öjliga förhållande av honom, och är halvt i ägstnä att vi pilkar egenläggande från Alupenjocken till vänning. Och vi ger det långt att det här är, dränsner är, eller gentner är, 6-8 toucher, så börjar det ödliga lycka, allt ska spelas, och spela på tvärs, och tvärnärstingar, och allt det där. Alltså, kan man anka till när ska man börja säga, ja men till ordan att du skjuter på mål, till ordan att du främst. Vi såg att var alla bara klämmet och Pottl rännade mest GT och tambalinen av höntens metron tattar spela. är det uppgången till alla barnen? Alltså kunde min vatten inte renna? Alltså hur ska alla barn renna alltså med den här? Alltså det är ju purröst. Till Liverpool så rikar det att du för min är en dejlig nuttjärn som kommer efter rummittlen och hjälper till och renner ner. Men hvis du hyggar till typen om ja men alltså du ska klocka 13 kilometer som alla bara alltså skulle jag du körska det avslut då att du 42 minuter att när touchen halva kilometer som rennat vi puls 22 touch och to bay vunna bulten shoulder och spalt 2 nästan i hus som Karin vi visste själva och runda förbi och kvar vad det är och att alltså skulle jag du körska själva bulten med allt så just
2: alltså är alltså hvis jag Thompson inte hej rakt så ska jag som han gör det alltså onkel alltså han fick en knäske ja halt han skorar annars inte han var en
3: sure en debut?
2: Ja, nej, jag hade det först när han kom in med sig först över. Han brann ju här till allt. Alltså, då, hvis han inte räknade den så runt 22 eller Olvarsö knäskar så hej han vill ju lycka på till. Han är i minst av provincialast innan hej i sin räddning. Han är ju öjliga, toppfair, timing och vara aggressiv. Det är faktiskt väldigt kjält att han inte visade sin hopp i fjärd att han var på det bästa och skåren kan vara. Men jag hade faktiskt som stövare nu, alltså Jan Söjman kan sätta spännande att det strålar sig in och gäller väl. Det är alltid en präck vad jag väl vill i fjör. Och så också är att hvis man också kommer väl fyrt nu att det så ändrar man är nog fjör. En av dem som kommer spela Florida just som helst med. Så vi är tre för tre eller fyra, fem för ett lagkibande så är man är inte hans typ att spela kantspel passar inte lika väl till hessa kibande som till hvis man spelar fyra, två, tre, ett eller alltså akkurat kantar kommer sig inte bara in i rummen och så där och det är akkurat här som Einar som styrst gör det. Vi ser inte att några av de bästa listorna vi spalt i fjör möter Montenegro och möter Kroatia, Tabirjar Einar och spelar väldigt väl. Han kommer in möter Tjecka och Rautjärn och Lecce och Malle. Han häver, till handen av toppen så häver han Nekra Dikter som kommer göra lastig i Nekra. Så ett vant faktiskt att vi kommer att sitta med Rolsen och Snäck som främst som han från Astar eller från Sättningar i Avis vid Sjöntjum Fyrs.
3: Ja.
0: Och öjliga stora tuttningar, äldre tuttningar mycket, tar Peter Knutsen och färsar chansen. För det första så ska han på ångersväckna häva till att hålla till att vara här som Malne kommer. Till Malne, de kommer alltså in i 16 meter mitt fyra. Det kommer inte att de möjliga är sen, för jag vet att Peter och de knallar bara på tryckanten, men det är här inne Malne kommer från. Och han har alltså till att täcka sin chans. Alltså han har varit här till att ta sin chans. Det är inte han som spelar 45 minuter och så blir det avtalen och så är det vi en liten uppspel och nu är ången här att köta en fyra. Eller att köta en fyra till eller ta bara sin kämre fyra så är det kära. Att de har tårar att häva till att hålla och så man täcker till högt när han färd. Han färd att få högt från medel om man inte skårar till det är diskursen det. Det är, ja men han ränner inte nog eller han är inte att han inte någon kopior eller ett annat, ja men alltså, jag brukade dömen en dag i Holland, projektet är Holland minuten när han skårar mot Brasil. Han ligger inte och spålar runt efter den enaste brasilska spelare som är över bulten. Han bojar och bojar och bojar och så tar varian för en och backar så har en och kvar har sagt att han ska ränna tro man ska skapa ökir. Skapa ökir till kvann? Det är Holland som ska skåra målet. Det är han som ska häva bulten vid pulsen och kvillepulsen, jag vill nästan nog säga. Och så färdar han bara en bankmål. Tjärs väl, tack.
3: Som alltid gör.
0: Ja, och det syns det Harry Kane nice när jag så... Lyckas ju spursta ner i 16, nej, ner i 18-flatsen och pressar och allt möjligt. Alltså, stad här som du är så tjär till som du ska, så ska helten nog flytta sig, visst du hör gott liv.
3: Ja, det här var ju ett från åren. Det är sista, vi har spelat ut någon till det här. Vad är det här kväll?
2: Jag har öllat att hålla sig, ja, och det är som sagt det som jag alltid man ska vara ute och när de kräver, ja. Men det luktar, jag tjättar att säga att det luktar en gång i Janlodge. Vi har spalt tvär för Janlodge i Moldova och det luktar sin dröv i Janlodge.
3: Och snur tött. Det är rättat tött, men det är en pickad utfarister.
0: Ja, och jag ska fråga där, vi vinner en ordentliga rottnan 1-0 sig.
2: Det tackar vi gör nu.
0: Ja, det har varit en sån ordning mot ändarna dysten hos samma värld. Alltså, vad sker det då? Det är inte så sparska. Alltså, du vet, vid ända vi har blivit trusht efter 16 år sedan.
3: Gibraltar? Gibraltar dysten.
0: Ja, en sån här. Men hinner få inte mal.
3: Okej.
2: Jag tippar mal. Jag tippar 1-1 som vi ska tippa.
3: Ja, då tippar 1-1.
0: Jag tippar 1-0.
3: Tippar 1-0. Kommer du täcka malkötan här sen ganska? Bär förstått.
2: Ja. Ansvaren sen.
0: Hotnadspars Gunnar Vattnamer.
3: Hotnadspars.
0: Ja, också.
3: Gunnar Vattnamer till oss typiskt stäckning. Det är kanske några för när jag. Fantastiskt. Hade varit nästan dröge. Tack för det tror vi och då ser man till nästa ökning prestan.
0: Tjur väl.
2: Tjur väl. Tjur
3: väl. Vi är kända att höra att det är ett litet kick-off som är klockan 5. Vi tar faktiskt upptäckna klockan 4:30. Så det är kända att fylla vi. Vi tackar för Jokon och tar oss.

0: Mandlarar också hemma. Vi kör hemma sina jysk.fo. Allt är upp. Så jag är en tillbudsplay av jysk.fo varje vecka. Vi tar upp och mandlar lägger där för att fortsätta lära sig. Jysk. Allt gott tillbud. Spär du ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flöjer i en 1400-dagande förrum och även nekvar fyrmåner. Det bryter att du köttar kom igång. Kipan är sker och enfällda brukar. Eller ger ödlom förrskan vid iskiften. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 5 00. Jamen, tryn kate vidare.
1: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
2: Jo, men vad vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för att samla en pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Kom till Kvicksarves Chavensel. Vi skiftar med Anna, olje, däck och bremser och vi domvalar öll bilmärsor. Bilek tui av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvicksarves. Kött och enfalt.
4: Hever du bruk för ett trygg och flott ninja till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tjera bojetuina tryggare.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tojande av FM 1.
7: Formannskapen i Arstisökar och annan kipar om 1 oktober för allt som har rastövn och omtryckta sjönen under höjden Cold Seas, Critical Gaps, rastövnan vid Hilton och Hotel Färjön i havn. Danmark, Färjar och Grönland har varit formannskapen i Arstiska Rönnen från 2025 till 2020 och sett att vi har rastövnen och sjönen av Fyrbyrkink och Tilbyggving i samband med vannlokra sjönen och vi kunde räcka flera folkarskip i Arstiskon och Norratlantiskon Tjeckvim. Låttakare vill ompå för Lima Lund och fedaskapen för upprona folk i arktiska rönnen, granskare, omkvarvs och sjövinn och myndlöggar och stånar, bjärsingafolk och vinna. Växande färslan av sjövinn, stora frastövor, harpade vevor och avmarka infraservice skapar stora avbjöngar för en ejtillbyggning i arktis. Och en allvarslig händning vid en stor om flera folk i kipet kan köttlätja ett samfälle under tröst och få avlöjningar för bjärsingartänester, hälsoversk, infraservice och hävomkvarvö. Enda avbjörnsen är östen om åkare löjer och i 2025 vet jag om var en 100 färafalkarskip färger och förskan tjejkv. Och jag som tog jag ska kunna upp till 17,000 färafalk vid ombord av färafalkarskipen omkring Ojanar och i sen. Och i fjör kom omlöj 45,000 gäster av färafalkarskipen till Grönlands vid 232 turon. Lagreglan på dem från att nu berättar till utflytta batten av åttaner och våpna löjver. Fyrir nokkrum vikum síðan var útflutjan av barnavottanum og vopnaloyvun fyribilsett og í bújistövu. Þetta komst av að rúðspolitíi hei stafest nekkar fælir og sjálfvirskandi stríku um fyrnum og í refsumalskronni. Rúðspolitíi hef nú kanna mála gjölla og endurskapa þær ágjörur sum af áröttum voru stríka í ær. Minni toskur er að Flemish Cup og nú eru svo kostni aftur löft að fiska rætsir á Grand Bank. Det var urslit i årsfonden til NAFO som var helt i Vilnius og i Litava. Holdarkvotan av Tosk og Flemish Cup verur 18% mindre næste år enn hun i år. Hun verur 12,452 tons næste år, og av Tøymon førerse parsteren 2,143 tons. Førerse parsteren i år 3,433 tons. Toskastavnerne verur skiftande, så han lett var oppad til fyrir fiskskap i 2020. London i NAFO er samt om at leta toskastavnen komme fyrir seg, vi hava varlet vøye trusht. Fyrir øye her at rett trusht trusht tons av Toskja av Grand Bank, trusht trusht tons meir enn i år. Men nu er det sånn at løft av fiskar rætsir av Grand Bank. Her etter vi annars ikke ver løft søyan 2015. Men kvotan til fyrir er ikke stær næste år, hun er bare 18 tons. Färjan har varit tog, Arjen Vajibane kom i 2015 för motmalt på ett nån. Först ska stövan era färjan fink och lytet av fyrbetsbytet var gjort i 1995. Du färger här var sövlig varje tull av USA, det var under Limalond, inte. Kvotnar av svartkjafte och konkafiske är och ösne, det ska inte vara svartkjafte men svartkalva, och konkafiske är och ösne luttlarna står av Gavistons och Tvejfors och Nutsjöstrustans. NAFO är mittlensjöva fiskeva i fällskapor för utredningsparsten och i Atlantshävenån. Och i morgon klockan 17 vid Virslunder Emma Jakobsen för 2026 hantar i Aulen i Finsen. Kvinnokåre Fljoljo Sinkor och Heidi Lava Elgarstötter, forskvinn och i myntnar nämndes att Torsanar Bojra bjöva välkommen. Elsa Berg, borgarsjöre, hantar Virslunder, skriver Torsanar kommuna. Virslunders förhandlar är Emma Jakobsens Virslund för debattnamentan, Emma Jakobsen för Favorbokmälter, Emma Jakobsen för Ischisbokmälter och Emma Jakobsen Virslund för Anna Mättnar Aurig. Och så är det idé att vi spelar nästa distin i Nations League kappingsne och i hessen omfärnån. Vi spelar den första i Farnoviko och spelar ta 8-8 mot Kazakstan och i Havn. Hessen distin vi spelar i Moldova mot Moldova. Och det är alltså bara en liten löta, gott små i två timmar till distin vi brukslaver igång. Först ska man säga ska dröjna kära det som inte är ett nästa torsfall till leja kvällde och möta Moldova i 23 och Moldova i 21. Först ska leja från stål från i 100 försen och askvaran, tälarna i de bär i folk från fotbollsnämnden, folk ur imskunden utrattafällen och fyrtöken som är firmatur. Hese färre märkas av moldoviska tjolagvallen är råkna inte värre vid nekvån och askvaran. Föringar från Östningar hit upp samman vi alla föringar från hit upp samman från klockan 16 lokala tog och till er tatt vi Simpro Lajkvartlön. Portalen förhållar liveblogg vid Mynton och i Tumnon upp till och under Disnon och efter Disnon vi tittar samman om. Här har FM1 röjkar sig vid Absalon 4. Han börjar att häva upptakt klockan 16.32. Och ta, så jag, här vi är sent så bynlöjs från Simpro Lajkvartnån. Här så att ni eller annar Nations League distrin och jag är era skrånne. Alltså till färger som spelar emot Moldova och i Moldova klockan 17. Och det har höjrest av FM1. Vi tackar väck Kristjågon. Och det säger att det kväll trevlar han av luftna och mot maten för att räkna. Förra part morgon friskar vinter uppe i kvassan vind av landsningen 20-15 meter. Och i stövån uppe i skrit till 80 meter om skunde. Där blir det samtidigt att räkna och hit en tjej till 12 hittast i. Jag som var runt tog inte nöjt annan så ska det säga att vi tyvärr inte har något tog inte klockan 17. Tog ta sända vid från fotbollet. Vid bara Gunnar Johansson och Valten Greksson var att vi tog inte i morgon med det.
8: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kyrra bojotöjna stittre.
9: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för att kjolvande tja norskt. Vad kallar man sig bredd åtta? Norskt.
10: Rensa ventilationen och få ett sånt och gott in i klimat. Visste du av att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, pöverbrynne och astma och ära luftbånare till tjur? Låt oss tycka där att här du andar in i det är bra en luft. NNFix är helt stärskaste vajdaren till rensan av ventilation i följ. Som löjvenskautkända vajdare i hästen och jobb rensar vi stålnar, skip, setros och uiboer. Inte du har få ventilationer att rensa och räckligt ettligt vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook.
11: Det läser jag snö också om sitt inne i omkvarvet.
12: Är du showmower? Vi är online ombord, utan ärmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internetet från åpås för att du stöv och samband av showmen. Ring till Opus at 23-213 eller via heimasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
13: Skulle hörarna käftast? Sätt dig så i samband vid Gulliglokar. Vi drar ju att här fejen. Du kan ägst att söka urvalakare av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Där tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta fler än 1000 företagande förrum och även nekvar förrumåner. Det är bojtet att köta gång i gång, kipan är sker och enfällda bruka, eller ger ötlom förskom vid inskiften, och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vajdare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna jusk.fo som allt blir offer. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp en månad att lära från Tutsit Lajan. Jusk, ett gott tillbud.
1: Hörvar tar nutch arbetskläger. Vi tar norskt om på att ha välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bäst och gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck in av gulvet, ett lär ring av Tjejalfjärs, 63 Tjejalfjärs. Norskt.
2: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppron på bilrökt.kullavensel.fo.
3: Nu, skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta du och checka gardinerna kunde det ändå komma handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Vars du kväll? Till Algeria.
3: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
5: Är du mål? Hever höpunne, torra hu, ett lavötta krampar. Blanda Happy Hydrate vid vattnet. Njåt friska smatchen och föl månen.

0: sin samstarvi, Frammerja, Kristjana Grotnon, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vastjemen, Teorsanna kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trygger te, tøyne og tøyt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Og trykk hva kvarje blir inne for farger. Gjør så vel.
2: Jo, takk för det här och ja, det är en ett spännande liv det ser som med såcha från början och i halt vi tackar dig akkurat som det är Mattias Lamhauke inte något särskilt irrationellt se han är efter mellan stänkarna för ta förska landslige och så är det William Davison han får chansen av Vonk Bachnon det är nummer 55 så William med 50 är gammal och även nu är nu jämnt vi Gustav Simon, ja, Froe Benjaminsen som eisen spalte 55 sister jeg bare trodde jeg dyster fra Jon Simon Ebonsen og så det Samuel Chokvuti, han vi fra Byrjan, spiller sin dyst nummer 20, og det mest så at Altmar Ferre, Ferre ut av Bonchen Andreas Ebonsen eisen i Miverne, sammen vi Gunnar Vatnamar

0: Och det är Hannes Sørensen Eisne. Hannes Sørensen, efter en som spelade jubileumsrist. Han spelade visst nummer 34 för ska landstige. En som player att han först i listan om John Ejon Klakstein. Främst över till Adrian Justinsen. Och han hejer ett utmärske in upp emot Kazakstan. Han skorar då inte. Han hejer en 100% chans som han nog skulle ha skåra på. Han är som han ökar så öne gommen. Korvajt kanske att ha värder i det att Malle kommer. Abachlan är i härstående Petersen ur IBVF och samma vi har någon bara där innan tror jag, Malvern är Bayer. Du märker att Johannes Kalsö Danielsen, han sitter av Bunchton mot till Jan Benjaminsen som blir in i stället för den. Emil var Johansson, Eisne av Bunchton, Johannes Bjärstaloy, Heine Vanstel, Jörgen Nilsen, Peter Knudsen, Marsten Agnarsson, Paul Kalsberg, Otmar Ferre, och så då Aaron Benjaminsen som ju kanske kan få några minuter det och det är så spännande att följa vi vad det är om han för några minuter och han kan göra och så det är en lager spännande värld att för att följa vi. Vi tackar dig hemma Lia Esne. Det är en som heter Dmytro Selenjatnik som är Malvary för Moldova och så är det nummer 2 Oleg Djabic, nummer 4 Vladimir Boshigol, nummer 5 Katalin Kuzko, nummer 6 Mihav Grishkanov, nummer 11 Viktor Stinan, nummer 14 Vladimir Fratau, nummer 15 Petro Popovsko, nummer 16 Danilo Forov, nummer 18 Lori Lovu och nummer 21 Mitro Mantarico. Hade så liggande och som skilda län så här har vi en samröve klara vid formannen Tja Vujtjenge Brandt Jakobsen. Kör så väl herre.
1: Omrörelsen samstarvi, Frammeria, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Estu kommuner, Vastjemen, Teorsanna kommuner, Värran och Betre Trygging. Vi tryggja te, tunne och tutt.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
3: Brandur Jakobsen, former Wichita-Tjortajna, ja, nog snäck om förengå som är här och i Moldova. Jag ser er landslivsturaner. Vad är det här för något? Ja, formasturaner som tickar då.
4: Ja, vi har haft det är nog snäck år sedan när man började på att göra formasturaner. Och brunnade idén vi att göra formasturar har faktiskt varit till att aktsom att bitjana break vid mitteln i mittelfälen och mittelfälen och förvar samman det. Så är haltet här att TV Ulla turan över gaur för stämningen i mittelfälen här som formen eller förfolk som man kallade det där. Kunde sitta och prata vid att bäge här var vanliga ganska informella fond att turen. Men Oisne bara ser små fonter som är i kroken och här som folk får prata om imiska avbjörningar som imisk folk, imisk fel att häva. Avbjörningar i forskning på fotboll, där kunde vi öde imiska. Där kunde vi öde imiska från, ja bara för att jag kan döma från Gammangeri Suri Kvalpa och i måndag Gammangeri Norge Klagsvåg. Så jag hade på det här varit gott till. Plus det är att man anser efter att frastående mittel fotbollssamband i felen ska vara så lojt som möjligt. Och det sista enda så är det fotbollssamband är ju felen. Så till tydligen kan man säga att felen och fotbollssamband här var en god dialog. Så jag har alltid att det gått till det här.
3: Är det ankar är på rådgivare med människor att ganska stämningen är så det är bättre med felen och med felen FCF och att det är sin större knutar eller så?
4: Ja, det här var väl ankar och är här som det har varit. Här som det har varit ankar och fonter här som det har varit sönder råka lätt och man är att det är så här morgonet och Så det här är sin upp och ner vi tog ut här och det här är allt och så.
3: Brandon, nu har jag suttat långt sedan formaren. Du har formaren utgivit sedan 2011 och du har nog varit via de allra flesta turen och så igen. Är det några särskilda turer, distor, några svar som sitter fast i minnen?
4: Oha, Ja, för det första så är ju inte långt sittande formare. Thomas Lervig är faktiskt sitt långt sittande.
5: Det är de långt sittande som är vi nu, ja. Thomas och Jean-Dre är några morgon, ja.
4: Men ja, jag har faktiskt varit vi

0: Frá at við at hetta tiltaki byrja, eg haldi at byrja her alloy at lot halv alt ja. Eg skal vera við at lotur og men so gott sum at lon. Tær ver nei við go to rar. Onkur goer to at ja, to er vekkri gott og ta blur og honna lut og så. Är du jag kanske urslut när vi går och så i halsen kan pilska akkurat när jag kan bestämma mig ut till Aldis men onkel säkrar har varit henne vägen med landet i rika och så gör det så. Det är förstått lite att man kommer hem att vi är säkra.
1: Ja, det här hoppar man så när man gör det. Nu har vi det sitta folk och synka runt för oss. Det är det ju inte bara till folk och ändå lite mer. Det är folk och fyrtögon och så där som är det. Kvart är det som blir där för stöjna gängar vi. Hur ser man att uppleva att det är stål och kvalt?
0: Nej, det är vi för att jag stolar som Adeline som är vi i Raskora vi och Östnysare så det är för att göra. Men alltså annars har vi finns ju då innan vi är ute har vi till dömes haft en fond så här man fel nu.
1: Ja. Det är spännande.
0: Ja, just det kan nog spännande det alltså men jag finns ju pratat om några ting alltså så det ska vara en formansfond för folkafond och vara frugad en kommande vi går en landstidsen och Dörrsvattlet. Så har fyra gånger sen till det och annars har vi haft ett dörr och samman och kvalt och honom så. Ja. Det är väldigt ordentligt gott faktiskt.
1: Och för driften ut av brand, det står en vuxinger på en nu här då farmar. Nu är det så att de kommer till det så var man inte alltid kan man flyter till nastar mot forskjellig. Men till vita att bästa massor ska i Europa och ta djöv så snacka pengar till det släpa vänner. Och till alla vänner på plats och allt det där. Dock så är rollen och synden man får in och i det som man kallar offseason eller vet du nu.
0: Ja, så vid jag vill ska säga, vi är ju, a lost som du varst och det bästa vita så har vi en lost som vi kör av som är rolig att nekta att vi ser ett ungt folk vi har varit relativt ungt li men det kostar så ösnet det här att det blir näka ostabilitet ju tog att onkel lojkar att blir så mycket gåvor att det blir avhåverder till utlandet och vi har liksom haft han hållningen i åka fel vi har inte vilja stay away and tar till vår båt efter lojkar om åttalans och tog sig det nog snäga lojkar affären nu. Vi har också en idé om att vi skulle helst här vara så näg lokal folk som lokala lojkar som möjligt. Akkurat løtene så halte jeg vidt å se i søstene at det er nærkere farne på seg av i år. Jeg halte vidt å se i søstene at vi har vært synte tonner. Og det gjør så at det er at den asbeste livet som er det livet som vi bruker som menningerlig til det beste livet. Jeg vil også korte synte på pumpen her. Det er at høyeste stadigvæk litt av noen ørenblåser i den asbeste livet. Så hade vi sen det tonner och kan dystra oss nu och jag ger till att vi må hitta och lösa under på att vi ger till kommande år. Alltså vi sätter allt i åkara vän till och har allt i en vän om att onkel lojkar och onkel lojkar kommer att överraska och komma växa och komma att få spelminuter. Men alltså vi slår sig efter Avic skulle pressa Avic pressa unga lojkar och nej till att det bara skulle vara unga lojkar som bära och har bästa liv så jag vant till att vi kommer hit på att attacka unga lojkar in och vi vet hur det vant till att det blir till och akkurat för lojkar fortsätter jag och inte alltså vi har sått mål av de flesta lojkarna. Men det betyder just det att onkel kan färra på sig av det att uppständer den rätta möjligheten som onkel lagar till affärer och sen att ja, täcka kampen upp utanlands. Ja, men så är vi som oftast öppnar för det i höst. Det ska vara som jag har möjning för våra parter, alltså bara för lagar och för fel.
1: Brandon Jakobsen, vi har mynten, vi har något spelare, vet du, kommer vi nog vänta. Ändå att de snackade i färgen till så Aaron Benjaminsen som såg vi i kväll så är det värsta i blåsen, en snackade blåsen som Atle Greger känner spalt i förrän Lichmarsikon och nu har det jobbat igen. Kvart, vantar du att de kväll så ska ändå sig tippa, är det värt att trus dig här?
0: Jag tycker vi bara trus dig, men alltså det är tjant, det är Det är nog snägg lagar som inte kör vi, men här är en ägare goda lagar kommande ännu stäng för det. Och vi tror att Hörsvall gick alltid att vi ändå vill spela en jävlag som här som vi kanske sitter i rocken om att jag vill inte vunna åt handelsen. Vi hade möjliga för att avgöra handelsen. Så jag tycker fullt och fast på att vi kan vinna kvalitet, jag tycker.
1: Några slet maskor?
0: Nej, det har varit inte jag. Jag ser ju 2-8 lockar.
1: Tack för Brother Brandtor, Jakobsen och Gandist.
0: Ja, men tack för det.
2: Områdelsen samstår vi. Frammerja, Christian Grötman, Atlantic Airways, Ester kommuner, Varsjemen, Teorsanna kommuner, Värran och Betre Trygging. Vi trygger te, tynne och tytt. Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

0: Ja, her har du sangen Torsvall, tja, her han også, som Karin Martin Samuelsen sang, en sanger fra Aldarskiftene. Og Timbro, Leikvallen, i Kisenau, og i Moldova, her har vi Tryggva Absalonsen. Ja, Tryggva, 2-4-1-1, og vi 2-1-2-3-2. Hva vantar vi til det, etter 1-1?
1: Ja, altså, hvis man hikker etter Oddsson og Dysnon, så det rymelige jant i middelen hespeiline, og føringene her var kanskje hantan, pikke lytla favoritt til Leik Lodin, og Agnar, han som favoritt til Leik Lodin, det ikke alltid det vi tror var så vel.
2: Nei, det det ikke ganske, det det som så rett, men med hemen så, altså, da vi spør med den lige som ikke vunnet en fotballsist, så igjen 2014, så, nei, og fylde det, siden november 2014, så galt, så alltid ikke vi skulle for krekke og kompyr nok på Rittlag Lodi, altså Moldova, vi så i Moldova da vi var i undergapping vidt om sørste, at har faktisk rakt en ødelig undergapping, da vunnet jeg tørsvettelig, det alltid vi skulle gjøre bedre, men tar lømsvinnet av Poland, det här spelar jämt i Polande, spelar jämt med Tjeckier, spelar jämt med Albanier och faktiskt är det inte längt från att få en playoff-loss, men det är ett annat Moldovas linje.
1: Jag vill då säga att du har högt i dessa linjer i Moldova, det är några fina adresser. Vi tar en från Anderlecht och här närkast spelar vi Sheriff som är ju kämpestörst linjer i Moldova, men vi kommer att köra en attelt här. Jag har också snackat om det först, ska linjer köra det till er Mattias, han är vi från början och här är några spännande, vad är det första du också har då du sa att det första är
2: att till er avvärsta amatorer att göra så långa breddningar till det här alltid är ångt att man inte har haft det till att göra med lister så nu är man är och stått att fyra lister vi kunde inte litterera det så att det var inte var breddningar kan det har vi simpelthen inte rätt till så man vill inte göra så här man valt att Almar Fjärr han sitter vanske någon till en rundspelare man har valt att sett särskilt den högra värdesen i veck alltså Jon Steinsen som spelar väldigt väl i förrigen Torbar man har valt att sagt okej Mattias Sättel ställde hur 20 år men jag hade du ska bli in i landstid nu och allt samma sen han har helt supplås så att det är Lise som är här en grejer som tar att göra också men Hivin alltså han var så god som en Hivin han spelar bundsliga i Östersk bundsliga
1: det är det som är
2: alltså snacka om alltså till en äckbete dalt ända mot Oskar de som nämnde de kyrst till oss på det här just öliga väl men alltså till inte alltså vi har varit ett först Lise som är här är aldrig att han är aldrig nöjd att spela nu spela åt talan så vi är inte spelare.
1: Det är ju rätt för en spännande. Det är såklart så att likarna är ja, att här är det av tunnelerna nu och ska se att det är ja, av stadionet som heter Simbre och här är det inte så rädda när folk är att det är faktiskt bara ena för att det faktiskt är utsett och det var emot Italien för någon arrangerande tog så som plats är där och vi ska vurdera aknar, jag vill säga här är kanske 400-500 folk vill säga.
2: Nej, och vi har sin morgon där det snuttar lösen till stadion ni så mycket störst alltid det är så bara kanske jag lever sin stor och sett sån så jag vill just vid det när jag tusen något för en tarock ni vet och få komma till att säga att nu det ser ut som det inte först tills andra får komma också och det är just så läs att det här kamera är i rock och här är ungen här det ser väl lucka och här ungen folk att han för en mal så det är därför är det sån där folk att han för en mal och sån där folk runt om bakom men ja nu har jag sett trumma som då men annars kommer det sig så här att förra först gas kommer rymma av alla då
1: tycker det ger att ta komma in och ta ska nog få Chosanchen via isne spännande värld här i alla fall och ja det är det så att det är mer skvärder om sig nu vet jag om det såg ut av Ege Jarman här är det forskjelliga byggningar runt om och det har varit för en rätt gott utsyn till Vötlen annars har sett sådana grön och gul det är jag synter av en gammal stadion ganska mindre synter om Torsvöld och Torsvöld är flottare och nutchare än en detta stadion vi har bänt och Agnar, jag också vi må ju ändå snacka om det har brukt redan jag tog ju snack på han förr ut ja Arno Benjamsen det är väl skottlas igen och spaltit några minuter ganska sett men till Sean det är annan fokus till sin fyrutryckast
2: ja och till en sant diskussion med det vi tar man tänker Arno Benjamsen vi ser det är en frau och en gelast i någon tid jag tror att en gelast i någon tid är viktigt att det är tack så god morgon så kan man förvänta att det är ganska spela men men visst förr är allt då ett mål som är något tänkt att det skulle välja så är det kanske inte han spelar man sätter in men jag har en tanke om att hans landsvänner tar också en av 5 minuter sedan och nu smugas på kan man vänta vid Aron Benjamsson
1: Og her kommer så likerne inn av bøtlen. Føringer så noen vanlige kvita bønna. Laven bøkken kviton kjørsson. Så her maldåske likerne. Ja, Reja brukar det kjørs, men nu vet man inte helt hur bonen ser ut. Det är att här var ju drackna fyra. Och Arren tar vi från det klarsta att vi ska spela hända distan. Så skulle vi från det lyga höjda och kanske oss sank. Två alfaka land mot.
3: Please rise for the national anthem of Faroe Islands.

0: mellan moldovske Chosangren, Limba Noastra, som är styrs Okara Mal, Moldova. 2,4 miljoner inbyggare. Och så är det ju huvudstaden någon Kishinau. Här är det så 200 000 folk som byggar här. Fotbollsrun är inte den stärskaste utrustningen här i här i Moldova. Och det är så i färgen. Och vi satsar sånt på att vi får ett gott urslit. Klart vi är för gång om ett lite bil och är den till oss. Så det är sånt att det är mynter som skulle täckas. Och till det som man ju alltid gör. Moldova spelar i region. Alltid som där är det. Vi tackar att du kan li och ställa sina köttjöknarna NFL 3. Mattias Lammanke är alltså Malberg för Följön. Och så är det nummer 3, William Ors Davidsen. Nummer 4, Samuel Chokwuti. Nummer 5, Andreas Edmondson. Nummer 2, Ache D. Samuelsen. Nummer 16, Gunnar Vatnamar. Nummer 16, Adrian Justinesen. Nummer 19, Jan Benjaminsen. Nummer 20, Hannes Sørensen. Nummer 21, Gesa David Turi. Och nummer 22, Mattias Hettestel, som är sin chans för att börja för det första landslige. Abonsonsson för dem, Ari Herstov Petersen. Och så är det nummer 23, Barra Reynasrö. Nummer 2, Jonas Bjärsaloy. Nummer 6, Emil Vaje Johansson. Nummer 3, Jonas Steinesen, så Jonas Bjärsaloy. Här är bara det tvärra Bansson. Nummer 8, Heine Vanstel. Nummer 9, Jörgen Nilsen. Nummer 11, Peter Knudsen. Nummer 13, Marcin Agnarsson. Nummer 14, Paul Kasberg. Nummer 15, Otna Ferre. Och så är det nummer 18, Tamundjeknäktaren Aaron Benjaminsen. Moldova, tack att ta senaste pep-touch och Arne Klosch för att färre igång. Då ser vi att Gregersen en löt i HR och han säger att Vötlen är utmärskad. Det är så ett gräs som vi spelar om. Han har spalt i tvärförna först. Och på avförn är det enda Jaunleikers 1-1. Det är nummer 16 i färgen. Då var det som Moldova som vann och ta en av distan 1-0. Hindesen är så 2-1 till följare. Mattias Hettestell är Maren som ska centra. Han spelar bara platta till Mattias Lammage. Och så är vi igång. Mattias centrarna länkar centring. Andreas Emonsson är länkt uppe vid. Det är störst högt press från följaren på ena vägen. Och William Moore prövar spela balten i Jacken Vejne. Men Sandigen missednas. Och så är det Dimitro, Malvarien, Tja, Moldova. Äldste Maren Hjöpnån, Smyra Böltnån. Moldova bygger upp. Nummer 6, det är Mikael. Han spelar Böltnån till vinstens i alltså äkna halven. Förengan är aggressiver fra början. Han lönar att lägga trusta. Böltnån spelar rätt till Malvarien. Kommer Böltnån mitt av mina. William Dawson drar att sudda balten via till en villägare. Ettan stycke. Balten är tja nummer 11. Spelar balten ut av vunchen till Danila Forov. Gör Sheriff. Vi kommer längs händigen och håller den tja förengången. Tjock ut i Hackster. Sudda balten ut av spel till inkast till Moldova. Ni håller den tja förengången. Dagsens domare Julian Weinberg ur Estridge. Brukstad för ett annat. Han pekar av skäckvannar nummer 2, Oleg Birik. Och han tror inte domare. Han har allt så domare sedan 2020. Nekva Runter. Han dömer annars i bästa estriske bältene sedan 2015. Det var någon så avvärld som pekade skräckvarna. Jag vet inte allt vad hände här.
1: Det var inte lyssnare längre. Det var också som... Det var nog aktivt här nere. Det kan vara... Det är ganska just nu. Några fjärsmål någon annan. Men så kan det vara att den dömmer är dömd samma Djokuti. Men som dömmer i Estridge. Han sammanhållade och spalt i bundsliggan här nu i några... Ja, några månader och sånt.
0: Det här är alla just, ja. Och det är... Ganska hela första alla ber. Moldova är rabatt någon. Högt upp i halvdelen kör för någon. Balten spalt ju till nummer 2. Och läcker under sönder balten 4. Nej, spelar balten attraktiv till sexhärn. Mikael. Och tar till nummer 11. Viktor Stina. Prøver å sende bolten inn fire. Rekker så som han rekker det gav en føring av en. Han er halvt av er Mathias Hettestel. Og bolten får gjøre spill til Haltmannsparsk til Moldova. Knapp av slutter mot Lekter. Støver 0-0 mot Moldova og følger. Han kom så lykket av første Haltmannsparsket. Og det til Moldova. Det ute av venstre søye. Og det nummer 14. Fratea som kan tagge det. Senterbelten N4. Det var Rota Borsi første. Atleve kommer skått utenfor. Det kan lykke først på en av en. Og så får Balten Rota Borsi ur i ære Atleve. Balten spalter det av vansjen. Men får ikke alle på tja Moldova. Og føringen er kanskje ikke helt klar i hans støvende. Hatt og sa det. Hva sa det nok så? Det var fint at det var en ferdig chanser for Moldova.
1: Ja, så hva skal vi dyrte ut av Noel Vekker? Men jeg vet ikke. Han skjedde først før, og det har flere spillere som er klare å blokere, så hadde det blitt ikke ordentlig farlig. Men det er nok kanskje løgnet at defensiv debatt er noe som tar hukta nå til noe som føringer har størst til det sørenste hjerne, men som vi løte et pure og nøyet mal inn oppe av lege det.
0: Så Gesa David Tori spelar bollen till Vansnon och det har faktiskt en fin sändning och han räknar det kan Molde ska lägga benen William är alltså färdig att säga Egypten och så Molde var som låter bollen bort till Fist i Atleve i ära det är så för en gång som vinner bollen att det är bollen ner ute av Vansnon men jag kommer ett inlägg från Hennelse som missar ett nast bollen vid Sparska Borster ända till Chakuti Chakuti spelar bollen vinner till Gesa vill kunna vattna mer till Andreas Edmundsson. Edmundsson längs sändning framåt till Adjan Justinsen. Adjan och Hennos spelar mitt sen till Syne. Och så är det William Davidsson. Att det är inte för kunna av sändning mitt av mina för. Och så är det Gesa Torus som ligger nere i spelet kvar och gör det. Malta var bara någon som spelar spelar bara inte så inne men här kommer det ganska se vad som händer och så chansen av bollen spalt ut till Hans Sørensen längs sändning upp till Andreas Emerson men till nummer 18 Lovo som är fissa Batman. Han stod och bollen ut och synna till nummer 6 Mikael. Moldova. Sjöla bollen åt att räkna halvan. Föringen har en suspeklig att trösta. Men Tanna AGD Samuelsen. Att oss ha Chetan. Så är som det som spelar innan trybackskete. Moldova. Och till Mikael som simpelthen bare runder akkurat det samme som jeg, og kanskje at alle bør ta Moldova-baltene ut, ja. Så inne kommer et innlegg inn fire, og her kommer Stjotar imot valgene, men Mathias Heldebaltene. Det er et innlegg som er kanskje akkurat for høyt for nummer 15, Petro. Han klarer nok om det Stjotar-baltene mot valgene, men det blir veldig høyt og spekret, og han kan tro på det for Mathias i halde her som baltene. Mathias mekker balten i halvene til Moldova. Fyr fram vi, Adrian Stinsen, Mathias, en kjede Alvaren Gassetters til Jan Benjaminsen som klarer å takle balten etter til Mathias Lammhauke. Samuel Chakuti til Gunnar Vatnamer som spiller som Lismond Trush til det første landslige. Hvordan så nøkker har spalt vi Wichinger i Reykjavik, men så en veideleggere. Men jeg spørste alt nye i Danmark. Han ble til meister ved Wichinger. Han spalte til Ajan Lister, Fyrdar og Jarn. Nå det Moldova som triller bare rundt inn i holden til Føringen. Føringen vil ikke ha senter i atse akkurat nå. Og balten er til nummer 6, Mikael. Spiller balten inn av Mina til Lisebæren. Bobbe Klo. Til nummer 18, Lovu. Det er Moldova som har vært mest av balten og lagt her i 20 minutter. Og synes det fri av dette stadionet, vil jeg si. Det fleste festene er vi ser att han får mala sig ut till. Då kommer en fin sändning fram efter. Och till Fergan som har ett ganska hade sin trotsbaka knacka. Jag vet inte, bara rota borster. Av Chakuti som vinner batten väl. Fram efter till Aka Samuelsen som kanske inte hamnade bort sig väl, men vi startade en öle gå och stöva så på botten rota bort sig för ut och spela till inkast till Färger. Här hänt så kurs.
1: Ja, det tror jag alltid det så sitter mig alltså alltid bollen reaka som attra på en jag och som tar rönna den så så bollen för boja. Så hade nu så öppnar jag att frålig bollen som det sätter ställ, men ja, att han vi har blivit farligt att jag spelar bollen på mig Benjamin sen som hade i själva filtren mannen, men filmen var tre mans var in here också att det var gå uppackning här som kommer väl fisk.
0: Och här då så Ache som han släpps här fram via en läggare så bra sända bulten fyra. Här kommer en tackling i mitten och bulten fyrer sig ut och spel till inkastet till förra läkt och behåller den till Moldova. Dagsson Sakrabacker, Jan Benjaminsen, ska tagga till. Som är så valt där det blir en uppställning hisser här. Kastar en bulten innanför Mölsen. Bulten fyr fram vid Mattias. Och det var så Rotta Borster först i Adlöve. Klara Moldova, Rotta Borster först i Jan Benjaminsen. Röjner att få färs av någon. Men det är Jan som kvar bulten ut och spel. Och till inkast Moldova. Mäktig att säkna Holbe. Mikael. Ska tagga den. Kastar bulten längt fram efter. Gesa Tori. Är Hackster. Bulten ut och svinner. Rotta och spel. Mattias röjner för efter nummer 15. Så fyrdes också ut i Vansnån. Benjaminsen kommer till mitten och Balsen för sig ut och spel. Räka så Mary vid 15 av Richland och tar vi inkast och följer. Jan Benjaminsen kastar bulten alltså till Gunnar Vattnamar. Mattias Lammage smäckar bulten i myringen till Alexander Stinsen. Vinner inte kassa duellerna. Bulten är alltså hållbunden till förhållande till Gunnar Vattnamar. Kristamma Chakvoti till Jan Benjaminsen. Ja, en kedja av en gud och syna. Men jag är rakt och sådär kan lägga kämpa bulten av vännen. Så Balsen för sig ut och spel till inkast och följer. Inkast och följer. Och Jan Benjaminsen ska tagga till. Ute högt på sig, under halvunnen till Moldova. Jan kastar vatten till Hannes Sörensen som 36 centers innan mina. Adjan Stinsen till Hannes Sörensen. Finn Aka som höver skift suje. Och Gertle William Dahlsen röjna Finn Aka atter. Det ätnast icke att få färd av vatten atter. Så det är Andreas Edmundsson som lukar kämmitlen. Röjna sända bulten in fyra. Räkar en läkare till Moldova. Bulten för utspel till inkast till följar. Längt upp i halvunnen till Moldova. Rydda runda touch mot er. Det är inte hänt här stora. Stövande framvis 0-0. Mittlen Moldova och följar. Det är Simpro stadion. Och i Chisinau. Inkast till följar. Jan Benjaminsen. Kastar balten in fyra. Balten är inne 500 av Rota Borster. Fist i Adlöbe. Gesatori rönner kvar balten in i Avanta Stöv i Atter. Det är Atter som är av Rota Borster. Så är det Rönne Vajan som rönner. Smäckar balten upp till den. Ulla ensam balten. Alla berhär kommer så. Andreas Emonsson i mittlen. Spelar balten ut av vunchen till Hanna Sörensen. Balten är i mitt av minne. Tja Adjane. Så rönner spelar balten alltid till Andreas Edmundsson. Balten blir beskickad från Andreas. Och balten fyr ut och spel till inkastet för er. Inkast till följare, William Davidsson ute vinst att se in i halvunnen till Moldova. Föringarna blir så att spekla att täcka Lucien Driver. William Davidsson. Och här är den första läkare som ligger nere.
1: Gesatori,
0: ja. Gesatori.
1: Ja, han fick att släga allt det. Han tog sig till hötte, jag vet inte om han fick ilt. Om han fick ilt i hötte, eller om det är långsamt i bojden han är rörd ilt. Han tog sig till hötte, men nej, jag hade att han var hötte i när det som han fick ilt.
0: Ja, samtalet under assumerat att det är ganska många lager runt där nyvattarer och han är så kanske han tar mest runt det och han brukar vara lite kär. Han har spalt ett litet dyster för det första hade han så ett litet dyster. Han brukar väl ta mest runt det här som spelar av nyvattarna med Sean Dishtedia och Jons Bjärstadö som ju spalt senast mitt av minne. Han har spalt så ett tryfört dyster för det första landslaget. Han hällde så för i hötte och om han blöjer till er illt att säga att det var sånt gärna så ska han så ut en tur. Han har så finns det ett eller annat för hötte. Jag har inte att jag vet inte om att det bara är som han har finns det. Ja, det ser så ut. Så jag har inte att ja, han har nog kan få det så rakt nu. Jag har inte så att det ser inte så allvarsamt ut. Som är suttit härifrån, men man vet allt sen. Men Gesatori är allt för att förnöta om till inkastet till följaren. William Davidsson kastar balten ett syne. Adrian, att till William Davidsson. Som spelar balten till ja, det Mattias som gör balten. Han och så där Andreas som prövar spelar balten till Agade Samuelsson. Rönnager skiftet, men Atje vinner ikke luftduellene, og det Olek ute i vansjen som er ferdig av vattnet. Han spredde støtte til Viktor ute av venstre suje. Viktor Stina, vi til Mikael, vi veien Tja Moldova. Vi spiller bare til høyre suje. Det kommer sending helt iver til nummer 2 som norskast backlinjen til Førgrunnen, spiller stort kappa gatt etter. Og er til nummer 11, og så da Mikael som sender balten inn 4 i Atasa Stong. Er Kostendri her, stendri frem her som rønner stilta balten at rettet til en leger stendri bedre steg. Det blir ikke særlig vel stilta, men at legeren kommer alt over inn i halvdelen til Førgrunnen. Sidla balten rundt. Balten er ute til nummer 11. Och så tycker jag att han är så kommande alltså efter och är klar att hålla fram. Det är bättre. Här var det för en gång under en liten tröste, men det är inte helt ivist igen. Och Mattias rönnar spela bara efter linjen där fram till Adrian Justinsen. Men det är nummer Adrian Lovu som är fyrsta rabatten och spelar bara en stort attraktör till Mikael. Vi är till... Her Katalin Kokos. Så finner tveieren. Og hvis du hører at han fyrer med, så synes jeg det jo, eller vel vi i føringen her. Synes jeg Emaren, ut som kabe, blått som heve. Stemningen virker til å være helt gåer. Så tar man av fjersføringen som er møter opp til listen det. Og her kommer en hørtakling av Gesatori, spiller Korvogere. Hanna Sørensen, Vitamine.
1: Mattias får kjøpt å spille atre etter her. Altså, det kommer som om det er ekstra taktig med Gesa til at vi tar pressa under myværen til Moldova, at sætter opp og Gesa klarer, og balten støkker til Mattias Hettelstel. Vi er faktisk givet til Høgsjø, og mens derfor ble jeg trettet, for så vil Mattias å spille han flatt til henne, og så balten stekker og hopper sin gressen, og så vil vi kjøle å komme sted, og enda så vi misser balten, istedenfor at vi har en givet oss da, faktisk.
0: Och apropå att vi snackar med hoppa, jag vet inte att han säger vettel vad går ju han, han viskar inte så fantastiskt eller går.
1: Nej, alltså han är ganska god i sublater, vill DJ ett lock shot och bara hoppar. You know.
0: Det kommer till inläggen 4 och Gunnar rotar väl bort så det finns i alla webbasten saker till nummer 1 som pressar skott i utifra och Rekka, Luka och Heltaberg sa Tori och balten 4 ut och spel där hotna sparsk till Moldova. Hotna sparsk till Moldova ute i Högre suje, och till nummer 11, Viktor Stina, som ska ut och täga det. Varsanda flera läggar in 4. Men det har lagt er i 15 minuter här av Simpro Stadion och i Chisinau. Och stövande framvis 0-0 med den färgare och Moldova. Vi har bara inte finnit en ordentlig upplagt an Malmöliga än, men jag vill då säga... Moldova kanske har varit ett vet färdigare än föringarna här van. Det kommer ett inlägg och det är Gesa som tämmer balten och så smäckar han bara balten bort där. Balten ändrar att jag Danila Forov som har spelat balten att ta till Malvarian. Dumitro, Malvarian tja Moldova. Spelar balten stort till Mihal. Mivarian tja Moldova. Sillar balten runt. Att jag äknar halva. Den spelade så till Baboglå, Michibarn, Mittamine. Han pressar av Adjane, men klarar att spela balten ut till Vonchen. Som damar väl av Jalve, sen drar som balten i 4, men är det så gummar som en NFR som rotar balten bort där. Adje röjner att få färdrona för Adas Rocks till ett nästa stycke. Moldova är framme av balten och det är en i halvudet inte för honom. Det är nummer 11, Viktor Stina. Och när sända balten 4, Mattias sände 4 och han prövs att sända balten 4, Mattias ja, så hoppar balten sin runt och så är det Andreas som lyckas kämmitteln kvar balten, ja, han smäckar balten i halvan och kör Moldova. Och till nummer 5, Kokos, som tegrar mot det, spelar balten alltid till Malvarian. Och jag har inte lagt det 16,5 något, jag vill då se att Heimali här var ganska mer något som du vet sen, Föringen här var kallt och man kan pressa.
1: Ja, lykkelig alltid da jeg har hørt sånn halvpass fra sin morgen. Men jeg kjente det blir jo så farlig alltid videre varst akkurat seks med duell. Men kanskje vi synes ikke for åkvastet av hovedbalten. Det virker som det skulle lukke ganske gjennom våre så græsen. Men det lukker venn oss vinner ting til at jeg synes som jeg kan tråk sitte og litt la. Det har kommit social change och skulle kanske skapa kurs. Sen syns det uttalande kanske, men det är bara precis i allmänt någon. Det skulle vi inte ha haft när det kommer fram till det. Så vi har haft en, ja Mattias säger en ny annan, det har vunnit balken. Så vi har haft en 24 vinstry här faktiskt i går hos Stöven. Men först jag på sjur, men ja, alltså. Very okay, men Maltvei har ganska balken och pixelsen för Nekos och så mycket.
0: Och det är ganska skåd ut framförallt. Det är bara en som prövs med skåd ut, men det är så bankt att Richina Mattias Hettestel och så är det alltid William Dahlsen som hällde balton inne och så är 24 att han inte är förut och här brukar han så att han efter 20 domaren och så är Rengstöva och Frysbarsk till följare. Nej, vi har balton för något om verkligen innan ser ut till ett lakvät. Ja, det är inte så att han kan brukar för i hand. Det var, ja, susen det var Rengstöva. Ja, Rengstöva, Frysbarsk till följare. Mattias Lamage ur Ström Gosset Norra Spelsundist Nummer Hachan ur den förska landsliga. Här har vi faktiskt spelat det 16 malen som vi ser en finsta sticker för Malmö för den förska landsliga. Vi vet ju Jens Martin, Jakob Arsene, Jens Martin och Jakob Mikkelsen och Gunnar Nilsen som har ju har en kvar Nastisters Asar och har gillat det väl flera malen, men förska Nastis är alltså väl bättre nu än tyvärr fyr. Likar blå bättre och väljer det är sant att bättre värna än kan det göra det fyr.
1: Det är en tojld alltid, jag vet att vi väljer inlägg med alla stort. Så det tar man alltid att lägga inlägg till så att det är nervigt och farligt än.
0: Vi såg en stöv i Johan i till dömme så här. Det hade någon spärs kom och man ser att man var inte iraskad att det inte var det så väl faktiskt.
1: Ja, det kanske att det stod där nog från Sven och här eller så. Men jag hade annars så steg jag väl. Men sen det är stort för att vi får inte locka pressa sitta nu. Och som Theo eller Victor Vangbacken kommer vi upp nu. Det var nog inte Vangbacken, Jan Benjamsen och William Brownsen. Och jag hade alltid angst att jag tar kanske bara kunde ha den resten av blivit som varner också utan tänkt om det gör och det vill inte göra för en vecka och det får inte, men vi får köra lagt att pressa Moldova och det gör något att ha hoppas det nu så inte stund på nu, men Moldova har hoppas det något väl mer än vet det är så ganska okej i löten, men vi ser inte just det är ganska frustrerande att förringen inte ha hoppas det vid det och några spelare som är donade i ha hoppas det nu och det släpper vi inte på nu.
0: Är det för några brötningar helt du ganska?
1: Nej, det var inte så, jag hade att det är viktigt att göra några brötningar linom, men jag har inte det kräver rytm och till han distrar 5 minuter och jag har alltid man kan ska nu jag tror man har lagt upp till att jag kommer rätt att ta distra här det handlar om att kunna vara donare till outgen och så det kräver med ett annat man är väl organiserad över och inte ledde malen
0: det är jag var faktiskt en William Davidsen som ja vi har han skulle spela bara framåt men han kommer inte tid att spela bara till Mattias Lammage
1: jag helt rätt han kommer alltid vara ett att vi men jag vill ha inte komma från början så det är som vi bara till alltid Nick var fejlhållare och så är det han ska lycka finnas på plats just nu. Han är ju spalt, alltså William Dawson är ju spalt där. Han har plats ju så han ska se en ny kroat eller så för.
0: Ja, det syns ju igen, ja.
1: Han spelar mig värre nu och nu spelar han som vankbacker till Ekelstor Monato. Schalt om han är spalt näck för William Dawson är den mest runt spelaren han Linus. Så är det ju bara att lycka tracka ut där. Jag har alltid kört till han har funnit. Han har funnit sig rätt så ganska särliga vi valt helt.
0: William Dawson, jag har spelat en 35 år gammal, spelar som dess nummer 55, fyrta första landslig och tankerar från Benjaminsen som spalt nästest dess fyrta första landslig. Bär en läggare som spalt flera dess till Johan Sum Nepansson som är uppe på 85 dess där. Det är Moldova som är balten i halvnen och kör en knopp, balten är ute i Vilse Søje, Oleg som spiller balten. Altså etter vi Brastamarsen kommer skått utifra, kommer skått. Åh, her var det så rådt å spille til før. Noen kapter, nummer 14, Vladimir Fraté, som kommer en gåstøve. Og han smekker til cirka 20 meter fra støve. Vi ser en rakt, og hvis han rakt etter Molde, så er det faktisk blir rettelig feil. Vi ser en fine chanser til Molde også.
1: Ja, det er at jeg vet ikke ordentlig er noen konsekventer i første stund da skulle da vekk. Og det er at det ganske vildt enn andre spillere som skulle til. Men jeg
0: Det är så Atjan som kommer att gå och stöva, men nummer Atjan tja Moldova, Lové, Verso, Legetson och han får lycka prika batten ut och spela till inkast till följare.
1: Det blev sin förslappare alltid och jag är högst sju akkurat där och ger sig att det kommer att skott. Det är inte så mycket, alltså jag hade inte känt hela livet så gott att vi skulle vara bänkt för den här gamla maten.
0: inkasse som med senast och så där efter Moldova som kunde få emot alla för en ganska nyrkörd ordentlig på plats. Och nu spalter Mittamina till nummer 11 Victor som spelar bollen med Dobonjen till nummer 2 Oleg. Sänder bollen en vire men finner hon kan villagare. William vill leta bollen färre ut och spela till inkastet för Järn. Inkastet för Järn. Ett inlägg som missade näst men här var det så en fin chans att det till Moldova att straffa föringarna som missade bollen i uppspel någon av vår stretch på plats. William Davidsson spelar bollen fram efter Oleg. Lisebarn är hacks stuta bollen fram efter William Davidsson här brukar så ta nästa sjö. Domaren och ser här Ringstova frispark till Färjar. Mattias Lamage ska tagga det här efter hans förnär. Det spaltar vi tror ju mot här är Simpro stadion i Chisinau. Står han fram vis 0-0. Man måste säga att Heimali i Moldova som här var så vid tabellen är förra hälften av förra laget. Föringarna är inte ordentligt kommande igång. Då har vi inte skapat några särskilda upphörda sista tidsstånd. Mattias Lamage spelar bollen högt sen till Jan Benjaminsen. Klaga samma som jag såg inne som Atterhetsmann är att han inte kan ska ta sig ut och säga inte vad gör det och Atterhetsmann är missat nästa och ska sägas det att Moldova har alltså varit väl mera bulten än Gafurin kan ha varit 93% till Moldova 1,80% Föringarner här är bulten Mittamine till nummer 16 Forov spelar bulten vi ger till nummer 14 Fratau som missar bollen och så där Hanna Sørensen som sender en länka sending upp till Adjan Stinsen som för djupna sender det söjna spelar bollen att till Hanna Sørensen tar en fina vändning så prövar han att sända bollen fyra bollen ända till Jabba innan men sen ut i söjna han kommer att gå och stöva kan han sända bollen fyra kan han gott han prövar så under fem minuter men sänder Jabba till med rota borster på ett arn Hanna Sørensen kommer till bollen och vi ser att det nog tar friaste av alla behöver ha haft inte vi är nu för att mot läkter
1: ja att det faktiskt funnits lära och gott att Hanna sig här och kanske ska sparska sig under bortdukten men jag har sagt att det är ganska vänniskt när jag säger ta bara så mycket Jan till det ser ut som Jan är en gärna hackare för att komma hur gärna tog jag sådant in det ser ut som bara timing och räddning och det är ganska att stanna i kärrar för alla bra men Adrian är faktiskt inte så länge från fotboll
0: men då Adrian som ja bulten med kastar till Adrian som
1: straffar
0: och här bra sparsk
1: ja
0: bra sparsk till följar
1: ja då får jag inte tagga efter det är soft straff men jag kunde inte tagga efter det det ser ut som att jag tror vi vinner bulten och så får jag aldrig så Lutz Park högt på in och ett sikvis jag var för att kalla det här. Vi ser tack.
0: Vi ser stora tack för det. Ett center overkänt, milt sagt. Men brottsparsk är det till följar. Och hur ska jag tacka det? Allra helst William Davidsson. Som hever skåra fyra brottsparsk för det här förska landsliga. Och ta vid William Davidsson. Som färmöjläggan. Att han har 25 och halv något. Och du kan höra att han firar med Oscar när det är meta att han hade allt att bo i det bra spars som den estriska domaren Julian Weinberger hever givet. Men det är lite vid han tjoj. Det ligger William Ron tjoj. Han är avgjort det. Vi är mot i Armenien.
1: Ja, sen det samma stav var just nu.
0: Ja, det kunde jag sitta. Ja, hade tont. Det hade tont vid alla gränser att ögna. Men bra spars är det. Och till William Davidsson. Vi är under vänstra beinet. Så skjuter han och skorar! 1-0 till Färjar. William Davidsson sänder bollen flatt ut av vänster sida och center Moldoska Malmerian skriver vem 1-0 till Färjar.
1: Ja, alltså. Ja, alltså vi var ju akkurat snacka om att vi hade skapat men så har vi en tvärstöver där vi fisk kommer att skåta och så är det en lägg. Så ett längt inkast här, här vi vinner den första basten och lite trusta och så kan det hända. Så röster förengången för jag sörjde stövnar och jag syns att stante motor och jag äckna fästet här med allt vad hela kors. Det var lite imponerande så annars rent estetiskt de första 25 minuter till varje men det är så lugga mycket att ha man färsarna här stöver och ja, gott arra och William Moria. Han är någonting som jag inte har lyft inte riktigt att förstå, men här är han pura trycker den här straffen. Och vera, Hva heter tjej landslagsmann nå? Sex tjej landslagsmann?
0: Tjej landslagsmann nå.
1: Ja. Ja. Men så... Han smekker bare en liten vending med han der. Hvis han får også gått og kanskje han kan blåspørke tre til karrieren igjen, så blir han en norsk smalbett nå.
0: Ja, det gjør han, og ikke så galt for vinstrabatchen. Og norskast faktisk Unarke som har skåret 8 mål, det faktisk bare 2 fra Sjølvan Tolle Jonsson. Her kommer... Ett inlägg in fyra från Moldova. Passen fyra fram i återspel till er Malspark till Färjar. Och vi ser att Sinter är oförtjänt, men vi tackar då, Agnar.
1: Ja, men vi var stycket om minst av för november till Sverige. Då sade vi till Armenia och ganska sett att Sinter säger man till Färjar spel till er. Armenia har fallit en ägg, men det är kyrt att bli farligt. Och så får Färjar steg av brant och fick en brottspark här. I allt det var som det var ett högt på innan då, just nu. Det var inte så reella störst straff ganska, men det skårar William Reus på och så... Det är inte det som kulls och någonting nu, och nu länkar bort.
0: Jag kör med länkar bort upp till Gessa med Vattenfärg. Och så en flickande skallare från Malbjörnån. Otroligt imponerande. Han kommer av en Gessa Gjörtum. Men i halvdet och inte Gessa. Jag finns ju fett att spela nu till att han träffade och gör en affär här. Och så får Vattenfärg väl fram vid Gessa. Men ja, Malbjörn var upp för en vätchen. Och Moldova är av Vattenfärg. Det är nummer 5. Kukos. Spelbolten till Mikael. Utav vunchen till Olek Lichibarn. Och man kombineras djöknet till vinster Suje. Man kommer en klurande tackling från Jan Benjamin som korbolten ut och spel till inkast till Moldova. Längt upp i halvan i chauffeur. Bolten för spalter efter till Mikael. Utav efter till Olek. Till Mikael. Spelbolten centralt till Olek. Mikael spelar till nummer 11, Viktor Stina. Det är inne att runda spelas i Jöknen. Här kommer sig ett inlägg. Igen och prövar där bara. Det är ett ansikte. Att det är som den där rota borsar av förska vägen. Och det flott. Och så är det Hanna Sörensheim i fotlare för er. Och alltså helfintna som han blir att göra. Och missätna ett hetsförnare. Och det var det så läkaren som läst stöna. Och Bölten får ut och spel. Han får sig inte som Moldovska läkaren om alltså Bölten. Och det är så inkastet till förra. Längt upp i halvan i Moldova.
1: Nej, det gör vi sånt nej. Alltså nu har jag stått och säga varsågod och lade. Men det gör vi nej. För nu är det sådana reaktioner bara bättre. Tar man nu skorrad lagt noll. Tar man vinner en duell. Och för att inka stängt upp. Och då har jag sådana. Jag har kanske först ganska skorna. Tar det i ordet vi gör där. Och sitta där med er. Alltså att jag.
0: Fantastiskt. Här kommer inkastet. Bölten hoppar sig inte in i brostanen till Moldova. Och så klarar vi till Bölten borster. Och kanske blir det ett måltalap här från Moldova. Bölten är ute av. Det är nummer 21, men här kommer Andreas Ebo som mittande brukar stationen Charles Aero. Bolten får ut och spel till inkastet för er. Flott spel från Andreas Ebo sinne. Inkastet för er. Jan Benjamin in i halvande till Moldova. Ut i högre syge. Jan kastar bolten att till Chokvoti. Förrän kunde kanske nu bygga upp och bära bolten att synda långre. Det här har vi inte sett sådana kvar av. Nu har vi spelat här i en gång halvan timme. Chokvoti prövar att sända bolten framöter. Men det är Petro som lyckas kämre i mitten. Och sörjer för att bolten inte kommer i halvan till Moldova. Bolten först är en fyra utspel och tar vi som matchmarsk till följare. Mattias Lammage. Ska tacka till han. Tänker sig gå åt dig. Han känner för gott dig, säger Julian Weinberger. Dagsens domare. Här kommer Mattias som sänder batten i den halvunna till Moldova.
1: Men det är så uttryckligt att det pura tog där vi har attla sparska länken så ofta. Vi har inte större än Jesse att rulla batten ner i och räkna i halvunna för en ägg. Jag tar att komma en aggression tröste. Och som gräs är gräs. Och det är kört så. Vi väljer att sparska batten till duell och så tagga det här för. Det är riktigt okej. Vi är några för nu. Och nu har Särlind tagit det framför för att bli bättre. Så nu ser jag att vi vinner en annan batten. Mattias spelar förnuftigt och Archie vinner för spark som är gård.
0: Men länge har batten upp till Archie Stinsen.
1: Ja, men Adrian Dora hoppa alltså. Yeah. Han är ju så rinker i luften som han helt ganska. Så att man är minne än, när väl minne än, två år som vi var som suttit. Så han skorar sig flera mål vid hötten under i Hapi och Hillerött. Och kanske ändå också i årsens nivå i snö. Så, men ju, det som du säger, vi har inte tagit alla kärskast i luften. Men det är ju ofta bara hänt på nästa balten. Hvis man får lagt rusha den första balten. Ja.
0: Men ja. Mattias hette sig alltså inte balten i halvunda till Moldova. Men här då så Malvarien. Dimitro Selanik som är hackster. Moldova har haft Baltimore 66% Moldova.
1: Ja.
0: Hur ser det för en gång där?
1: Ja, jag hörde det. Ja, jag hörde Malmö Storm som måste styrka. Tror mig väl väl åt sen. Så det får blätt en läck.
0: Det kommer att helt spännande få inte en läck, men det är så William Davidsen Malmöten som stod på bollen borta i vägen in kastet till Moldova. Längt till behållen jag för någon. Till med Elsa. Till Viktor Stina som ska ta det här. Ja, han stod faktiskt på att ut till Hattnaspark, så det är Hattnaspark till Moldova. Viktor Stina ska täcka till. Läcker 2-3 och en halva minut stående 1-0 för förrjaren. Nu kommer Batsen in 5-1. Det är Chokuti först i Atlebe. Batsen hoppar sin dinja. Brostan inte för en gång. Och så är det Gunnar som klarar att rota Batsen borster. Batsen inte tja nummer första. Fratea. Han spelar Batsen nu till nummer 16. Forov. Det kommer ett inlägg in 4. Chokuti. Moises Styrsche, stod av Balten Borster. Balten enda tja, nummer 16, Forov. Det kommer en nytt inlägg. Balten in i Balten och det är nummer 21 som tem. Balten vid alla klarliga väntar. Så kommer skott utifrån. Så det är Andreas Edmundsson som är första av någon. Och det är förengande Havans Oblackan över Rota Balten Borster. Där kommer några skott. Men det är standard Norrklund av 4. Men varje hans här, som man säger, en sekund. Alltså, det ser inte ut.
1: Jag känner inte hur Jan Benjamsen ska göra det här. Alltså, ta att han inte blockerar skottet så är bollen av Berklin. Och Jan Benjamsen vill stota bollen in i mötet och räkna mål i åter. Istället för bara attack och åtnadsparsk här tar inte ordentligt blivit farligare än. Så jag hade vi gjort dem ganska synd att få några andra bollar in i bossen bara nu.
0: Ja, det är alltid så. Tror jag så att jag knappar förutsätt mot Lekter. Stövan är 1-0 till förrjaren. Benjamin Dahlsen hever omsett brottsparsk till mål. Jan Benjaminsen ute i Hakkasöjen. Kanske att alla börjar som prövar hans centerbatten i 4. Okej, okay, hade varit något intressant faktiskt. Han prövar så att centerbatten i 4 vid en skåte. Och yeah. Hoppar kanske att lycka att alltså han kunde kunna pricka den här balten.
1: Ja, jag känner att vi aldrig ska prova in där. Det ser nog tydligt ut att Jan för att prova att smäcka till. Och så handlar det också om att prova när vi vet man klarar nästa i balten som man blir förstörd över. Eller bara förstörd han ser ut så inne. Så att det är alltid, ja, så gör det att vi kan skriva. Vi har vi känner alla barn som häver att, hur ska man kalla det? Instinkt jag bara rände in och så är det stövna. Alltså han kan ju få bara fötterna och lugga latran så det där kan säga han bara rända. Så kan man så diskutera om Jan ska göra det här att det är en spelare i fälten och trymmen. Det är så en annan diskussion. Men samma, alltså nu vinner samma bara sånt. Jag hade vi det här till Rås för att åka varje spelare så hade vi vinner ölenäga dueller och tar er ju en öle fysisk öle stäscher och skulle vinna de flesta dueller men jag hade ju ösning att Moldova, vi ser ju månaderna för sitsionerna och Moldova, här är vi framför han har kunnat sälja som är åka spelare.
0: Och först och snacka om medverkningar, Samuel Chakuti och Andreas Eponsson här i Baja Vida. Tvär ser du höjläggare och krosstörst i Väsne. Det är viktigt att ta igång, först och snacka om Gunnar Vattnamar i Väsne. Mattias Hettelstad i Vattnas spel så stått i Jambin MSN, Mattias Fjärmkall. Och Frysparsk till Följär. Jag vill se, han görs av rymmen förnuftet igen. Du kan se när han utlade att det kanske blir vid att han kanske skulle hockta upp och skift så givet. Men i halte, där små sändningarna, i halte han spelar ödeklökt. Och det är så som vi känner han bäst, vill säga.
1: Det är spännande med Mattias. Det är han spelar via någon, så kallar man den. Han ser ut som att spela med lagom puls i Octo. Och på den gav maten till att han fyrer inte. Alltså, han fyrer inte upp och flakar till en bulter i kymmer fötterna. Och kan man se, en också rolig, tårar täcka touch. Och hicken också väl kött fram efter. Och det är en tillräckligt gott. Och nu

0: ja, vinstra syn, hållande till Moldova. Sänder bulten in fyra. Andreas Hagster, stod bulten in i brostein. Så är det Adjan Stinsen, och så kan lägga till Moldova som filmkall. Och det är, ja, det är flacka, för regnstövet ser det till.
1: Nej, ja, eller de har fryspark, ganska vet jag inte. Men det ser ut som att de har nästan börjat bara slappa döma fryspark. För nämnt också, det har varit spelat bra för fryspark alltid, som det väljer. Men det är ganska oisvaka surer.
0: Det är vitt, ganska. Frysbarsk till Moldova, att se egen brösta igen. Det här är Dimitro, Mavarien. Centerbulten den är halvunna tja Föringon. Och till Gunnar som är Hackster, så bulten fri till Aka som är miskajst Myrinsson. Ja, han tror ju så är det väl och släpp sig fram vid tvär. Och vi ska säga fralliga teknik och släpp sig fram vid trutja lägare. Rysspel så stått till Andreas Ebensson som finner... Hanna Sörensen, först för en rönspel till Aka Samersen. Fantastiskt detalj.
1: Han är för otålig när han har stackat touch. Ja, det tror jag inte Aka. Han är väl sådana luttlade, sådana dribblingar som är troplare för att få fätra. Och i allt tycker jag att det är sådant som tryck, Mattias och Adje och Angel aldrig att spela en hövn stia. Att spela i bästa delen i Sverige. Det är gott nog inte lugga stärsk om hon är aktiverad i den svenska delen här. Malmö var Champions League och allt det där. Men alltså, jag är spelare som spelar gå under voj och det är sådant att det kommer in en annan stia. Det har kommit några ting vid basen som inte är alltid föringar som är första tjuven och bara har kommit. Så stått lite sådant att det är sådant att det är sådant att Kjell David, det finns ju som har brugt.
0: Här är det ötla föran. Han vänder sig här i Myrinsson av pressaver och han simpelthen bara snäger i trutja läggare av i en här öda öla flottare detaljer. Han simpelthen vänder sig här 100% grader. Här är alltså Hatnansparsk till Moldova. Och det är nummer 16 som får ut att täga till Danila Forov. Hatnansparsk till Moldova. 8-3-2 och en halv mot Lakter. Stövan är 1-0 till Färjar. Och det är Williamur Davidsen som skår på Brostpark. Det kommer in det igen. Gunnar rotar batten borster. Batten är vid Brostenmarsson. Spaldir ut att det är vantjen. Moldova är batten. Det är nummer 14 som Björja mot Jaka. Spelar batten vid Mara Central. Så kommer in det igen 4. Batten 4 från Viberg. Vidläggare och motläggare. Och han får ut och spel. Och det är Brostpark till Färjar. Massparsen följer. Nu är det 23 minuter läktar. Och vi ser att vi tar att det är akkurat här som vi vill ha vann. Som stövaren är nu. Spelet kanske inte blir så pent. Det är nästan första 20 minuter. Det blir så att jag inte friar ut. Spelet var att komma fram till några fina chanser här.
1: Vi får en outdividering av 8. Får vi då en ganska omkring mer plats. Då får vi en få som distribuerar. Det handlar om att kunna ta out. Ja, det säljer ganska att det tar spela 5-3-2. Och det är... Hvis du tar ett far, kanske omkring tar en mivadling för outdividering. Så blir det en omkring plats omkring. Och kanske i mitten. Vångback och mivadling. Så att 8 mivadling så tar man. Är det en omkring plats som marierar så omkring. Så jag får Aka och hans sättande scen. Jag är samma med Jatjan. Det är något som vi skulle röna få. Och det är en chans att skapa. Alltså här är fyrträdet för att skapa goa Malmö och möta sin linje. Det är alltid det. Och vi sitter just nu. Vi stannar också väl mot dem. Och vi åker bort.
0: Och det är Fratea. Hon spelar stått till Lichebergen Baboglå. Här är Rödnesson spelar balten. Framåt är med alltså Andreas som lyckas till mittlen korvbalten ut och spelade inkastet till Moldova. Moldova röjner att få det ut genom alla fyra i halvlek. Föringen är Tresja C och Sinderatter. Och det är nummer 6, Mikael som spelar balten till Vångston. Och här är alltså Samuel som visar sin flottspel och känner fina vänting. Och så, ja, för en lös och grammer röjner att tagga tjekka träd från via läggare och träd. Det är ett alltså ytterbalten för utspel till inkast till Moldova. Ingen så långa tid, Moldova långa missbalten efter. Och att Samuelsen sänder balten in i halvan att tja Moldova. Och så är det Adjan Stinsen som är omreppet av fister. Så det är ganska Tori som får en kort, men spelar kvar och gör det.
1: Nej, nu Tori.
0: Ja, alltså jag vet inte, jag hade borde frysparsk, men alltså jag spelade kvar, det går kött fyrse. Det är Moldova som är nu i den här balten, går kött fyrse. Men föringen är då shoulder atter och är på plåtsäsen. William Davidsen klarar han att få den här balten ut, det känner inte, men det är en fyra läggare som Moldova som går i balten på spel till er Malmarsk till förrjär.
1: Alltså det som händer det är att tar Malmarsk spelaren som ska efter och tar Malmarsk, så tror du kommer ner och vinner balten och så börjar han slakta över banken att han vinner balten. Malmarsk är faktiskt alla i tanta. Att det är frysbara guldkorst. Alltså, och så, man huggt i ett dömar. Han är i kortflöjt i munnen och alltså döma. Men i rakten vet han så, eller det var ju som han huggsade ett eller bara instinktivt.

0: jeg har dømt oss og brottspartilter som hos kanskje har vært en diversen tånd. Jeg vet ikke dømme til røysene. Så kan det frys på guldkast.
1: Ja, men det kanske kan bli att det är ankt att huxa
0: domar för sig. Att det är att de har reparerat, alltså reparerar i hötten och då ta rakt ni ta vet det. Att det är så toilet och linje var ständigt och spänt där. Och spelaren blir ja, så spelaren blir slakt över och det första spelaren blir slakt där och malt att vänta. Det frys på guldkast. Att det är vikna.
1: Ja, det skulle det kanske vara. Men alltså 2-4 motlar är lagt här och stövan är framvis 1-0 till följare mot Moldova här av Simpro Stadion i Chisinau. Och Moldova tjekar alla kunder här för att Jauna, fyra halvlek och är det bättre någon? Och det här har börjat bättre någon så att säga jag är med i parten av Fyrlöke. Jag har haft det mera, då åttan har varit så öjliga färger. Och här är bättre tja, nummer 2, Olek, sänder bättre in fyra, kommer stöta Jolman, låtbättre för text av mig! Han fyrt text från vi, en stor chanser till Moldova och som är helt faktiskt är Böltsen för in och till Fajra. Här är Gråskar som Fajra, helt faktiskt Böltsen för in, han bara inte så inne inte.
0: Ja, han var så när, eller ju så inne, men det sa jag till Mattias säger okej till honom alla, sån heter han. Men vi fortsätter Mörte som fyrt upp fra, eller till Läcker Fyri och fra, jag har alltid Jan Benjamsen, du är inte för passiv och du har kruier och vi på passiver in i fälten så det alltså för det här stället väl tror jag målade fram på passen faktiskt så mycket näck att men där kom det till så mycket lite farligt men hatta var ja här är vi helt i fart sen helt i faktiskt
1: ja det var faktiskt ett gott inlägg och stort
0: igen
1: inkast till förjar TJ William Dawson ut av vänster sin hållning så målade var spelar bollen åt Asjanus Dinesen som ja lägger ner sig och han ser ju själv en stämpling där med domaren inte. Till inkast Moldova. Inkast Moldova till TJ. Plattar spelar till nummer i fyrstan. Fratea spelar bollen ut av Trevonchen. Och till Lugatea. Hursen är kvar lagt att säga att vi inte har annan motsätt att spela. Och vi är också stäckig. Gesa Toril av nere. Han är gåvald ute. Mittlanda. Mattias Hettestel. Fundskifte till Jan Benjaminsen. Alltid till Samuel Chakuti. Chakuti. Längsending upp till Aga Samuelsen. Aki Utavonsson strujest mot Jensen Batchton, Mikael. Ja, där har haft det sin av... ja, där har jag tripplat grannan av och det är ofta det man säger också i Jensen Dessnån. Och det är att istället för att börja från upp till att spela Bulten Boyer så ska man redan trippla specifikt akkurat andra mannen av. Här är det Gunnar Vattnamar som slutar Bulten mitt av minne. Det är Bista som ger Bulten Fyrs utespel till inkastet följare. Jag tror att vi inte bara en... Bobo Glow, Carter Bulten ut och spel. Det blir bara Lysander Hacht och det blir kända domarna sen. Det blir där Moldovska läggare, det är så kända den estriska domaren. Jan Benjaminsen ska täcka inkastet. Atre Ekner Holve suter Bulten upp till Altian. Altian launcher Bulten vi är till Hamos och här kommer så nummer 18, Lovu i mittlen och Carbatten ut och spel och det är inkast till följare.
0: Han ligger nog en form mot sådär att vi har haft två stäckers eller att gesa där. Jag hoppas att vi får skapta en chans nu när han håller ganska lönst av. Vi har ju inte hatt den, vi har ju inte hatt den till dems.
1: Vi har inte hatt den, jag finns inte. Här kommer Jan som spelar batten. Adrian Stine sen är klar inte ordentligt att välja handa batten. Till Lichebarn som prövar att sända balten fram efter Gunnar Vattnar. Man prövar att spela balten ut i syna. Kämmer att lägga mittlen. Balten för ut och spel. Och det är inkastet till Moldova. Och Kvöpe har lagt att säga att bära en minut och lagt att säga att här i förhållande till er som driver raskande. Det är inte
0: kommande. Ja, jag har haft en tvarsätter och straff och mal och allt. Så jag kan skriva två. Men vi får så kanske en chans nu hans för balten nu.
1: Han har Sydja Hånsson, han är färdig vid synet av Aka, där är Ivetallet. Han har Sörensson, ja, spelar Kors Weir, har varit två baltar av Etla, men Aka klarade att gå en ut och så kvar vi då. Men Benjaminsen...
0: Ja, tror jag, alltså Jan, han ger det att trycka, han vill bara lita bollen istället för att spela den här bollen in till Aka som centrum får in i rummet. Och tar man ofta väl att trycka och Iva så blir det att han skriver ut här och så... Först en vanlig Alvrink och så röjner han att reparera och ger sig av Rusbark. Så jag har inte akkurat... Jag finns inte någon hjälp från vångbacken fram efter som vi inte sa i Montekastan Törsvallet. Det blir mer defensivare att ta emot. Och så har alltid en Adjan i första troplaggar vi håller fast i bollen. Ja, han är miss bollen för ofta. Han är ju nästan ensam alltid, men vi får inte bara... Helt i bollen tar hållet av Allen och förrän.
1: Hva det som tar som vi har lagt om?
0: Nei, men titt, ja. Hvordan kunne vi kunne skapa noen støver bedre til at det absolutt mål å komme til slinen? Altså, Molde var kanskje synd til å bli mer disiplineret defensivt enn kanskje stand der. Men jeg vil slukke ikke å spille her, og jeg hadde blitt her spilleren til å kunne skapa sin flere sjanser med Gira. Defensivt det synd til mer sin neste ballstand kanskje, og til at ikke bli for passiv til at jeg skulle ut og stekke inn deg noen. Det kanskje det viktig, altså. De fleste førene har gått stor på det som kommer
1: Jeg ikke pæs av fotballspillet, men det som holder og støver ned 1-0 til Ferjar. William og Davidsen hever skåret så et kjent mål for det første landslige. Vi vil atter om et løyte kort her, og så setter vi et norr til Twin Tøysimassen.
2: Områden sin samstarve, Frammerja, Christian Grøtenon, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væran, og bedre trygging. Vi trygger te, tøyne og tøyt.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Visste du at Dekservice av Ennigøte 3 av Rytebogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med ved dekken. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
4: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen i popquiz hver fredagkveld og live tonelager vørst leierkveld. Irish Pop.
5: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
6: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjen.
7: Spær tog jo penger hvis nilt er i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet og kjøttet kom i gang. Skipene er skjer og innfølte bruka. Eller gjør øtlom føreskom vi i skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme oss inn på jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate videre.
8: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og åpenhet. Vi vet at diktet av vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, eller aluminiumfasader. Inneglas, eller tannglas, og ikke lytte, og ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabblaggulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi gjør noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle void.
2: Områden sin samstarve, Frammerja, Christian Grøtenon, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væran og bedre trygging. Vi trygger te, tøyne og tøyt.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Podcastero.
1: Omlandsen samstarver vi. Framherja, Kristian Grøtnen, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væren og Betre Trygging. Vi trykker at te, tøyne og tøyt.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
3: Så færer vi til Settna Hallegg, Gjørsvall, Trygve og Agnar. Kom an, lyst.
4: Jo, takk for det. Leikerne kommende inn av Øtlen, og nå faktisk fra Moldova som skulle sentra, vi dere klarer at det vil sette noe like, altså støvann 1-0 til Førjær, Malskjøtten, Vinsterbakken, Williamor Davidsen, som spiller sin list nummer 55, så tangerer altså fra Benjamin sin eisen, så jeg står der over tja Williamor. Og så er det sånn det, jeg vågner og håper at dette helder 1-0 til førjer. Det var ikke pent spill, og i førerlaget er Moldova vår kanskje mer av bøtten katt føringene våre, og skapte kanskje flere støvereisene, men det var kanskje et tomt bråspark som ser til fire føringene er altså av 8. Og nå vet jeg ikke helt hva han er så ikke dommeren gir. Han hikker etter klokkene, og jeg vet ikke om det en utskifting eller et eller annet akkurat leger som ikke blir helt oppe på plass. Men her brukes det så Julian Weinberger. Og så er vi altså i gang. Moldova spiller bøtten rundt Atze Eknerhove. Lengt sending opp til Andreas Hjemansson, stod av bøtten midt av mina. Så det Gunnar som kører bøtten og spiller rundt ut. Og det var deg stod i Fyrallaget. Bøtten er inn i holden ikke før en gang. Til Kokos som skifter suje. Och så spalte den så var det spalte Patrick till vägen och kör för jag med och så samma som för fjärde som på till och till Aka det samma sen sände på till fyra och här är samma chock mot i resten men han får köra tamt den bulten och är kanske inte så ofta och i akra här så är stöven men ett fra lukt in där från Aka samma sen och han finner faktiskt chock mot som var för framåt vi fotlar för men han får inte tamt den bulten så där väl bulten för fram vi och ut och spela till er Malspark till til Moldova en god chans flott spel og imponerende innleggelse fra Aga Samuelsen og her mangler jeg lykke til sørste om reppet at det var 2-0 til førjer så tull jeg her i settene holdet ikke når det er så frysparte til førjer inne i holdet ikke Moldova og det er han Sørensen som får om kalt så sandig om kaltleisene og jeg vet ikke om han lender økselene eller Gustav Bær han er vel gjort for rett helt. Men han är så fort att se. Frisk Barsk till varje. Men jag håller den som alltid vill se. Men William Dahlsen. Han ska tagga till. Och han känner skjuten grant. Och jag håller sån. Jag ska läsa Lee uppställningen om han lyder bild. Vi taggar Luka så det är på stöna först. William Dahlsen sender balten inn i brosteinen til Moldova ut i hennes øyne til Chakuti som TM-balten og så spiller balten alltid til Aka ut i søyne som Bjørn Alf og da damer han vel å gjøre. Ja, han spiller så balten alltid til Jan Benjaminsen sender harseldige fire og finner Chakuti men han får ikke løst ut av balten mot Malen og presser over en her duellstøve Mathias Hettestel spiller balten til Vonsen og til Bjørn Alf en annen fyr teget seg inn etter finner William Davidsen sender en blejtan balten fyra. Det är Malvergen som boxar balten. Inte sällan välborster. Ache kappen gatt sätter. Om Mathias Hedlestel. Han fär skottar. Men han räcker en moldovska läggare. Det vill säga att det är fruktspörst. Det är så att det är i sätten att hålla inte Aknar.
5: Ja, jag synes det var Bøgnleis og Thorasen bedre i banen, men nå skjønner du noe fra Thorasen sted.
4: Ja, det har jeg kjørt på plassføringen, det kommer et innlegg, en fire, William Davidsen, fer Luika, høtter jeg og Korbalten ut i spill, et eller kveld. Nei, her er det ikke William.
5: Nei, det er fair. Nei, det er godt, altså vi får tre innlegg på en lukte løtte og ytterligere far, så tar jeg ikke akkurat. Vi sammen med Hussein Mara Kohl som venn på støvende, så jeg tampte han bare og skålte. Så er det faktisk nærmere å få en annen gang en chans. Det var med støvende på en natt nå, så nei, øyla fruktsbyen. Vi tykker det er avrådt til løsjen, at vi skulle akkurat fra Brian, og ikke blir for very gender passivt. Det heter det som vi kunne just skia, mer skia.
4: Og føringen der er belten i holden til Moldova. Det er Gesa Tori, venter seg vel. brukar sin fina bettförläga. Och så kommer skådet utifrån. Jag får inte Andreas Ebonsson som färre kappar i Brastheimarsson. Han prövar sig vid en skåte vid handelsdagen på bältet för väl om han fyrde och utspel till Masbarsk till Moldova mot att säga. Så Nekvar Störvsja förrunt när du börjar spalt i Rui. Jag minns 4 minuter och 17 håller inte. Så han framvis 1-0 till förrjär. Malde från William Davidsson i fyra lage. Här han omsätter Brastheimarsk till Mal. Mas Barsla Moldova. Bolten är spalt i Navina till Oleg. Som, ja, som tante bolt i handen. Så det frys Barsla förrjär. Vi minns inte dem. Mattias Hedlestel. Och Kesa Turi. Ja, Kesa. Trilla bolt att till Gunnar. Först finna till Andreas Emonsson. Alltså in i halvunnen tja. För en gång. Gunnar. Till Samuel Chakuti. Röna spelar bara lite så in här. Kämmer en Moldovska läkare i mittlinjen i halvunnen tja för en gång. Röna kombinerar sig Jöken så in i tja. Tja för en gång. Det är Kesa som sparskar bara lite av en tjän. Han finner så Adjan och Stinsen. Adjan han hever Aka Visser och Kappek Atsetter och här kommer Luka en läggare som Moldova som tar sig till Böttner Korbatten i utspel till Haltmanspart till förra. Men här ska vi då första Haltmanspartiet.
5: Ja, första Haltmanspartiet får men det är tecknet på en öle avgång och hållare. Gott av Gesa och öle här öle gott körsta Adrian versus Rättron för han är helt nog väl alltså han är väl fattig Böttner för Röder men gör väl här. Han är ganska ojus och tulliga spel åt Laka. Vi ser när Hilde Böttner sin morra tattar av mannen och så kunde jag höjta skott och så spalt men ja okej vi får Haltmanspart och
4: här. Det är pyrkigt spel över
5: faktiskt. Han är så den här golfen så på en östen, ja.
4: Ja.
5: Så, men har han sparkat nu från William och vi tar några spelare som kommer att falla här.
4: William Davidsson. Vi har han sparkat nu, det har jag sett. Han spelar stort test för när. Atje, det blir bulten till William Davidsson. Sen till bulten 1-4 och ja, han börjar be mot er handelsdank innan 4. Men här är också Malvergen Dimitro. Han är så unga trobläggar Bergarsson. Och han sidlar bulten till Mikael. Nummer 6. Moldova. Spel stort till nummer 18. Nu har vi så hemma och skorner att han firar med Robo Moldova. Det är så att man skiljer utanför som vi ser. Mikael spelar bulten över till nummer 18. Det är i Lovu. Nu kommer en längshändig upp till nummer 15. Gunnar Vattamar studar bulten ut och spel, inkast i Moldova i halvunne 24 till nummer 5 Kokos att till Miverian Marchan Lovu och så är det nummer 6 Miverian tja Moldova som damar och tror väl därför att trupplandet framöter och det hever rycka näkra fyrer det står nog det här får han som kott han fick frisbark. Frisbarsk till Moldova i halvunne tja Föringen ska 40 meter frastöver. Med Malmö tja Mattias. Det fanns inte tjata beinleis. Här kommer en... Vi måste sitta här för en sweet dubbelt utskiftning. Ja.
5: Det är... Han är ganska tjuv spelaren när han har lagt i sådana lager vän här. Men så också har det här heter Särskild och inte så väl. Så... Jag tar skulle lösen för någon grej alldeles nu Moldova.
4: Mitt land är det... Mitt land är det Lichibaren... Vladislav Baduglo som tackar för sig. Eller ja, det är så lyckat här om Mishver Haska över till att det är en annan mer som kommer in och den går för han är uppe och Lichy Baren tja Moldova nummer 22 Vadim Rata och här är det Moldova som sidder bara runt in i halvan och chauffören går. Balten är spalter ut och syna. Balten är spalter centralt till nummer 20. Inskifte Nicky Kishkeno som spelar vid Kilmarnock ur Skottland. Nummer 5. Utla Bonchen, en annan inskiftare som heter Mopan. Vi tar röna att sätta fjärna upp Moldova. Nu är det så inne tja Jan Benjaminsen. Så är det plattespalte centralt till nummer 14. Teka check. Kan vi ha förskanläggare. Han blir så skiftat så igen. Bullat till nummer 6. Det har röjnat att trösta föringar nu. Men och sånt det hänt det här stora. Vi ser vi stannar rummet där. Vi stannar rummet stunder kan nu.
5: Ja ja, alltså nu börjar så att den låter här för er har kan säga vi har det ju varit några korsa fram med skapstöver så stannar det och bara ju värre nu 548 och det häver rycka väl här till och Malte vill köra kom till öppen så öppen så spel under kontention och mitt för kommande själv Jackson tar half nog en tredje index här vi kan ska köra låta Novel eller stay Novel så det blir farligt. Annars kör förringar stay Novel och tjäda stadig nu. Så på ansett att det skulle bli för lunch och just ner till. Vi måste ha datter och kunde göra sin bjödhavn där och skapa stöver som kunde lägga till 2-0.
4: Det är det jag tar för den. Det verkar små med att man att jag har trött upp det ursäkt att det kan jag ha att hinna likarna just nu att slä av boost kan man säga. Konstant ut i Chadisha Barnon, Rata. Spel stått till nummer 14, Fratea. Satter centralt, pressar av Gesatori. Nu släpps han skjuta i bulten. Mikael, in i bästa en tjafa. Nummer 20, Ventesär. Släpper icke från vi, Chakuti, från det tredje spel. Från Samuel Chakuti. Jan Benjaminsen, från fjärde bulten, det här kan se. Atta till Samuel Chakuti. Spel bulten till Vonsson. Här kommer... Ja, Adrian Reiner att det kommer till en Mikael. Men till Adrian så kvar bara till spel. Inkast till Moldova som är tidigare. Ja, föringen är att sexa sin dratt nu. Moldova sidlar bara till rotten i halvan och kör föringen. Reiner visar akkurat nu, men först ska inte till att sälja färg upp till sista sidan nu. Benke på underbara kände. Det är inte vet han. Marchei. Inskifte Motap. Och så spaltet av vantjen. Lisha Barn, Rata. Tekar sig in ett här. Från vi Hannes Örnsen. Vi uppe på sista synsen nu. Tror att sända balten en fyra. Kämmer så hårt en egen fyra. Men det var så Rota Borster i fyrst i Adlöven. Och balten är ute i synen. Balten kämmer så i brastan. Men det är nummer 90 som ja, han väntar riktigt till. Det är kört att skata han. Det är så... Nummer 9, Sergio Persion, ett störst talent. Sean, som är just ner mot Oskalinon. Spelar i Italskalinon, Ashkoli. Och vi ser att det är en fina framöver igen. En högerläggare. Mattias Lamhauke. Helt debatt någon. Det har spalt i 1-0 och sett nu hållat sig. Stövan är 1-0 till följare. William Dahlsen, vi ska ändå samma listan. Åh, här var det så Andreas Ekmansson som tekar träck. Och så är det inskiftet Vångren som sprintande efter Böltnån. Och utgör att Andreas Ekmansson är 10-13. Och Andreas är allt för senare efter honom fruspark till Moldova. Och att det kunde kanske kosta... Andreas är gott kors, men han slapp i skräckseln här som den här. Men frysparskar då så till Moldova, sen fejder från Andreas. Det kan ju hända. Det är annars inte en som Genekar Damon. Och det är Vladimir Fratea. Och här hör vi så hemma Oskarner, så sannolikt att det här finns ju blå på tannan. Lycka som likarna det här va. Här var Josh Tabeci som lottnar ner. Det är kemerat inlägg. Mattias boxar bara bort. Han skulder ganska helt igen som bält någon. Spelar går vidare. Kemerat skapat om allan. Bankar för unisna Mattias. Mattias är kött av. Tar livet i alla föringar. Nu visar han sen. Dyker fram efter det. Ja, åh. Adrian Sinsen. Han mäknar inte att sända bälten. Vöjer ut av vunchen till Hans Sörensen som bär pora från er. Men då färs och färdar bäst nå. Öjla gås på allt. Hans Sörensen. Björ av. Han häver Falkvissar, William med ett annat spel, stått till Mattias. Mattias säljer balten och gör till Gunnar. Gud och synet till Jan. Jan satt ut högre syn, halvind till Moldova. Spelar balten till Aka. Han kan få tänka hända. Och Adja Samuelsen, spel stått till Gunnar. Att till Mattias.
5: Det är viktigt att det är färgen, du kan komma upp och ta halvind och häva balten. Och hörta tar han lade.
4: William Davidsson. Finner Andreas Evansson som sänder balten i fyra. Ja, han minner något som hände i Kassastan.
5: Ja, jag kan ska hinna ha fyra sin vata som är ute och klara att blockera inlägg. Ja, det är gott spalta för en gång. Andreas Arvegen och Kymmen Vi har sort för balten fram helt till ställ och spelar så bra och så vill han gärna ha balten efter i olja. positivt att söka. Alltid att Mattias Hettel säger att det är dåliga naturligare att han spelar snabbt, kan man säga. Sen drar sin pojkar och tänker bara till sin spelare roll att vi är. Jag är inte något tvärt, tror jag, Mattias.
4: Jag är inte tvärt och här, man är säker och jag är bara som fyrt en annan förr.
5: Ja, och så tycker jag att han vinner. Jag tycker väl att Anna Balten tar Adrian Akers för snittan och spelar så öliga förnuftet ut till hemma.
4: Här kommer en liten fram Mattias. Här vill råda borsta om Moldovske vägne. Först i Atleve klarar Samuel att få fjärta bulten att attentera. Först i Atleve som börjar utgöra Andreas. Och vänta med extra mig. Andreas Eposson, han är krasse. Han var om Reppe ur Spurskomikle. Så bulten, jag vet inte om han kanske ska strejfa. Jag hantar stank och får ut och spela till Malspark till Moldova. En fin chans här. Gott pressresten från Samuel.
5: Ja, Samuel fyllde kvar och stärker. Och Gerda Moldova är svarlotta. Och så stäckte bulten sin till att Andreas måste uppsöka stövna och Gerdans måste han prova att skjuta, men han ska lösa sig upp och langs och väntar sig ut efter och inte med Malmö där skjuter och tog upp det som ringt att få ordentligt tajming av Malmö, men jag hade super och vi där fysiskt om man har någon nötchen och tog er kunde stäpa lite mer så farlig, så nej, stått det var väldigt nära rätt nu.
4: Vi runt har kött en timme och vi såg att Eion sände snacka med onkel Lager, onkel Sant här och flyttade sig sin till och onkel Fyrna är färdigt upp och nu är det spänning om hur det som kommer in. Jag är såg onkel för
5: Peter Knudsen.
4: Ja, Peter Knudsen, kanske. Ja.
5: Peter Knudsen är Eion, han leds ju ur här och sen så fyller vi blåsna här nu. Heter Bjärsalöj?
4: Ja, det ser ut av det. Ja, det ser ut av Bjärsalöj, ja. Ja.
5: Det är nog det mest naturliga i snitt, kanske.
4: Ja, det ser ut att det är han som kommer in i alla fall. Jag tror att det är... För tacka för sig.
5: Ja, det syns gott gita så är det Adrian och Adjot och Bjärsalöj och... Tycka nu!
4: Jo, och här var det Hennos.
5: Andreas Skarft.
4: Han klarar inte att spela balten. Vi är till Adrian Stinsen i den goa stöve. Och till att nummer 5, Kokos, han gör det. Han tog att synder för längt träck och Hennos lurt han av. Men ett man syns att spela balten back till Adrian. Det ser gissa Tori i mittaminen. Spaten går under stöd där. Här får jag en kort att räkna halv och höra. Det är frysbarsk. Frysbarsk till följare. Gissa David Tori. Nej, det blir Mattias Lammake som tegriver. Och tegger Sten 4. Och här kommer så en dubbelt utskiftning. Peter Knudsen kommer in. Men Fyrik Fön. Det är så lyckat det. Är det gissa Tori som tackar för sig?
5: Ja, det är det inte.
4: Det är gissa Tori som får ut.
5: Ja, det kan vara att det är också fysiskt. Alltså, det kan nästan vara. Och hans öron kör för röstning ut. Alltså, det är alltid att... Ja, alltså, hans är extremt skuffar. Han sänder ner. Jag ska se inte källskarna som nästan. Det är tvagare bäst spelaren för ut. Alltid. Jag kört om... Ganska akkurat det där vi har nu så inte vi så är så mycket för, men det ser ut som att vänjer en hoxa att längt landslagsvinter stadväg, kjolta med den vitt som vi må vinna, och nu spelar det sånt där vi Peter Knudsen på vänstra kanten, och Jan Specialist är han vi helt ställa med in, det är rätt intressant.
4: Men skvärt att lägga Gessa Tore för ut efter Hesfren, han får ut senast.
5: Ja, han må ha varit ett eller annat, han drejs ganska synd i. Jag var inte när vi hade en eller annan annan, men alltså, han tog ju med er, alltså, han spelade ju allt 5 minuter nästan kvar för Grimsby, ja.
4: Adjan, jo.
5: Ja.
4: Hör det så Adjan och Stinsen nu det så inne. Björn, ja. Vad fyller du en kort? Han klarar att... Ja, han klarar nog att hålla konsolen på det som visst. Han såg ju bra för att lika bara någon. Och hej då så Andreas Ebensson som lyckas täcka det goda korset som också skuld. Jag finner ju Janne. Det är färre som nu. Och vi tror att först han ska vänta sig här. Andreas Lerbron lovar nu kördliga Astia. Gott kors till Hellas Verona Miverian. Frysbarsk. Till Moldova. Det vill säga nog så offensiv utskiftning eller...
5: Ja, det är det ju. Det bästa är inte... Jag spelar inte naturligt en central där med vad det är som har en av 2 månader eller så. Han är morgon som har spelat 3 månader. Han kanske touchar här. Och Peter Knudsen är en... Alltså han är morgon... Alltså han är inte framrattar och skorar maser, men Peter Knudsen är morgon en artig kan säga offensiv vinstrikanter som kan ge sin större diktor i offensiv spel och ja. Nej, prova samtidigt där tycker jag. Det kan skojsa tecknen bara man vill gärna få 2-0
4: och kanske vara chanser till Moldova att man första som tar ett streck och så tar han det, ja, synd för längtsträck, det är sin välste fyra till första vägen lika väl, och Mattias hällde så bälten om.
5: Ja, så man huxar vid Slovakien första kvalitet, alltså det är spännande att första kvalitet här vid att vi får bruk för gestor vi får bruk för det här vid och Hans Örensson, alltså man är kämmer största som är rocken via han kämmer det, så kommer det här bruk för Hans Örensson, det är inte dyst och så det är nog tappat inte nu och det är ganska en dyst akkurat till Peter Knudsen och till att spela vinstra kanten, så ska vi
4: ja, färd med chansen att vinstra så är det här är utmärkt, det är inte som gärna som Rannicka och folk gärna vill ha suttit för att Peter Knudsen som är ju bäst ute i vinstra borre. Det Johannes att till Andreas och till Peter Knudsen. Peter ja, jag tar kedja även till Johannes Bjärsad och så kommer vad då ser vi vart han i mitten och så spelar bara lite bunchen men inte så lägga och sending och Andreas Eversson kommer som mitten och kör bara till spel till inkastet till Moldova längt till behållen och kör Förjon Nishibarn Rata spelas ut till tjejern Rata och nummer tjej till Motpan spelar bara till centralt och så är det Janus Bjärstad som får fram ett fotlarfjärn. Det kan märka väldigt ut i Esniver att att nummer fyrstan, han missar sig inte mot ut i Janus Fjärstad. Han väntar sig inte en riktig till att ta in med Janus Fjärstad strukande så här i fotlarfjärn. Det är märka väldigt om man ser till annan sin någon. Ja, nästan första läggare som gjort det så hade vi så sandiga i Esniver. Det är en inte slappa stäver i kvart för vänjar någon eller några sådana saker ni vet. Det är en riktig dyk för det. Kjemme så er det innlegg fra nummer 2, Olek. Men Jansen det 4, som kommer vel ut til setten, har jeg ikke vil si. Jeg tror vi kanskje går under lysen av kritikk i Fyrelaget. Som gjør seg utmerska. Hatna sparsk til Moldova. Ute av Vinstro Suje. Men det som kommer, det er skru ut etter. Og så er det samme som sendte han tilbake med Dombrosteien. Ja, helt ivis det igjen, og så er han leker som fyrm kott, og han gløyer, eller ja, han, ja, han sier at han filmer, nei, fær frysparsje, han fær frysparsje.
5: Ja, det er Jan Luka teker og Jan, på etter enn for boja.
4: Så man datter det,
5: ja. Ja, datter det lagt, men Jan gjør hun målagan, og frysparsje, en skritt, tve skritt fra strykne, og Ulla Gostea, legger han harsten fyre, og vinster så jo.
4: Färdig stöva och här som Batten Skalberg inte för in 5 och trus mot och läktar stövan är framvis 1-0 till Följar. Följar har framt tvärutskiftningar Peter Knudsen och Jans Bjärsalöj här kommer in Gessa Tordi Hensson som är framöver det kommer in Lecher Batten Fjärn Batten Fjärn heter till startalentet Sergio Peklund som sender ballen beinleis i nettet i handtarstånd fram vid Mathias Lammage och han jaunar till 1-1 och han spattar i 6-0 minuter jävla ökligt men alltså jag måste säga att framöver för Spark.
5: Ja, jag vill att Mattias kan göra näck vid att det är att det är väldigt harsht. Det kan se ut i alla fall nörren vinkel, men det är väldigt harsht och åtta lia. Men förfallen är att han får av för Spark. Och vi gör att han får natta för Spark. Jan Dorius spalter och skar armen ut. Och Geo Möllaga, domaren Möllaga döma att det är. Och det här refsa Moldova och öliga väl. Annars hade det varit syska noll, alltså släktisk farlig så att vi vill ha varit nervös skålade, snarare skålade 2-0.
4: Nu är Stövan som hon är vid träffarna vid att spalt mot Damon. Hon är 1-1. Att och nu, fjärde enda som ser ett affärarbit är svär att det. William Davidsson spelar bulten framåt till Aljana Stinsen. Här kommer ligga femman i mittlen korvbulten. Utespel till inkast till Förjar. Inkast till Förjar. Längt upp i halvande Tja Moldova. Och det är spurningen. Nu så föringar ner för att svära att det på att det här. Det här var framt tvär utskiftningar. Kämda kanske ena trött. Här är en avvisor Ajanar Gammal som gärna vill släppa fram alla spela. Jag pratar Jevon när så avbryt nu. Det är nummer fyrstan Fratao som skiftar suja. Här kommer sen till Lujboi. Heimals Garner. Det är nummer 9, målskytten Sergio. Han väljer att spela vatten vidare. Andreas kämliga mittlen och Andreas kämliga kottla för nästan frysparsk. Frysparsk till Andreas. Det är Mattias Lammauke som ska täcka till. Många av de största fjolingen av Dysnån. Stövarna så 1-1. Mittlen Moldova och Färjar. Och Till lukka till. Hur som svär att nu vad till om man utskiftning kan träska göras.
5: Ja, alltså vi måste fight six från det. Så det är det som har det till förra så igen. Som så igen vi skorar av Brosparsen och sen alltså Molde har haft en ordentlig chans så igen. Arne Brosparsen och förra har haft ja, Ankara Ulle Ghost over och Vars annars väl så hade det pure och nej att bara rätta ut och nu skulle vi bruka det första passen dessen som ser till att jag hade för rätt så ju så. Det är snarare också nu jag konstaterar vi skiftar ut alltså kvar är det vi prioriterar. Är det en vang pass som kanske gör en kanske få en och vang pack in plus ja du nämner Aaron Benjamin som jag går på och så kanske en offensiv och något kan det som kan för efter
4: kanske Jonas för Jan i andra skäsen
5: ja alltså jag hade just nu att präkva att Jonas Kansas Lions är det grejer för så väl jag har bara så för den där ska han som är rätt till han är mer stabilare än Jan och
4: hur ska man skåda utifrån Moldova, Raga Stonjan out of the sketch zone, had a very umreppy a blue at from Musket on the flop ball, Tamar Brasia, men Mattias Ölhelt here, han står bara hooked. Han kunde sätta Bjergason.
5: Ja, här vill det sagt här är man kanske inte kunna sagt sen med att ha skåra och alltså han skjuter runt 500 meter från Raga Stonjan in Stonjan. Det är fullständigt så rent skott, men här är vi häpna.
4: Här är det vi.
5: Samma, ja.
4: Ölhelt nere och får så får spark bett in i halvan till Moldova. Mattias Hedlesen ska täcka till här. Spelar stort att till Andreas Evansson. Att till Mattias. Mattias täcker ett streck in efter Hemis. Jag ser bulten. Schultzant. Och sådan första han som är framme till Reeve. Fotlar flyttar sig in. Janus finns i bulten efter. Att till Andreas Evansson. Janus. Ute i Wanchton. Att till Gunnar. Gunnar hygger upp. Spelar stort till Janus. Janus Bjarsaloy. Släpper sig fram via en. Ute syna till William Davidsen. William är längsending upp till Adrian Justinsen. Adrian. Ja, strysa sin till bulten och bulten. Föringen är framme så bulten i halvan till Moldova. William Davidsen. Atta till Andreas. Föringen är tredje bulten runt. Gunnar Vattnamar. Jan Spjärsaldöj, mitt av minne. Till Andreas Edmundsson. Andreas, ja, prøver å sende bøtten fire, og så er det Lisebæren, Rata som toucher seg og kjører midten. Her fatter bøtten fra Andreas Ørner kan sende bøtten inn fire. Så er det Moldova som gjør bøtten. Det er kjører skiftet. Jan Benjamsen stjuter bøtten attretter til Mattias Lambåke. Mattias Lambåke gjør bøtten. Nå er det lagt her i 1,5 minutter. Kvart for Euna Gjera. Samuel Chakuti. Frem etter. Till Peder Knudsen som missar bulten. Han tar också AGS vinner bulten ut. Jag såg in det så kombinerar sig väl i Jöknen. Det kan släppa förbi. Han riktar först och lägger. Han spöter och sänder bulten in fyra. Det är alltså Gunnar som är vägen. Och han kör bulten ut och spelar till Hottas Barsk till Färjar. Ja, Färjan fullständigt lia sältvärden här.
5: Ja, ni har alltid... Alltså, vi där skickerar väl att det är intressant. Jag hade Peder Knudsen kommer väl i den måten att han har en gård aktion. Men det är som lia hon kör det samman. Och ja, fortsätter vi reagerar inte väl. Moldova är ju aggressiv och att han tar släckar av er när vi näkar att han sannar lag. Och så knappt så tackar han över när han måste nu.
4: En av fjärsta håll mot faktor. Hotnadsparsk till Moldova. Stöva under 1-1. Här kommer in det inte. Chakuti stöter botten borster. Och så är det Peter Knudsen som framkallt spelar kvar vi gör det. Det är ganska usålat. Moldova framme sig botten och halvande 24. Men botten kommer in i borsten. Kommer in det en 4 och... Ja, inne till här klubb som Mattias Lammage bjärkar. Mattias Lammage hällde bulten. Jag snackar tech nu med vi får någon utskjutning än. Patla kväll.
5: Aaron Benjamsson.
4: Aaron Benjamsson kommer in. Intressant vid det här. Alla helst för Aka.
5: Ja, jag hade inte mycket vatten vid Bjarsalo och Mattias. Har jag vitt ordentliga finns jag rika. Jag vill se aktier. Alltså vi ska se inte skatter.
4: Det kommer innleggen fra Moldova. Da vi roter borsen først i etter balten i Brostein-Varsenon. Og Jan Spjærsalløy røyner på fettere balten. Moldova er balten i halvende tja Førenknon.
5: Ja, så skjer det ikke skatter. Så man ser sporen til å se utsettingen at vi at balansene mine er litt færre på nivå.
4: Fortsent, ja. Det er veldig balansene vi Mathias og Gessa. Så det er helt avhørst. Moldova er balten i halvende tja Førenknon. Det är Rata, Lichebarn. Nu spelar bara snuta Vonchen som tar några check in efter. Atle lägger ner till Moldova i halvbanan. Chafarian. spalter vitamina till nummer 14 Fratea som är vidare och idag kunde ni sätta andra jam. Så där. Manskötten nummer 9 Pression. Ja, förringarna är ta få på allt men att jag äknar hållbar med Moldova i det öde akkurat nu och shoulder där vinner bara snatter. Det är nummer 9 och det blåa man märker att Oskar börjar spänt i kvar för han var färdig på någon och han hever, ja som ett här att säga, att det är gott skott. Till nummer 6, spelar bulten börjar ut till Partea som bjöar av i det vansnån mot Mattias. Ja, runda senta Ratao i Ivelapp. Och det var där Ivelapp som fullständiga missat näst och bulten får ut och spel till Masbarsk till Följar. Här kommer utskiftning. Från hemmalinjen. Ser det ut till? Ja. Partea, tackar vi sig. In i hans steg. Tjena man plötsligt. Stefan både ställ nu. Och William Davidsen fräsning ut. Och in i hans steg. Aaron Benjaminsen. Som fär resunar första minuter. Och till den mest omtalade världen är det senaste dökning eller så.
5: Ja, det är ganska nog så intressant att den kommer in för...
4: För William?
5: Ja, men jag tror att det är faktiskt släckte Aron som kommer in, det är Marsen som kommer in först.
4: Det är Marsen som kommer in, ja.
5: Ja, det hade det akkurat, vi sitter längre väck, hade det hade mot det, hade det akkurat. Men ja, Marsen för William till Archibra som var inne. Så jag också säger att man går så skifta en av många bakom ut nu, att man skulle satsa offensivt. Och Jan Hevi, och så är det inte nu, och William är ju spasen, William är ju den här SS-spelaren in och spelar vanlig mycket värre nu. Och ja, jag kommer så gärna fram i så att Marsen kommer in till Archibra som var inne. Men jag vet att vi får skifta ut långt fram i oss nu. Här har vi Aron Benjamsson och Jörgen Lidström som åker med lagar. Här är det upplagt att vi går för Aron Benjamsson som kommer in. Jag vet inte.
4: Som hever tjekk mot i etterser, spalt stått til Rata. Prattler spalter etter Marcus Sinichafarion. Nå kommer skått utifra, Archer sender 4. Rønner at rota balten borster. Kjemmer så slank enn balten statik opp i sysselt sin som tja Farion. Det er innskiftet Stefan. Som tredje balten går til nummer 5, Kukos. Sucha är som tar hit upp. Det är fem föringar som är här. Emil Vaj Johansson och här är Paul Kasberg och här är Aron Benjaminsen som hit upp. Det är några spurning om tog. Han är en eller kanske tvärdammen. Kom in. Och Adjan Stevenson tar spurning om han för att spela sina gott sätt. Han är ganska sin där. Han har mördat sig sin där sökter. Andreas Edmundsson som fyrin kall frysbarsk till färgar att jag äknar halva Andreas, ja, lätt på blötten för vi är till Mattias Lammage som ska täcka frysbarsen 1-1, här är Moldova spaltar du i 6,5 minuter det var William Dahlsen som leger följare 8 och i 4 halvage men här är 17-halvage så var det så Sergio Persson som janar till 1-1 Bainas frysbarsen ur en spurskomvinkle. Så inkastar följar in i halvdelen av Moldova. Marsten spelar stort till Adrian som firmkott. Balten börjar som prigar från honom och Balten får ut och spel. Det var så inkastar följar långt upp i av Vettelån. Man ska möjliggöra att kasta Balten längt in fyra. Kämta. Vi kastar längten fyra fram vid Andreas Evansson och kanske värda mot alla Perica Moldova. Det kommer kött fyra sig men är det så Jan som är världen och han förfärdar att bästa arbetar helt farligt. Ja, det kommer fotlar fyra till hemmalinnon som är där sådär svänger ut och där vill jag absolut häva att syns inne och där vill jag föringarna är som är kvar vill hata mig det är det som är spårningren. Det är nummer 22 Rata. Spännande att vi är till nummer 5, Kukos. Och Sender vongen til nummer Sejan Kurschenko. Moldova inn halvene til Førjun. Balten ut i vongen, som spalter sentralt. Og da spilte han kombineret seg Jøknen, og så kjønner Balten i Vossen, som legger for en kort å spille Kåre Vujere. Det er gonger Sinter forlatt fyrs ut i Høkkersynet til Førjun. Og her atter en chanser. Førjungen er stetsj på plass. Til Hesen Nutjern til Lamon som er innskifter spiller ballen på vansjen han bjør av mot Jan spiller så av Lusen til Astretter vi til nummer 18 Lovu til nummer 5 Kokos sentralt og til nummer 15 ballen som spiller ut av vansjen føringen er skilett ikke. Ja, her manglar allt möjligt om det ska börja vinna arken nu och så blir det allra höst Moldova som står nu. Jag är inte näkla som ändrar att förrän kan få vana kassir smal. Det är allt hur man sätts att spela ett mot ett hos Sjöndet att läsa. Det kommer ett inlägg, det är bara sen tja Färjön och Mattias Lammage, han hällde bälten om sikt. Ja, men vad ska man säga, Agnar? Det ser inte så där gott ut där nu. Jag vet inte alltid vad man ska göra.
5: Nej, men alltså, det är fisk. Alltså, reaktionspresset jag tar med det är liksom väck. Alltså, det är skuldes att ta lite av Peter.
4: Peter utav Vansson, han ratar som Suis väl och vinner bulten från honom.
5: Alltså, det är skuldes att ta lite av nu, alltså, Moldova och bara... Och skapa chans att en chans alltså det är fullständigt alltså men föringar i crushen också efter och få inte ordliga alltså vi får Elvstrand också väl och så att det ska få chanser men vi får inte ordliga komma ur trusten någon på lång sikt och skapa större skolver ordliga större skolver till det kommer större skolver som nu så jag tror på rätter och som

0: brostein Jafarion og her kommer stjotere som ja, han hoppar sin rådballen inn i brostein og ja, Marsten akta som fyrer om kalt spiller hvor vi det til nummer 6 som røyner at som stryer seg til Vannstånd men flott vei spiller fra
1: Petter
0: Knudsen
1: Petter Knudsen rolig akkurat siden han kom inn til at jeg skal ha nøye han kjørt det finnes alltid lykke vi brostein men han blir rolig aggressiv og kommer etter å være vel som i Marsten
0: Och det är Masparsk till Färjar och hade tagit ett bruk för det. Att få Aloyte Sönder av loft. Det är mycket mot ett att spela. Och Aron Benjamasen är klar att komma in. Och ja, det är Moldova som har varit med arbetet någon. 25% till Moldova, 5 mot 22 till Färjar. Och balten in i halvdelen till Moldova. Malvarien smäckar balten framåt där. Nu ska jag smyra in. Det är Malskytten som tycker om allt det. Sergio Persson. Läng sänding, fralduk sänding, men det är så Mattias Lammanke som är först av honom har en nummer 20 till honom, Nicky Kishkenko som akkurat inte ska kvälla bort någon, får inte mamma spel. Andreas Edmundsson, stått till Mattias. Mattias, läng sänding ut av vunchen, i Ache, det är Samuelsen. Verkan ska lycka sina senaste aktion, han vet att han som... Vi tar en ut och för annar så tycker jag att Emilva Johansson är så klar att komma in med fyrkvann. Det är så lyckat
1: han. Hettest är allt. Det är nog den mest sannolikna rocken vi. Emil ska väl in mitt av mina. Ett att teka han skiftar Aga och allt gärna ut och så Karl Bjärsall ut och höger kant.
0: Ja, det är också. Ja,
1: det är som aldrig bara omkylda eller en kant. Och Peter Frens, han är ju flera möjliga men jag tror inte att han arbetar väl där men han är färdig. Han är största eller väl men han tröttar nu. Jag hade kunnat efter vi har först som, ja faktiskt så är han, vi var ju inte alltid tryck. Alltså vi skiftar Gea så är han så gjort, ta missar vi dörren. Och jag hade faktiskt ångat det jag vet, det finns termer att jag hade nästan orkligt att det förlåt han kanske kan få minuter här. 18 tar han mål, så nej.
0: Det tror ju också Mattias ganska skitta smärsta kvar utan kan
1: ja, men han är ju pressar på Orsk, ja. Och han och Bjärsson har tydligt orka finns där rika. Och det är helt inte löj, alltså har han gått spalt samman. Alltså, han gått spalt samman. Och vi såg nu tar vi det akta att utvärlden med Moldova här. Vad kostar det skulle det äppa? Men så kommer två spelare in så många det var alls inför. Så alltså, vi det är inte nutjar stöv i alla stil på nu. Så det kan nutjar spelare man hever röst nu. Och tar det efter, jag vet inte jag spelar inne som Jan Stahelsen som Oppmar Fer och så där. Det här matchen ska skoja sina linjon. Jag vet inte att sluka spelare som är så runt ur den här stånden.
0: Och här är det så Moldova som har vattnet och att han ska vara på en chans i det. Bara på den när han klarar halden när han kommer in i Brostein så. Tänk att checken inte. Sen så vattnet är fyra. Andreas är fyrst av någon. Och Franken klarar sig av rotla vattnet bort. Så är Adrian Stinsen som bara sparskar vattnet bort av andra lag. Men vattnet satt igår på den sista tiden. Och Moldova är vattnet. Framvis. Og det är akkurat det som är hentet nok snakka av her i sette hållet igjen. Det är att Moldova varvet av truste och föringen är klarer ikke ordentlig rutt av vatten bort der. Og så är det bara ett nytt press. Nu kommer Kappa Gatsetter, men det är Peter Knudsen som trygger mot det. Peter sender vatten centralt til Adrian. Adrian fyrer om kvart, spiller Kåre Vigare, AJ ut i Vangenon. Han fyrer Rennekapp ut i Søyne vid... Tutjaren tja Taimon, Stefan Badesteo. Och nu får Baltjen så äntligen ut. Han har varit igång nu en tutjär förra minuter och alltid utan att ha ut. Och ja, här hever Aron Benjamin som ett annat sig klarer till att Stefan spela. Det gör han så nu. Han kommer in för Aka Samuelsen. Och samståndes en annan debutanter, Emil Veje Johansen. Kommer in Mattias Lama, orsaka Mattias Hettlestell. Tackar för sig. Två debutanter som kom in. En stor låda för er.
1: Ja, men alltså det här kunde jag känna också nu. Nu har de att prestera till att det är en maxpress att stå av för er. Alltså, vi har inte rå alltid mot Bastion och så helst locka kjolstjänst till att ta på en av det stund. Så det kräver jag att komma in vid ödlo som bara här Aron och Emil. Och det är bättre att prova att stå där nu i Europa i sommar och Aron där jag ska spela en gång och Angel Lanske som nästa kjolstjänst lite. Men det är drunkar tog ut jag för.
0: Alltså
1: vi ser att Moldova har spalt väl där sista stund.
0: Nej, ja, det är så jättelig för dem. Det är så framöver som Moldova som är i vattnet på det sista tidningsdagen. Det är sylla vattnet runt den jag håller under tja följer. Och till nummer 5, Koko. Spelar vattnet ut av vunchen till nummer 20. Som är det Nicky. Och vattnet ut, ja. Tack så igen. Får han kunna få köpa in

0: Kjörna. Men nu är det bästa spalten som har lyssnat alltid under halvunden som alltid bara. Det är mest så att Tjetan, chauffören, kan få en näcklampor upp. Kör med en sändning under halvunden av chauffören. Gunnar är det bästa för mig. Så det är Andreas som stod och bara snattade till Mattias Lamhauge. 6:40 minuter efter. Och nu har vi det inte bara snattat. Jag tror att det är en lutsindre av kanske. Akkurat nu. Mattias Lamhauge. Ska tagga. Kuppar bulten in i halvan av tja Moldova. Adjan Stinsen. Per Felsronon. Spelar bulten till Jan Benjaminsen. Jan till Runa Finna Aron. Ettan sig kör Finnan. Så var Moldova som får färdra bulten att träkna i halvan. Kommer där in i halvan av tjaföringen och syne. Bulten spelar centralt. Så skiftar där ut till nummer 20. Det är Nicky. Och på den sista säsongen, han hänger upp, han spelar bara en stort ut till Nutjärn och så går till nummer 5. Att det till Malkjötan som tar ett säck. En Emil som runnar Tristan. Och på att det spelar utan det var inte en kommer in i en fyra. Och tar vi Rudolf Borsa Gunnar som kommer skott utifrån. Och ja, Likern som står pura fyra alltid vid hinna syn. Han räkar inte på bulten. Och så är det Rudolf Borsa. Bulten är alltså hållande som Valtova. Tränsor slunker, han är en halvunds av färgen nu. Och det är Atte Moldova som är i bötten om. Här kommer den liga fyra, stor chanser! Och det gillar sig den! En stor chanser till Moldova och Atte Hesvenar. Räka bulten, första igen. Stora chanser. Och då släpper vi sketsen Hesvenar färger. Och så är det Atte Hes ner ur Ascoli som spelar bulten på syna, kommer inlägg en fyra fram vid Mattias Attas och Stanker, alltså Marsten som inte klarar att få fältra sig bulten och till Moldova som fram vid Strösdagen. Bulten spalter, bulten är i brösta i Marsten och så är det Gunnar som rotar bulten borster och kvar bulten ut och spel till inkast till Moldova. Oh, ha, vi släpper vi sketchen här, Ragnar.
1: Ja, Astrid, alltså det är för snabbt. Alltså vi får bulten och missar natter och till ofta tar man i Knox Harper och bulten kämpar inte på med den här jocken och vi får köra läge och stöna. Ja, och så är det bara fältet av bulten i Kyrmal. Så som det ser Karsten ut och så är det lite av allt så skulle vi vara glädje för att få oss här från Kjolten med aldrig kött. Man ska vara så rädd och glädje för det. Men det är bara en stöp och nu åker landslig är en näka nutja sammansättningar och klarar att köra halda balansen av linon och det kostar oss nu. Blånande kostade inte mer än att vi får ett ödursligt som vi alltid har finnit om allt. Det är annorlunda.
0: Blånande. 8 försvann halvdelaktig. Stövan framvis 1-1. Och det hever ändå 1-1. Tvärfärna fyrt. Nu är det så att det här spännar. Nu är det så hotna spörs till Moldova. Hotna spörs till Moldova. Och det är det här Sergio Pression som är så utgöttlig för en klostran bästa lägaren i Kjellamon. Det är lubbsfärlig vid Brostar Marston och häver ett fralöksskott och föringen är öliga Werner när han är bulten om. Och häver är en fina teknik och då finna plats i sig. Det är Rata som spelar bulten till nummer 20. Det spelar att sätta till nummer 5 Kukos. Så är bulten in i halvan i tja ska ut i Sverige och tja jamba nämen sen. Det kommer in lägger fyra åter in i femmetern och här är chansen där och det var så omreppe. Han väntar så lugga på sin teknik på sin in i femmetern. Nummer 20 han prövar sig skott här som det flyger för en fyra åter en jävla stor chanser och nummer 20 halvchan var klar och så flyger han faktiskt väl. In i femmetern han så börjar han dribbla och kan vara det. En stor chans till Malta vatten nu och nu rundar vi alltså fem ska vi lagt att säga att har 5 minuter för nu så inte måste lagt att säga att och så är det en läggare som Malta som fyrer på kallt spel i Kåre VR säger till Estrike domaren Emil Va Johansson Strys missar så bulten och så är det att det är sen Nutjärn som fyrde strax i det syne spelar bulten VR till nummer 20 och nummer 20 han får ju resa nu skoj skjut mot ballen och Mattias sätter fyra Panetorien som är en lokal och spelar Kåre VR varje en chaufför och fullständiga cyklar kan nu.
1: Vi ska sända en så tack till Mattias Amagus ut komma veckor från Avian Stiet. Han har ju haft tvär kämpebjärdningar från Jalmar Tjoe som bara för att pura fri.
0: Han är absolut inte 20 sak alltid när nummer 20. Jag kände för spett med
1: honom. Det är så gott mamma spel.
0: Det är absolut.
1: Öjliga välkommen ut av Mattias eller Sidenfer. Men jag ser inte den första linjen som lyckas som tar temperatur nu. Så jag nu må ju lycka resa upp här. Och jag saknar uttryck för första spelaren. Så att spelaren gänga i bokten hötte. Och jag ser oss bräschar Lui, Adrian Stinsen. Faktiskt några de spelarna som är runt här. Alltså nu må onkel lycka som tackar fattig och säger nu må nu måste upp i gear till att vi driver alltså vi driver så när vi har tappat den distan och heter Lee Schwonnia Fabustus som betyder näka så igen för så får ju i Andorra och bara nu så ja så jag har tömman så jag har så där skatt för sånt där och ja vi driver helt jag kommer veckan från Vänstig.
0: Nej, vi det ju utland för med så där så det helt vi det har två mål så ett spel och vi det alltså har valt någon där kan nu till Mattias Lamage som ska tagga heter fullsparken längt alltså ägna halva för en kan det framåt här tar sikva mövliga och på den. Här är han och sen är det varcheck och till alltså Ivestein nu. Och här kommer en chans till Aron Benjamsen som strör just in i bödet. Och här är det sådana läggar som Fem Kotl in i brösten till Moldova. Det är frysparsen till Moldova. Efter att Aron Benjamsen bär Uiso Harlier. Som vi är den moldovska rejläggaren. Frysparsen till Moldova. Längt att se Eknar Holve. Jag tror jag Eknar Brösta i. Det är Dimitro Malvarin som ska tacka till. Centerbulten i halvan och följer. Andreas Epmansson stod och bulten ut och spel till inkast till Moldova.
1: Han är fyra trädar. Han
0: är fyra trädar. Fyra
1: trädar, orsakar sig du, ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Då tar att skumpa upp som Emilia Johansson gör nu så det kommer att fettla allt för länge på den där kräkna bossen.
0: Det är Rata, spelar bulten och ger till Mikael, nummer 6. Och han sänder den länge sänder fram efter. Och räkar på IP, 3-2-järn som är färdig. Han är köpna, bulten sker fram vid han. Och ja, han får fortsätta spela till Mattias Lammarke som hällde bulten om. Och spurningen är om detta kanske mövla värda sista. Och spurningen vi ska bara säga ja tack för den där jävla snäppan till att... Ja, ta alltid allt annars som vill inte säga att det här är sällan förtjänt faktiskt. Att vi får en jävla agenda. Alltså Moldova här som är välbeten kaféer har vi rätt. Alltså är den senaste synchen av Dysnån. Det är Milva Johansson. Sparska bollen himmelhögt framåt här. Och här brukar så Julian Weinberger. Fyra senaste färs. Det är inte rätt ett. Umittlen Moldova och Färjar, en affär. Och Aknar, alltså vad ska vi säga, den här är den sista halva timman. Alltså så att säga att den mesta spelande Fyrjäcks och de attaste scenen som kör Färjan.
1: Jag ska säga, ja, det är nere en kompett. Och ni alltid, den första låten alltid inte är så galna. Alltså vi utan balter där faktiskt ska åt, men vi balter är inte något gott. Så får jag en brottsparti och det viskar som att ta lattnare sin chauffören går. Normalt är det här lugan och stort när man för allergy, men annars ser det någon skott ut. Och så i färger, det första 15, små 15 måttare så är vi näck bättre. Och när vi har skårat, särskilt Andreas Edmundsson och Eras Stöver, spela fruks, pressa väl, dirviga bultnån, geva den ungan chans. Men så skift, ja, så får jag hand och så gärs ut. Och jag måste säga att ta bra ut och vända sistern på Ankara Mata. Jag tycker att det är rätt ting. Men Moldova har ju sin skift att trutcha in till oss med Östgöra Mål. Och fortsätta sammansättningar av Linda Sita. Och det har inte examen vid att vi missar för några bastar. Mitt av mina. Men jag tar trutcha främst spelaren, Jakob. Det är ju alltid att Anshad Diamond kom ordentligt väl för att du i det. Tyvärr. Alltså, Archie och sina löter. Men här är Adrian... Jag ser att den syns som spelar inte väl det. Det är alltid vi kunde... Och vi där visst finns ju Nutja Jokna-Rikka. Klockan dess någon. Pick Nolsen var hedge. Essen är det första dess någon. Så här är en flera ting som vi körde ett nas. Och så har vi mycket bra se. Så ja, vi vill bara säga tack för Ivla Jönstansson och Mattias Lammaget. Och att det var 18 och 8 mål i fyra stöver här. Molde har sagt att han skulle vilja skåra. Här Anshadan äntar den i första målen. Så vi kommer här för att vi har nörst lite som man... Jag tror att de som kan bruka oss med det samma man finns ofta, men som jag alltid efter dystra mynten och så är det inte kul.
0: Nei, det nødt for ikke, og innskiftingene her som kommer jo kanskje under sent, Aron Benjaminsen og Emilva Johansen. Ja. Det også kanskje ser Emil, det skulle hende som kommer til å dra.
1: Ja, vi mangler, men det vi spiller som er nødt til landstilen, og kanskje ser det vi. Men Emil kan jo alt av bolten, og det er ikke orske, og kanskje tar det 5-6 minutter for seg nere, men man ser det jo, jeg tar Ivasen og Ivasen han løter til. Det veldig trupelt, og jeg støvner jo alltid utvalget til Disney, som man er, og hva det vi gjør nå, va? Men jag är mest spänt på att höra Kvitor tacka Gesa och hans utan tur med färg.
0: Ja, det är rackat att det är balansat för fullständigt att Gesa får ut.
1: Ja, och det särliga Gesa är alltid som är ålders ordentligt än kvar. Tyvärr är det här var som att få mig där. Och Jan Special, alltså... Jan Special är helt fint i basen och stå, men det är bara han och Mattias samman här till Rickard Bergs och Gesa sammansättning nu. Och till er berg kan man säga, till två ting går ut. Alltså, allt det här är vi där... Alltså, vi är något nytt landstid nu, utan för att prorakna... Mellan samma sätt nu säger jag att William förut är en öliga laverrockning vi i Montcalder vann vi. Och Nekvar som Astin spelar sina första dyster. Och Nekvar att de börjar in nu i stövn och kom in i stövn som de kärs i vänner vi.
0: Är det kanske nu, är vi kanske synd på det här och lycka väl? Alltid att Li är så nytt som det är och vi kräver kanske på Nekvar.
1: Det tog jag alltid alltid att, alltså visst det inte var det här. Vi säger att det var ett här landstid som spelade i fjol. Så hade man kunnat ordet och sagt att det är simpelt än inte gott nog. Det är så största halvtum. Och det är inte gott nog. Men... Man hävde ju ment att vi där var spelare inne som av där var spelare inne som inte är nu stövnar och ta och inte samma sättning andra helt alltså och så är det nummer 2 i det så ta men så kan man hitta det går så välja vännern så där ser man när det är så rätt. Jag vet inte alltså jag tycker vi tar här en jävla rinkt att få det att hänga samman i en sån lastig svint där är men jag helst att jag helst ganska att döms det är vi sådär Jan Benjamins spelar 5 minuter jag vet inte om det är rätt alltså och vi sådär att han kostar jag vet inte om det är rätt att Adrian Syns att spela 5 minuter jag vet helt inte om det är rätt att vi skiftar på sista utsynningen som sagt ut och visst är det att han så grev sig inte här var för några skavanter så färg jag säger på inte att det är inte rätt att skifta tar på er ut i sändning.
0: Ja, det var så ordentligt. Det enda är ett efter med en följare och Moldova. Vi får se att banta näkrar samröver med ett annat vi är en kraftsam och så åker av Leigarnon. Och så ber vi se om det efter sättet. Och här ska nog komma ut utan en liten bil. Och annars blir det massor av material. Det är sina portal.fo. Jag sätter botten till Toin här västre norran för Herre Simonsen så vill jag att sätta mig.
2: Omransen samstarvi Frammeria, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Este kommuna, Vaschemen, Teorsanna kommuna, Värran och Betre Trygging. Vi tryggja te, Toinne och Toit.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

0: Så lars fotballter, vi skulle ha vunnet senast, vi lagt 1-1 mot Kazakstan for 3 måneder siden, og i kveld skulle vi ha tapt. Men bare for å gjøre lager 1-1, og støvann i akkurat balkje nå, det altså i delt C, og vi i balkje 3, Slovakia 3-sti, Ferjar 2-sti, Kazakstan 1-sti, og Moldova 1-sti. I kveld klokken 3:00 til 8:00, så mötast Slovakia och Kazakstan i Slovakia och Slovakia är risastor favoritter till att vinna tandesten och tar komma så på 60 och så får jag ta er affäras till färger och skulle spela torsvall kommande fridja kväll om tredje det är klockan 9:45. Tack gångren löta är vi få samröversändande vi tackar några lösningar nu och så tackar vi till helst ägstna och kör nu mot hans fosterlandsanger och så vera vi och jag knå natter tar vi tar samröver.
1: Tack så gondi. Släckjer tostan.
2: Mantlar där också hemma. Vi kör hemma sina jysk.fo. Allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av jysk.fo. Välja vi. Vi tar upp med där lejer där för att utgitt larja. Jysk. Ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekvar fyrirmåner. Det bøyler til å kjøtta kom i gang, kjipan er å innfølge bruka, eller gjør ødlom føreskom vi i skiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
3: To all bagra, land med drungar her, Börjar till HM2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser vi till att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan har färdigt beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätter för att köra hotellet och jag kommer till alla tyska distner och grundspelarna och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nare kundning och bojlegging om händan och glömande turen fär till events.fo.
2: Rens av ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbårene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NNFix er helt sterkeste veideren til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskautkjende veider i hesten og øyne, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rannsøya og reklet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
4: Pfff, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
5: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Omrannsen samstår vi. Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Este Kommuna, Vastjemen, Teorsanna Kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trygger te, tøyne og tøyt.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolaver og Movi.

0: Så första samrövan kommer från Tryggva. Hentan samrövan är vi Emil Veje Johansson.
1: Omrönsen samstår vi. Frammerja, Christian Grötnon, Atlantic Airways, Ester kommuner, Varsjemen, Teorsanna kommuner, Värran och Bättre Trygging. Vi tryggar att te, tynne och tytt.
0: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
2: Ja, jag har så en debutant här, Emil Vaj Johansson, som fick sina första minuter. Och Emil, alltså, man kan säga hur distan vi är. Man kan, alltså, först och främst, hur sås du distan?
3: Så inte distan som, jag vet inte, ja, så tar jag börja bättre distan. Och lät jag så trusht då, men vi stannar oss väl med att det är inte ordentligt farligt alldeles. Och så får vi så tjänta första målet. Och till och med viktigt för Jakob. För jag, han är nog så jävnor, så jag har alltid vid det nog så väl nöktrar därför inte för jag eller ta ett hållas någon, men det har jag totalt i vår sätt någon inte från det mesta parsta det så mot ändan kanske 35 minuter när tar vi då det röster och tar spela väl och hade gott lite tekniskt väl fyrlig så vi kommer inte förstås tröst och då får så frispark man som möjligt gott. Ja, jag vet inte, vi stannar väl mot det. Jag hade en jävla lager efter som distan blev så svårt att få ut urslut.
2: Jag hade snackat om när jag gav dem att akkurat hände. Det kommer inte undan trösten efter.
3: Ja, jag vet inte hur jag snackade om det. Jag hade alltid att ta leta och konvera luggan. Låt då stämningen kanske inte så lägga upp att nå. Du vill ha ett chans att sätta nösen upp mot att vinna en distan. Och det här har vi kvalitet i. Det har gått nog lite att vinna där imorgon. Men till omkring stjär som vi inte körde. Så jag tar spela sin gång dist. Men vi kommer från att stanta. Och tar då av alla liksom gör allt en länk och vi kanske möas så tar vi kanske ha chans för att det så är vi kanske utstrött då för länge att jag vart någon så ja men ja har lever vi alltså
2: och Sean det kanske jag kan ta urslit att tog en ängst där men då fastnat den första minuten går så känslan
3: ja för bli skräck alltså hade det skräck jag är en boja och att jag tror jag får en minut vad det galet det var speciellt var det men jag var bara öliga glad för jag var vi och jag är väldigt glad för att få det på. Jag är tacksam för inför vänner jag tar med någon och börjar finna chansen till att det är det otroligt störst och att det är något som jag har arbetat hårt mot så det är fantastiskt för mig.
2: Och det är arbetet som vänner gör det att det är shameless efter spela till som debutanter och Aaron Eisen som debutanter.
3: Ja, ja, det är kanske alla vänner gör men hade faktiskt det största rösten här och jag hade vi kom in och gör och arbetar och sånt. Vi skulle inte in och klära något, vi skulle in och välja det hem och kanske vet om de får kontroll upp så jag hade vi alltså min pastor är hela snä går i kastan jag vill bara in och spela och göra mitt bästa för Lie så vi klarar så gott som möjligt.
2: Och kan det ju inte vara att det är ju sånt att alla skiftar av och här kanske neker osamman fast det är neker det är spass samman för det kan det kanske bli årsrycka i sin tid att ta det snabbt liv.
3: Jo, det är det säkert alltså det är kanske en nytt liv alltså neker vi lunch och neker inte vi lunch så vi kan spela samman och känna någon annan och avvattlen och åtna avvattlen så kanske är det här ena grund någon till att vi inte vinner, jag vet inte men jag har alltid att det är jag hade det där för en distor och sånt, ja, hur är grunden vi så det är bara stort, man känner flera av dem så här, det är fantastiskt att vi lanserar upp någon och ja, vi får bara köra att lansera det så får det så att jag kan ta bär till.
2: Jag med att hasha samarna och hjärsta ett locka ända för vi till byn, kjellar.
3: Tack för det.
0: Vi får tacka ända ett lär och tar vi till fragen och vi dans till Harskalinon ett remix till FN Drevsens alla så får vi till höra kvart landslig smalvergen, helst dagsens hetja, Mattias Lamhauke, heja sian.

0: Sætna samrøvan som Tryggvi hefur gjørst nyrri og í Kísiná og í Moldova. Hon við landslýs Malverjan Mattias Lamhauge.
1: Umrannsinn samstarfi, Frammerja, Kristjana Grjótnum, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vastjumenn, Teorsanna kommuna, Væran og Betri Trygging. Vi trykja te, tøyne og tøyt.
0: Og í trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
2: Ja, Mattias, 1-1 her i Moldova. Hvordan opplever du det sen?
3: Jeg opplever fyrrollek som man er fynan. Altså, det alltid kjørt den jeg sier av fyrrollek. Da går jeg vidt vel og leier på fynas og slag og kommer ut av blotchen. Og kommer faktisk fynt i alder for å komme vel ut til å sette noen leik. Kan man også at super, nå får vi dette 2-0 og så... Och så kan man se parkera bussen ett fältande och locka distorna. Vi får oss allt sånt där 2-0 målet och ända vi har fett lackre och lackre och tar tar spela svagt annan död. Vi vet inte vad det är. Sen det är speciellt. Jag måste inte domma till men jag hade vi fett för lågt och missa initiativ av distorna.
2: Och du har ju tyvärr rymmar bjärsingar här. Ett dunderskott i läggaren här. Du måste börja stanna och hitta från 35 meter. Det var rätt fast skott.
3: Ja, vi hade ett annat Sam som skårade som skedde av skott i ett land. Det lyckas alltid en skott. Det har vi nästan inte upplevt av era läggare än alltså en kära. Ja, långt till mamma börjar klappa för motståndläggaren till att göra. Några genialt ting. Så det är, ja, han är ju några rymmar skott.
2: Vad kan också göra till att att det blir trusten snacks och det blir väl själva kommer ur trusten.
3: Det blir oss inte så att vi vet att så går vi till att välja. Alltså, tar vi stand i blotts någon, välja inlägg, välja bästa in i mittelrummet. I allt det senaste halvan har vi skulle säga att när Eion och Atle kom till så har vi varit extremt väl. Jag tror att det har gått. Tjeva lite frågan. Så tar vi inte fått att vi är normalt utan tar skiftarna gå ut och komma in med några spelare som åsar vi energi och arrogans och spelar nästan som om det är Fräkland de enda ödena. Så ända vi har missat sin temerald och kanske stolla och på att ta principer vi är välja och så går det in och kvar kontra. Men vi får inte någon kontra allop och vi ända vi har söka långt och tar spela extremt väl och nekva ivertalstöver och gärna gå ting och pressa. Så tar med sig bulten så är det där tvär trutcher och kombinar vi in och vi tar vangsväckning i överskott till att få spalt ut ur rummen. Så det är sista 30 minuterna så sitter det här mörda minne och ett sånt.
2: Är det sånt här att kanske sen Slovakia är ju förryttare i Bötsson och så är vi där och vi är här Kazakstan och Moldova. Men helst tar också akkurat det här som föringarna gör om att ha ju ice med andra plats och så är det en avgrundning som vi där.
3: Jo, sånt. Alltså vi har haft ödliga med event. Och det ska man känna att du ska klara, men du har ju inte startat när det är så fungerar i andra utvärlden mot Moldova. Du har spalt den här affären här, om du vunnit, vi har vunnit att det var det. Vi får av ett järnlägg in och vunnit, då kunde vi slå att det här hemma, men ju kallande, tar man ner land som följer Moldova, Kazakstan och så framvis. Så gick man till Talil som du nämner som är nog favoritter till att vinna bulten. Och så tar landslinjen är så mycket jön, så har man känt det också så som favorit till att ändå de var två. Och till sånt lägger vi för efter och kanske störst ut från att Kazakstan och Moldova också det samma.
2: Mattias, tack för samarbetet och ötterföraren och så går jag ett mot er Slovakia.
3: Stora tack för det.
0: Vi tackar Tryggva för goda fransökn och för samrövnar. Och vi tackar Esne Aknar för goda vidmärkningar. Och till kunde höra samman omtökna till Aknar av fm1.fo nu. Under idag är herre Simonsen för att lägga ut samrövnar vid Mattias och Emil utav hemmas och jakara om en löta. Och i margin klockan 5 när det sagt tar färre vid att säga från och 21 EM underkampagardisten mellan Färjar och Luxemburg spaltar vid Djupomur i Klaxvik. Men tandfrasöknen, hon verar av Voxpop. Hon verar av Voxpop. Tog åkara flaggskip stjötnen är klockan 16:15. Så tar vi alltså stjötnen av FM1 och Färjar Luxemburg och 21 av Voxpop. Andra ska snöjtast. De som är i Ahuay och ut i Eina och de som är i Ahuay och i Hinon. De skulle börja lövgast. Så Färjar Luxemburg och en under kampingardisten. Han blir alltså av Voxpop. Jag får tacka för mig och jeg vet ikke hvordan vi skipper akkurat i morgen, men Anna er mer og Gunnar verer tekniker til Skjøttene, og hun verer til Destiny Mittelferger og Luxemburg og Voxpop. Og så skulle vi ikke glemme å si at Brynjar J. Paulsen sier fra Destiny Mittelferger og Luxemburg, og han hever gamle og enkjø hetsjene Kristoffer Jakobsen visser. Så det er en god frasøk, det gleder jeg dere til. Vi takker for det i kveld, og vi ser fremveis køyre følger, så alt om spillet kunne være bedre. Og allas li, tar spillet etter frutjakveld klokken 19.45. Det er den torføreste distrin her til. Da har vi Slovakia, Mostulje og Torsvedle.
1: Områden sin samstarve, Frammerja, Kristian Grøtenon, Atlantic Airways, Estu kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trykker te, tøyne og tøyt.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

0: kulturshowmower. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från åpås för att du stöv och samband av sjönom. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
1: Visste du att Deckservice och Ennigöte 3 av Rydbogshållsen ligger ena 15 minuter i havnen och Gamsland är att tre med vid däckor. Så skunda här och ring 44-0000 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisen i oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfattning. Som det kan nytt, vi har ett eisen i bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt i nödjur. Du kan snjata att komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel brøys, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Vinnumessan 2060 með nutjunda og 12. oktober og í stórhöllinu við tjarnir. Þetta följa största vinnumessa og í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Som fyrirtaka fótt í höfi á þessar vörur og tjana sig frá, netverska og styrkja tekja stöfi af marsnæðum. Sýttja til kompass á vinnumessan.fo. Om du tar spurningar, sätt också i samband med okon om ens heimasugjökare ett laddtelefon 255-255. Vinnemässan 2060 vid Storhötle vid Chattby.
1: Jag var tur framt grönna årskurskiftet och kunde huxa där att tidig skorstein borster och somlades finns ju mera plås av liv i. NN Fix teker skorstein 9-4T helt från tetsen igen och 9-4-chattlaren borster på en av handen från nå och tätta hål i tetsen. Eisene kunne vi best tekke utepersten vekk og tette tetsene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster at han må at det var skift til ære hitakjeldå, områdende at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvende i eisene gjøre for tiden. Ring til NN Fix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene på Facebook. NN Fix, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

0: Mutchdäck till en gåanpuls?
1: Jo tack.
0: Rätt nu får du 20% i avståndsrö tar du köper 4 däck till vänster. Och AC-däck är åköpes. Gå läck däckskift av vänster.fo eller ring 35 45 00. Vänster, vi klarar det för dig.

0: Shop Day!
1: Är du showmower? We're online on board, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av showen. Ring till åpås att 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

0: FM8. FM8. FM8.
1: Jello there. Jello there. Jello there.